0: 11章28節から30節よりお届けします。
1: はい、堅苦しい感じのテーマに、なっておりますけれども、理性を持ってこれからご一緒に、理性を持ってっていうちょっとおかしな表現ですけれども、ともかく神様の言葉に、ご一緒に思いを馳せたいと思いますが、今の賛美を聞きながら、私たち人間が何のために作られたのかということはそこに出ておりましたね。感謝する。すべてのことについて感謝する。あやひろこしめがないとそんなにもわめきたいほどって何だったんだろうって。それに私はひすごく興味持ったんですけどもね。まあ別に追求しませんけれども、それほどわめきたいようなね、今まで一生に一度の、一生に一度、二度あるか三度あるかこれかはわかりませんけれども、それほどのことって何だったんだろうかって。すごくそれ、まあいいわ。まあ、でも私たちは、どんなところに置かれても感謝する。ということもありましたね。それから、神様の御前に出て、拝する。従う。感謝し、そして賛美して、拝して、従っていく。そういうことのために作られた。我々人間の本来存在する意義というか、そこが賛美の中にあったと思うんですね。今このことをまた覚えながら、この今日のこれからのこの出来事を取り上げる前に、もう少しこの背景をちょっと考えてみたいと思うんです。大体このネブカデネザルだとかね、寝ないって意味じゃないでしょ、寝ざるだってね。これ、王様の名前ですよね。ですから、聖書のことに、まだ、そんなに触れていない方にとっては、少し難しいことかもしれませんが、できるだけ、わかりやすいように、最初説明したいと思う。かえってわからなくなるかもしれませんけどもね。イスラエルという国がありますね。で、この国が、バビロンという、国に、やっつけられまして、そしてそのイスラエルの民たちが何回かにわたって、バビロンの国に捕囚として、捕虜として連れて行かれたんですね。で、最初の頃に連れて行かれた人の中に、ダニエルっていう人がいたんです。で、この人のことをずっと通して、書いておりますので、ダニエル書とこうなってるんですけども、で、このダニエルという方は、バビロンの国に捕虜として若い時に連れて行かれた。とてもかっこよかったらしいんですけどもね。世に、私、古いね、少年隊とかなんとかっていろいろありますよね。あれかっこいいかどうか知りませんけど、ああいうとにかくこの若いのでかっこいいのが選ばれてっていうか、見つけられてね。そしてバビロンに連れて行かれたんです。その中に、このダニエルという人がいたんですね。で、でもダニエルは後で非常にこの、神様からの大きな祝福を受けまして、この他の国でね、他の国、すなわちバビロンの国で彼は非常に用いられる人になりました。で、その時の王様がネブカデネザルという、ずっと寝ないで、この王政を、施行していたという意味じゃないですね。ネブカデネザルという、そういう名前の王様でした。でも誰でもそうなんですけどもね、調子が乗ってくるとね、我々人間っていうのはなんだこう、誇りたくなって、威張りたくなってくるんですね。何ですか？実るほど頭が下がる稲穂かなという、俳句もあるんですね。実が実れば実るほど、だんだんだんだん稲穂がこう、その重みでこう頭が下がってくる。これすごく教えられることだと思うんです。実るほど頭の下がる稲穂かな。ところが、私たちはね、なんか実れば実るほどだんだんこうやって、こうやってもう逆の方にやっちゃうんですね。調子が良くなればなるほどだんだんだんだんだんこうなってくるんですね。でもこれじゃいけない。このネブカデネザル王もすごいこの勢力を持つようになりましてですね、本当に自分の今までやってきたことに対してちょっとこう、ちょっとじゃない、だいぶ、 誇るようになってきて、威張るようになってきたんです。で、ある時、神様は、このダニエルを通しまして、このまんまね、ネブカデネザルを威張っているとね、大変なことになるぞって教えてくれたんです。もう人間でないようになるよって。人間の中から追い出されてね、野の獣と一緒に住んで、牛のように草を食べたり、天の露に塗りますよと、そういう人が来るよなんてことを言われたんです。けれども、それはネブカデネザルも聞いていたかもしれませんけれども、先ほど司会者に読んでいただいたのは、だいぶその後半の方、まだ本当はその前読むともっとわかるところあったんですけども、28節からちょっと私読んでみましょうね。このことが皆ネブカデネザル王の身に起こった。ダニエルを通して神様が前もっておっしゃっていたことがネブカデネザル王に起こったんです。そのように。神様のおっしゃることって必ずそうなるんですね。で、12ヶ月の後、彼がバビロンの王の宮殿の屋上を歩いていたとき、ネブカデネザル王が宮殿の屋上を歩いてたんです。こういうダニエルという人を通して神様がこんなことがネブカデネザル王に起こるよって言ってから12ヶ月後、約1年後ですね。こう見てみますとですね、聖書を見ますと、神様、突然、こんちくしょうって、まあ、神様もちろんこんちくしょうなんて言いませんけどもね、突然何かその人にね、天罰っていうようなことでは、なさらないんですよ。大抵前から予告してるんです。いや、信号のようにね、黄色から、青から、黄色になって赤になるんですね。急に赤になったら偉いことですね。やっぱり、危険信号というか、黄色があるんです。でもほとんどの人は黄色も青のような感じでこう、だいたい運転してる人は色盲に近いかもしれませんですね。黄色であっても青のように行ってしまって、赤になってようやく止まるというか、赤でもまだもうこっちも反対側も赤ですからね、さっと行ったって構わないというわけで行っちゃうこともありますけれども、まあその話はいいですけれども、神様突然なさらないんですよ。悔い改める時間っていうのを置くんです。すぐ突然じゃないんですよ。ですから、神様なぜこんなことってこう思うことがあったとしても、実は前から、黄色の信号ぐらい神様ピカピカって教えていたかもしれないんですね。本人全然それに気づいていないんです。で、12ヶ月後にネブカデネザル王にこんなことが起こった。ですから、1年間の猶予期間ってあったんですよ。さあ、ある方にとって、この教会に来てですね、聖書のお話を聞いて、何ヶ月経った人もおれば、一年経つ人もおれば、何年も経つ人もいるんです。けれども、神様はそういう猶予期間を置いておられるんだけれども、なかなか、本人はそのことに気がつかないでいる。そんなこともたくさんありますよ。ですから、本当に神様が憐れみを持ってね、今朝ほども一部の礼拝で見ましたのように、怒るのに遅くっていうんですね。神様、短気でないことを本当に我々感謝しなきゃならない。これ一つだけでも、神様、あなたが短気でないことを感謝します。これ一つだけでも祈ったらすごいですよ。食べ物与えてくださって、いやー、なんとかこうして、ああしてもさることながら、短気でないことを感謝しなきゃいけないと思いますね。で、猶予期間を置いてくださるんです。12ヶ月経った後に、このバビロンの王様、ネブカデネザル王が、この宮殿の屋上を歩いていた時に起こったんです。この出来事が、12ヶ月前に言われていたことが起こったんですね。しかもその時、王はこう言っていた。三次説を見ると、この大バビロンは、私の権力によって王の意義とするために、また私の意向を輝かすために私が建てたものではないか。ってこう、眺めながらね、考えた。誇ったんです。大バビロン。大つけるってことはね、これ問題なんですよ。 韓国のあるクリスチャンの方でですね、親しくしていた方で、今お亡くなりな天に召されていきましたけれども、日本はかつて大日本帝国って言った。大日本。で、これ韓国の方がこうおっしゃったから私言いますけれどもね、ご本人はそう言った。かつて日本は大日本帝国と大つけた。韓国は大韓民国って言ってると。ちっちゃいのに限って大つけたがるんだって。ご本人、韓国のクリスチャンの方でそういうことをおっしゃっていましたけれども、考えてみるとね、なんとか大なんとか大つけたいのが、なんとなくね、誇りたいわけなんでしょう。この大バビロン、確かに大バビロンだったね、その時は。いい気分だったと思います。宮殿の屋上を歩きながらね、ずっとこう見回すと、これは全部私の支配のもとにある、これは国だぞってね、きっといい気分で眺めたんじゃないかなと思うんです。その言葉が、この言葉がまだ王の口にあるうちにですね、王の口にあるうちに天から声があった。ネブカデネザル王、あなたに告げる国はあなたから取り去られた。まだそういう誇り高ぶってっていうか、だからそういうことを言っている、まだ王の口にそのことがあるうちに天からの神様の御声があったんです。あなたに告げる国はあなたから取り去られた。そして次、32節からね、あなたは人間の中から追い出され、野の獣の、獣と共に住み、牛のように草を食べ、こうして七つの時があなたの上を過ぎ、ついにあなたは、意図高き方が人間の国を支配し、その国を御心にかなう者にお与えになることを知るようになる。これは前に、ダニエルという人を通して神様が語られていたことと同じことを、ネブカデネザル王に神様は告げられた。この言葉は、直ちにネブカデネザルの上に成就した。彼は人間の中から追い出され、牛のように草を食べ、その体は天の露に濡れて、ついに彼の髪の毛は和紙の羽のようになり、爪は鳥の爪のようになった。その期間が終わった時というふうに、司会者に読んでいただいたところに続くわけですね。人間の中から追い出される。そして野の獣と共に住むということ。牛のように草を食べ、こう、ある一定の時が過ぎて、意図高き方。神様が人間の国を支配するということを、まあ、わかるでしょうと。そして御心にかなう方にお与えになることを知るようになるんだって、こう、言われた、まあ、途端というか、直ちにそのことがネブカデネザル王のこの身に起こったと。こういうことなんですね。そして、その期間が終わったときに、私、ネブカデネザルは目を上げて天を見た。すると私に理性が戻ってきたと。理性が戻ってきた。人間の中から追い出されたり、野の獣と共に住んでいたとき、牛のように草を食べているときは、理性がなかったときです。理性が働いていない時でした。で、彼は理性が戻ってきたんです。でもここで注意したい。目を上げて天を見た。後で考えてみたいと思うんですね。理性を失っていたんです。けれども、目を上げて天を見た時に理性が戻ってきたんですよ。私たちは、一人の人間として、こういう言い方で許されるならば、正常な人間であるのには、やっぱり私たちを作り、私たちに人生を与え、私たちを生かしておられる神様を見上げるということをしなければね、理性的でないんです。そして彼は神様を褒めたたえていくわけなんですけれども、まあ、こういう、まあ、一つの、まあ、ストーリーというよりも出来事があったということ。覚えていただきたいと思います。さて、この理性ということですけれども、まあ、簡単に申し上げるならば、物事を正しく知り、判断する能力ということ。 これ私が言ってんじゃないですよ。私ここ、これだけ一つこうまとめたことの中にそれなりの辞書を調べてきて、言っています。まだあります。真偽。善悪を識別する能力。もう皆さん、今更それ言わなくたって分かってますよとおっしゃるかもしれません。私は、やっぱりもう少しこの理性ということを考えてみたいと思いまして、いろいろ辞書を調べてみました。で、これが本当か嘘か、正しいのか、善なのか悪なのか、そういうことを識別する、ちゃんとこれをこう見分けする能力、それが理性だという。それから、感性的要求に左右されずに、思慮的に行動する能力。なんかこう、感情的というか、なんとかそういう、なんかそういう、カートになっていくような、なんかそんなことにこう左右されないで、非常に感慨深く、思慮的に行動する能力。これが理性だと。ね。それから、昔から、理性という言葉の中に含まれている意味として含まれていることの中には、人間と動物とを区別するものとして理性という言葉が使われてきた。ということを考えますと、はっきりすることは、ネブカデネザル王は人間の中から追い出されて、野の獣と共に住むことになったということは、確かに理性がなくなったということですね。理性というのは人間と動物とを区別するために用いられてきたものであると。理性的、思慮深い、そしてこれが本当か嘘かって識別する能力、善悪を識別する能力、簡単に一つにまとめてしまうのは物事を正しく知り判断する能力、これが理性だと。ですから理性を失うってことは大変なことですね。人間が人間らしく生きていかれないということになります。ですから、理性ということは、どんなにお互いにとって理性的であるということは、大事なことだと、いうことですね。ネブカデネザル王は、その理性を失ってしまってたんです。で、どの時でやったかと、恐ろしいことに、高ぶった時ですよね。威張った時という。その時に理性を失ってしまったんです。そして人間の中から追い出されたんです。で、野の獣と共に住むようになってしまったんです。と同時に彼の繁栄というものも失いました。で、神様を知ると何か貧乏臭くなるっていうことじゃないんですよ。いや、それは神様の御心のままですね。神様はね、あなた方の、魂が祝されているように、すべての点で祝福されるように、そして健康であるように祈るってお言葉がありますね。ですから、繁栄ということの中に、なんか金がごそごそ入ってきてね、そういうことだけの意味じゃないですね。内側の繁栄もありますよ。何があったってびくともしない。本当に喜んでおれるね。そういう繁栄って言葉をこれ使うかどうか知りませんけれども、それもありますね。前にも、この間、またふっと思い出してね、話していたんですけども、帯広に、星伊藤のデパートがあります。星伊藤というのは、薬局の、まあ、問屋さんというか、最近はいろんなことやってるようですけれども、昔、星製薬、星様ね、ピタピタ。これアクセントどっち？星製薬っていうのがありました。ちょうど大正製薬だとかね、なんとかなんとかと、パブロンはどうだったっけ、どこの会社でしたっけね。まあそんなその星製薬がありました。で、伊藤さんという方が、その、まあ、特約店みたいになってできたのが星伊藤なんですね。北海道では、多くの方々知っておられますでしょう。 で、初代の社長さん、星、じゃないや、伊藤圭作さんって方がおられましたね。で、帯広にデパートも持ってたんです。で、どこかで私知り合ったんですね、どこで。あ、帯広で特典があって、特別伝道集会があって行きましてね、その時、星、伊藤のその社長さんと知り合ったんですね。で、伊藤圭作さんはですね、星伊藤の会社ですね。そう、伊藤圭作さんは、クリスチャンだったんですね。救世軍のクリスチャンなんですね。で、私、帯広行った時に、うちの会社に来て、社員に、デパートに来て、社員たちに話してくれない方頼まれたんです。で、行きました。そして、終わって、社長室に行きまして、一緒に話し合いました。これ今でも忘れられない。出されたのがお茶とね、お菓子だったんです。飴だったかなんか、ほとんど紙にこう包んだ お菓子、飴。で、伊藤社長が、伊藤圭作さんが私に、じゃああんた、で、いつそんな、体になったの？うん、そうか。3歳の時か。そうか、そうか。でも、救われてよかったな。こんな感じで話すんですね。で、そして、母親が死んで、二度目の母に、そうやって、あ、そうか、そうか。私全部これ答えてたんですね。二人を迎え合って。で、話だ。って言う。そんなことしてるし、まあ、こう、入れ物からこう、食べ物取るんですよ。で、紙を剥いて口の中にポンと入れる。網かじれながらとかね、お菓子が。で、その紙どこやるかと思うとね、みんな床にしてるんです。そして、してよ。ああ、なくなって。こうしてるんです、こっちで。で、私は気になってね、この紙を下の方にこう、ほっぽり床にしていっちゃうのがもう気になって。本当にそれ気になってたんです。で、後でまあ、ね、社員の方たち掃除してるんでしょうけれどもね。まあ、そんなその、細かいことにあんまり気にしないっていうか、誠にもって豪快な方でしたよね。周りの人はあんまり気にしてもらわなくて困ったこともあったんじゃないかなと思うんですけれども、豪快というか、こちこちしてないんです。で、帯広に行ってるときあるとき、どこからか、この、福音が、聖書のことが語られてる声が聞こえてきたんです。で、見たら、その社長が、伊藤さんがね、車運転して、大した立派な車でもないような車運転してね、スピーカーの上につけて、この、初めに神は天と地を創造されたとか、そういうテープをね、流して、帯広の街の中、走っていた。これはもう本当に熱心なんですよ。本当に、イエス様オンリーという形で来た方。一晩、お宅に泊めていただいたこともありました。で、札幌にやってくると、前にも言ったことありますけれども、早く来るんです、うちに。6時ぐらいにね、着く列車があるんですよ、一番の列車。そうと電話かかって、まだ寝ていることなんですよ、私。俺今、着いたんだけど、これから行くからって言うんですよ。いや、行くからったって、こっちの都合も何にも、もう、気もしないでね、行くからって、タクシーでパッと来たらね、そのベルでもって目覚めさせられてるでしょ。これから行くからったらもう10分か15分でともかくその日うわーっとやらなきゃならないですね。とやってくるんです。おはようもこんにちはないで入ってくるんですよ。ずいぶんそうするとね、乱暴な方のように思えるでしょうけど、そうじゃないんですよ。本当に女性のない方でね。そして帰り車に乗せてね、どこへ行くんですかって、ここ行くって言うから連れて行ってあげるんです。そうするとね、帰ってから見ると、自分が乗った座席のところにね、そっとこうお金置いていってくれるんですね。だからいい人だって言ってんじゃないですよ。いや、でもとっても助かったですね。って感じだけれども、非常にその、細やかに聞いたことあるんですけども、帯広でバスに乗るためにバス停にこう並んで、もう、皆さん待っていますよね。伊藤社長、後にやってくるそうです。ね。あとやってきて、一番後ろの方にこう、並んでいながら、バス来るとね、あ、感謝と言って、人をかき分けて、一番先に乗るって言うんですね。これまたね、どうしようもないっていうかね。でもね、誰もその伊藤社長ね、悪くは言えない。感謝。本当に感謝なの。私の話を聞きながらもね、そっか、感謝。ああ、感謝ってこうやって紙を床にしてるってね。 まあ、そういう方でしたね。でも本当にお店も栄えてね、本当にそうしてきた方ですね。本当に私たちは心の中にもそういうゆとりというか、心の中で栄えるという言い方はちょっとなんですけど、何も物ばっかり反映するという意味じゃなくてね、自分自身の魂が祝福されていくということも、これも素晴らしいことでしょ。で、本当に神様を崇め、理性、そういう意味では本来の人としてのあるべき本当の姿に戻った時にね、祝福がありますよ。でもネブカデネザルは高ぶった時に、誇った時に、理性を失って、人間の中から追い出されて、獣と一緒に住むようになり、そしてしかも、繁栄を失ったんですよ。もう王でも何でもなくなっちゃったんですね。そして、牛のように草を食べるんでしょ？そして、この、何ですか、体は天の露に濡れてって言うんですから、住むところがないということでしょう。今まで宮殿に住んでいたんでしょう。それだけではない。髪の毛がこのワシの羽のようになったってですね。私もだんだん頭の髪の毛伸びてきて、行かなきゃならないんだけど、なかなか行くチャンス見つけれなくて、いるんですけども、明日も大事な会議があるんです。ね。ですから、ちょっと時間取られるんですね。前よりも。まあそんなことで、ちょっと気になってるんですよ。なんだか彼の髪の毛はわしの羽のようになりって、ここ読んだらね、なんだか、なんだかこれ気になってきましたね。で、爪は鳥の爪のようになったと。まあ、本当に、惨めな姿になっちゃったんですね。王様がですよ。誠に哀れな姿になってしまった。まあ、こういうことですね。で、その期間が終わったとき、いよいよ本文に入りますね。その期間が終わったとき、私、ネブカデネザルは、目を上げて天を見た。ここを私たちは、見落としてはいけないと思うんです。理性が戻ってきたところは、非常に興味深いんですけれどもね。しかしながら、その前のことに私たちは、注目しなければならない。目を上げて天を見たんです。皆さん、私たちはね、自分の目の付けどころがどこなのかということによって、その人の人生、すべての生き方のすべてが変わってしまうということを覚えなければいけないですね。どこに目を向けているでしょうか。さっきまた気になったことあったんですね。司会者の安西兄弟が、なんですか、なんか皆さんの目はどこに向いていたでしょう。ここで言いませんって、どこに向けていたんでしょうかね。それも、今日二つ気になることあるんですね。怪しい六芝居のことは何か聞きたいという。安西兄弟が皆さんの目は別なところを向いていたんだ。いや、これは言わない。でも言いだか言わないって言ったけど、なんだか今日問題の残る、ことのような感じですけれども、まあ、ともかく、目がどこに向けられているかってことね、非常に大事なことですよ。他の聖書の箇所を見ると、やっぱり、イエス様に目を向けるように、上に向けるように。坂本九さんも言ったじゃないですか、上を向いて歩こうって。ね。で、とうとう上を向いて歩いているうちに飛行機の上で下に落ちて死んだんだけれども、気の毒なことをしたと思いますけれどもね。目を上げて天を見たんです。ですから私たちは本当に神様に目を向ける、イエス様に目を向けるっていうことが、まず、最大の私たちのしなければならない大切なことだと思います。目を天に向けないばっかりにね、様々な難しい問題に私たちは、入り込んでしまうんです。ネブカデネザルの場合は、理性をなくしてしまったんですね。理性をなくしてしまったら、さっきのような惨めな状態になってしまうわけでしょ。で、私たちも、目を天に向けていなければね、様々な形において、問題が起こってきます。人生ってこんなはずじゃなかったって思うことも起こってくるでしょう。様々なことが起こってきますね。ですから、まず神の国と神の義とを求めなさいっても言われているようにね。まず私たちのすべきことは何か、目を天に向けることです。思いを神様の方に向けるところから始まるんですね。 で、ネブカデネザルは、そうした時に理性が戻ってきたんです。物事を正しく判断できるようになってきたんです。分別のある人、なんていう言葉ありますけどもね、分別ができるようになってきたんです。ちゃんとこう、分けるんですね。これはどう、これはどうってこう、分別するんですね。分けられるんです。では、パンの有り余ってる雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだってことに、我に返ったんですね。我に返った。大金持ちのうちの息子なんです。食べ物が有り余っているようなうちなんですね。自分の親父のところには、そういう食べ物が有り余るほどの生活をしている雇い人がたくさんいるんです。そのすごい金持ちの息子であるのにね、今この私が豚の食べる餌でもいいから、それでお腹を満たしたいなんて、いらい惨めな、あの生活をしているってことに対して、我に返ったんです。考えたんです。なぜこんな目に遭ってるんだろうか。なぜこうしてるんだろうか。何のためにこうしてるんだろうか。考えた。我に返った。我に返るってことは、本当に理性を取り戻すってことです。ですから、そこで初めて健全な形で物事を判断できるようになってきた。なんでここで豚の餌食べて、私はここでお腹空いてるんだけど、豚の餌を食べようなんてこんなことになってるんだろうか。自分の父親のところはどうなってるだろう。食べ物のあれ余っている雇い人が大勢いるのに、私はここでこんなにして飢え死にしそうだっていうこのこと自体が、どっか狂ってると思ったんでしょう。お父さんのところに帰って、お詫びしよう。お父さんのところに帰ろうっていうことだったんですね。私たち聖書を見ると、私たちのお父さんはどなたですか？天地の主であられる、作り主であられる、治めておられる、維持しておられる、神様が天の父と、いうことですよね。私たちは、惨めな思いになって、ある意味で惨めな、何か満たされない、何か満足のない、何か喜びのない、何か不安のような人生を送っているとするならばですね、どっかずれてるからなんですね。どっかずれてるからです。この放蕩息子が親の元を離れて自分の勝手なことをやったがためのその結果がこんな風になってしまった。私たちも、父なる神様、我々の作り主であられる神様から離れて勝手なことをやってきたがゆえに、様々なことが起こっているんだということに気づかなければならないです。ふと我に返る必要があるんですね。我に返って、ただ我に返ってね、ただそこで惨めな私って嘆き悲しんでいるだけじゃダメなんです。そうなったら、やっぱり私たちはね、勇気を持って、お父様のところに帰ろうって言うんですね。天を見上げて、父なる神様を見上げて、私はこんなものでしたということをね、神様の前にね、心砕かれて、わかりやすい言葉で言えば、謝るんです。悔い改めなんてかっこいい言葉使わないでね。謝るんです。一番いいでしょ、わかりやすいでしょ、謝る。あんまりしたくないね、謝るってこと。悔い改めってなんとなくかっこいいですね。悔い改め。向きを変える。なんとなく、高尚な言葉。悔い改め。あんまり高尚かどうか知りませんけどもね。謝るって言うとなんとなくぐさーっとくるね。謝れ。いや、謝りたくない。謝れ。謝る。いやー、惨めったらしい。謝る。日本の国がね、アジアの国々から尊敬されないことの大きな理由の一つはね、きちっと謝らないからなんですよ。 あ、でもない。今度は不幸な出来事がありましたよとかね。なんだかいろんなことで表現ありますね。歴史的に見ると大変ご迷惑をかけたことがありましたとかね。こんなこと言ってないで、ごめんなさい、謝りますって。ちゃんと謝るというね、言葉で言えばいいんだけれども。だから、アジアの国々から尊敬されていないんですよ。この息子は、我に帰ったんです。で、我に帰ってただがっかりしてね、わしは失敗したって、ただそこでね、泣き崩れてとかね、そしてもう仕方ないわって、仕方ないんじゃない。彼は、謝りに行こう。お父さんのところに謝りに行こう。と言って、立ち上がって出かけて行ったんです。その時、20節。こうして彼は、立ち上がって、自分の父のもとに行った。行動に移さないとね、ダメです。ただ頭で知ったからったって何も起こってきません。彼は行動に移しました。ところが、まだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけ、かわいそうに思え、走り寄って彼を抱き口づけした。羽鳥明先生、有名な先生おられますけれども、まあ日本ではですね、羽鳥明先生、または片谷本田浩二先生、お二人おられますね。昨日の朝、おとついの朝でしたか。電話、かかってきました。9時ぐらいの時間帯だったでしょうか。電話取りましたら、本田です。わ、本田かっていう感じです。青森弁当、本田って、そうだそうだって。ああ、本田先生だったんです。本田浩二先生が電話取る。あらって、びっくりしましたね。日本ではもう本当に、羽鳥明先生、本田浩二先生って言ったらもう最長老格でね、有名な先生。何のためにかけてよこしたかと言いますとね、いつもこの頃に手紙もよこしたんですよね。それは、私に言うんですよ、電話の中で。あんたね、去年私に言ったのにね、断っちゃって、本当に申し訳なかった、ごめんねって言うんですよ。手紙にもくどくどっていうか、くどくどって言い方なんですけども、丁寧にね、くどくど丁寧に言ったおかしいけどもね、書いて起こしたんですね。それは何かというと、ある方々ご存知だと思いますけれどもね、リバイバルミッション、北海道リバイバルミッションの時に、本田浩二先生に講師になってほしかったんです。けども、本田先生、一旦引き受けたんだけれども、実は後でまたお断りの電報もよこしてね、我々実行委員会の者たち、本当にショック受けたんですね。まあ、様々な理由がもちろんあったのはよく知ってるんですけども、それがあんたに悪かったって、何べんも言うんですよ。何べんもそして手紙までよこしてね、悪かったって。ごめんよって言うんですよ。先生も、もう先生の立場とか先生は私なりに分かってるつもりだからいいんですと。先生何べんもそうしゃらなくていいからって電話でも言ったんですね。本当に申し訳なかったと。ということなんですね。で、あんたね、この間銃弾の時にあそこへ来てくれてね、あんたの姿を見たらね、本当に感動したって言ってよかったなと思ってますけど。それでね、あんたに申し訳ないことしたって言うので、それでね、謝礼も何もいらないから、あんたの教会に行ってね、奉仕させてほしいって言うんですよね。日本でね、本当に一日って言ったらいいか、一だれで二はだれって、は言いないけれどもね、そういう先生がわざわざね、電話かけてほしいって、あんたの教会に行ってね、集会させてほしい、奉仕させてほしいって、謝礼なんかいらないからってですね。本当にもう恐縮しちゃった。だから、先生は本当にそしてね、心にかけていただいて、ありがとうございますと。で、今度の日曜日、長老、執事たちと一緒に集まりますのでね、本当に先生のそのご厚意、感謝して、受け止めさせていただきます。じゃあ、いつにしたらいいのかをね、長老執事たちと話して、 先生にご連絡しますから、うん、早くちょうだいと。いや、どんどんスケジュール入ってきてるからね、後になったらもうどうしようもなくならないから、なるからね、今ちょっと空けておいてるところあるからね、空けておいてる日にち言ってくれたんだけど、私電話で聞いてね、メモできなくて今どこ空いてあったかちょっと忘れちゃったんだけどもね。でも今覚えてるのは4月空いてるのと5月空いてるのとね、分かってるんです。だから、まあ、どこでもいいから先生さえ空いてるところでね、それで合わせてやれればいいわと思って。で、7月も空いてるって言ったから、7月はね、韓国から、200人ほどの人が来るんですよ。ああ、そうかそうか。あれはいい働きだよ。あ、そうか、よかったな、なんて、こんなことでね、そういう電話で、おとついの朝でしたね。お電話いただいたんですね。今なんでこれ出てきたんだったか、ちょっとまたわからなくなっちゃったんだけどもね。何かこの父親のことからだんだんそっちに話行きましたね。誰か助けてくれない？しんいちくん、なんだったっけね、言わんとすることは何だったんだろうか。え？あ、そうか。謝ったことでしたね。そうでした。はい、ありがとうございます。全然これのって予期していないことで話してるもんですから、どこかへ行けばもうどんどん変わっていくんですね。私のパソコンみたいなもんです。一つやったら次どこしたらいいですね。次はどこやったらどこ行くのか。何でかわけわからなっちゃって。そんなのと同じような感じですね。またこれ言ってるし、何のことだったかわからなっちゃって困る。まあ、本当にね、この息子は謝っていた。本田先生がね、ごめんねって。私は本当に感動しますね。何も先生何遍もね、ごめんねって、そしてそれこそあんたの教会に行って奉仕させてくれって、謝礼も何もいらないからっていうのは、なんとか自分のね、本当に申し訳なかったっていう気持ちのその表れとしておっしゃってくれてるんだろうと思いますが、まあ謝礼あげないからね、来てくれとは思っていません。そのお気持ちは本当に嬉しいと思って感謝していますね。ですから本当に人間にとって尊いことっていうのは、謙遜になりね。本当に、謝るところは謝るってことじゃないのかなって思いますね。この息子は、お父さんのところにやってきて、謝ったんです。お父さんは、遠く息子が離れていたんだけども、走り寄って、自分の方から走っていって、彼を抱いて口づけしたとあるんですね。さて、イエス様がおっしゃったこれは例え話ですよね。誰かが創作したんじゃない。私たちの救い主であられるイエス様が例え話として語られたということには、それなりの深いもちろん意味があるんですね。人間が作る小説であっても、あるいはまたイソップ物語なんていうのであっても何であってもですね、それなりの意図するところがあるわけですよね。これを読むことによって、このストーリーから何かそこで必要なものを学んでほしいか知ってほしいということで、もちろん作品も出来上がっているわけです。ましてやですね、イエス様というお方がね、この例え話を語られたということの中にね、何の意味もなくこういう例え話が語られたわけじゃないんですね。ズバリ言って、この法と無宿は我々の姿ですね。父なる神様から離れて、勝手なことをやって、惨めったらしくなってしまって、でも、我に返ることが大事ですね。そして我に返って、なぜこうなっているのかということに我に返って、そして、お父さんに謝ろうって、その態度。私は父なる神様の御前に、ごめんなさいって言って、謝る必要があるんです。それを逃げ隠ればっかりしているから、内側から溢れ出るほどの感謝や喜びがそれが出ないのです。もちろん神様からの祝福にも預かれないのです。一つだけ、謝ること、神様の前に謝ること。そのことによって祝福を受けるんですね。このお父さんの方から走ってきたんでしょう。今、羽鳥先生言ったのはですね、実は、走り寄る神というトラクターだったのを思い出して、羽鳥先生を話しているうちに、本田先生と、また謝るって変ですけど、ごめんなさいって本田先生おっしゃっているの、全部一緒に出てきたんですけどもね、羽鳥明先生が、 走り寄る神というテーマでもってトラクト書いておられますね。で、神様は本当に走り寄ってきて私たちを本当に抱きしめてくださる神様なんですね。ここではこの息子は父親から一言も怒鳴られていないんですよ。一言も怒鳴られていません。神様は私たちを怒鳴られてないんですね。私たちを押し置きするんじゃないんです。ご自分の方から謝ってくる者に対してね、罪を認めて謝ってくる者に対してご自分の方から走ってきてね、抱き寄せてくださるお方ですよ。ざまあみろでもないし、わかったか恥知りでもないしね。ご自分の方から走って来られて抱きしめて、よくここまで戻ってきてくれたというね、その大きな愛を持って抱きしめてくださる、走り寄って抱きしめてくださる神様なんですね。ですから私たちは本当に一つだけです。神様の御前に我に返って、本当にへりくだって、今まで神様、本当に申し訳ありませんでしたって、一言のそのお詫びが、どんなに父なる神様がお喜びになられることでしょうか。私たちが罪許され救われるための手順というものはもう全部もう終わってるんですね。私たちが神様の子供として迎えられる手続きというか、それはもうすべてイエス様の十字架を通してもう終わっていますね。ただ私たちは今までのことを本当にお詫びして神様のところに出る目を上に向けさせていただいてね、そのようにお詫びをする、そこから大きな祝福があることを私たちは経験できるでしょう。我に帰る、そういう時の必要を私は思います。理性を取り戻す必要がありますね。そして結局はそれは自分に大きな祝福となって戻ってくることを、理性が戻った結果というテーマを付けさせていただきましたが、ネブカデネザル王はそのことを経験したことでしょう。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋和俊牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: そしてなぜ神様は、当時イスラエルいっぱい国があったわけですよ、イスラエルももっと有望な、もっと人数の多い、また物質的に豊かな国はあったって言ってます。例えばエジプト、あの古代エジプトすごいですよね。あのピラミッドを見ただけでもものすごいと皆さん思いません？アッシリア帝国もすでに鉄とかそういうものがありましたから、大きな戦車とかも持っていた、そういう国ですね。私たちはどういう国を選ぶかっていうと、なんか見込みがありそうな国を選ぶんでしょうけども、神様はこの7節に言っておりますけども、イスラエルはどこの民よりも数が少なかった小さな国だったと言っています。なぜ神様こういう国を選んだんでしょうか。すぐにもくじけてしまうような国をあえて選んだ。前も言いましたけども、これだけは答えが出てこないんです。神様、私はイスラエルを選んだ、愛しているとしか言っていません。教会に対しても全く同じことですよね。永遠に教会を愛していた、キリストのうちに選んだ。その目的は教会が傷のないもの、清くなるため、愛に富んだものになっていくためと、あとでも少し説明しますけども、清いものっていうのは、なんか罪を犯さないもの、汚いものから離れているもの、分離されたもの、もちろんその意味があるんですけども、聖書はそれをもっと積極的な意味で使ってます。愛するものなんです。隣人を愛するものなんです。聖という、清いっていう本当の本来の意味は、相手を生かすって意味ですよ。相手のことを気遣うって意味です。ですから、申命記の言葉の中には、特別にイスラエルに命令したんです。オリーブの木からオリーブの実を全部取ってはいけない。私なんか取ってしまいやすいんですよね。最後一個残ってないかなって、それまで取らないとこう、なんかこう、満足しやな、そういうものって私の中にある気がしますね。麦も全部収穫してはいけませんと。十分の一は、必ずそれは神のものであり、神があなたの手を通して隣人を、みなしごを施す、その愛の素晴らしさを実践して味わってもらいたいから、あなたのためにも残しなさいと。麦を取るときにその方のことを、最近見た孤児のことを思い出して、その麦を自分の口に入れるんじゃなくて、パンにするんじゃなくて、その子のお腹のことを考えてあげなさい。オリーブの実もそのようにして、見るときに周りの方々のことを思って、それをどう使うか祈りなさい。それが聖であるって意味です。それが清いって意味です。もともとそういう心がない私たちを神様が選んでくださって、私があなたを選び、私のものとするときにあなたはそのようなものに変えられるんだと。いや、私はとことんあなたのことをそう変えるんだと。そしてあなたは本当の意味で幸いになるんだと。地上においてあなたは私の代理となって、私の栄光を隣人との関係で表すんだと、神様はそう言ったんです。人間の幸せはそこにあります。そこに神様の栄光が最大限そのような民に表されると。ですからイスラエルは自分たちのそういう豊かさを自慢するために祝福されたんじゃない、そういう立場を利用するために救われたんじゃない、選ばれたんじゃない。あくまでも彼らが選ばれたその目的は、彼らが祝福されてその祝福を他国に分配するためであると、神様はそう教えています。そしてそれが本当の意味での清さであると。だから私たち教会も、世界のもといが置かれる前からキリストにあって選ばれて、そして神に習うものとなるためであったと、そのように言われています。七節、主があなた方を恋したって、いやすごい。この間来られた高橋先生もこの言葉好きだったんですよね。恋したうって綺麗な言葉だなと思ったので、私ちょっと言語に行って見てみたんですね。そしてあなたを選んだって書いてありますが、恋したって選んだ、これ恋したうって言葉はどういう言葉かっていうと、自分自身と結ぶって意味みたいだそうですね。神様がイスラエルの民を自分の子供として結ぶって、 生まれたばかりの赤ちゃんよくお母さんの、昔は背中だったの、最近やっぱ前ですよね。私なんか親の背中を見てずっと、でも前の方がいいかなと思うんですけども、もうお母さんの顔の前に、ちょうど胸のところにこう収められて、ああいうイメージの言葉なんですね。絶対離さない。で、神様はそのように最初から私たちのことを、イスラエルのことを選んでくださっていたと言っています。ですから、出エジプト記の時にも、彼らは本当に大人でありながら、神様に抱かれてあの海を渡ることができたと言っています。イザヤ書にこういう言葉があります。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導くと、そのように言っていますね。本当にそのようにして神様は彼らを結んで、自分と結んで、そして支えて、あの40年間の荒野もそうじゃないですか。神様のいろんな愛がありましたよね。またイザヤ書ですけども、あなたが水の中を通り過ぎる時も、私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されないってこう言われています。で、今日息子はいますけども、うちの子供がですね、小さい時によく秋の河原に行きましたね。で、まあ子供が好きだということだったんですけども、よく考えると自分が本当は好きだったからだと思うんですけども、ゴムのボート買いましてね、2900円ぐらいだったと思うんですけども、で、私は小さい時から憧れていて、あれでも買ってもらったことがないので、子供の時の願望を果たしたんですね、大人になってから。で、子供が好きだからという口実で私が買ったんですけども、早速まあ子供を連れて行って、子供は小さい時ですけども、ボートをですね、ロープでつないで、そして子供を遊ばせてですね、川の流れがそんな速くはなかったんですけども、そのようにしてロープでつないでですね、流されていかないように遊んだことがありました。しかし一回ちょっと流されてしまってびっくりして、私ももう思わず水の中入って子供を抱えたってことを覚えてますけども、神様はそのようにして永遠の愛を私たちのうちに果たし続けてくださるということをおっしゃっていると思います。またローマ書の言葉なんですけども、この永遠の愛についてこう言っています。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも、今あるものも後に来るものも、力あるものも高さも深さも、その他どんな被造物も、私たちの主イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできないと、そのように言っています。実はこれが神様がイスラエルを愛した愛なんです。そして教会を愛してくださっている愛も全く一緒です。そのような神様の深い愛によって、長い帯によって、私たちは最初から神様のものとされている。神様が私たちのことを愛の帯によってご自身と結んでくださっていると、それがイスラエルの立場だったんです。それが今の教会の立場であります。そしてなぜ神様はそのように私たちのことをご自身の愛と結んでくださったのか、もうすでに言いました。それは私たちを通して神様が世界を、周りを祝福したいからだということを言いました。第一ペテロの手紙の第2章9節、皆さん見ていただきたいと思います。今まではイスラエルについて語っておりましたけども、今その言葉が私たち教会に対してそのまま適用されています。また語られています。第一ペテロの手紙の第2章の9節、そして10節を見ていただきたいと思いますけども、もう一度皆さん一緒に読んでみましょう。9節から、はい。しかし、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中から、ご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。と、そのように言っています。皆さんどうですか？イスラエルに語られた言葉が私たちにそのまま語られております。私たちは選ばれた種族。この種族という言葉は起源を示している言葉だと言ってるんですね。すなわち、私たちが神様の愛によって生まれ変わった。その愛という起源から生まれ変わって愛されている子供って意味があるんですね。 だから私は徳島で生まれました。ある人は東北で生まれています。性格も違います。バックグラウンドも違います。また今日この教会に中国から来られている姉妹たち兄弟たちもいます。全世界にいろんな民がいて、言語も違うし環境も違うし文化も違うんですね。案外その違いっていうものは障害になりうるんですね。罪の世界ではです、それは。しかし違いがあってもその神様の永遠の愛から生まれ変わると同じ種類だということです。男も女もない、大人も子供もない、奴隷も自由人も一緒だ。キリストの愛から生まれ変わったものはみんな神様の種族家族だ、聖なるものだ。そして神様はその聖の中で違いを用いてくださいます。言語の違いの素晴らしさ、性格の違いの素晴らしさ、全部違うんですね。神様は多種多様を喜ばれる神様なんですよ。人間の罪はどっちかというと同じもので集まって、そしてなんか安心してしまうんですね。でも人間が考える安全は危険なんです。私たちの生命にとって違いがあるから私たちは祝福されていくんですね。でも罪の上にある罪から違いを見ると障害になります。しかしキリストの愛から生まれ変わったものはキリストの愛から違いを受け入れて自分には必要だと思えるようになっていくんです。それが教会です。教会には違いがあるんです。世ではそういうところで争ってるでしょ。聖書に闇と書かれています。このペテロの言葉にも闇からあがなわれた、そういう世界ですよ。同じじゃないとダメ、同じじゃないと満足しない、そして同じにするようにどっかで戦ってしまったり、それがこの世の現実じゃないですか。神から離れて罪によって左右されている世界の現実ではないかなと私は思います。ペテロの時代でもこの時代は非常に大変な時代でした。旧約の時代と一緒です。しかしその闇の中にあってイエス・キリストは私たちを救って光の中に招き入れてくださって、生まれ変わらせてくださって、神様の子供としてその闇の中で神様を表し、神様の救いの素晴らしさを表す民を生み出し、そして育て形成したいと、そのように願っているんですね。私は教会の存在というのは本当に大きいものだなということを実感しています。教会において主の技がなされ続けていく、そして救われたもの、救われたものがまた救われていくんですね。私もそうですね。日々生まれ変わっていきますね。大きな意味での誕生は一回です。しかし変えられていきます。私の中から闇が退けられていきます。また光が宿っていきます。小さい時に身につけてしまったアダムから受けてしまった生き方が教会の中で光によって示されて、それが少しずつ影を潜めていきます。光は闇を退けます。今日姉妹が明かしてくださいましたけども、私は心からアーメンでした。全く本当に心からアーメンと、神様の光の力はすごいなと私はそのように思いました。皆さん、出エジプト記、私海が裂かれたの見たことがないです。映画のイメージしかないんですけども、民が新しい救いの地に移り渡るときにモーセを神様用いてくださいましたけども、今イエス・キリストは私たち教会のうちに住んでくださっています。ペテロはそのことを言っています。だから私たちはキリストゆえに選ばれた種族であり王である祭司。王っていうのはさっき言いました、地上で神様を代表するもの。祭司というのは地上において人々の必要に応じて祈って仕えていくもの、そういう意味があるんですね。ですから教会は一人一人王であり祭司なんだけど、もっと大切なのは、私はこれいつも強調しています、共同体として王であり祭司なんです。複数であって一つだと、ここを大切にしましょう。神様は私たちのうちになぜ生きてくださってるかっていうと、私たちの交わりのうちに神様ご自身を表したい。そのために私たちがお互いに地上生涯愛し合って許し合って、そしてお互いに神にあって成長できるように助け合って協力し合って励まし合っていくことが皆さん必要です。そのようにして神様から与えられているこの王として祭司としての立場を、私たちは共にが大切なんです、果たすことができるんです。今の時代において、ただアメリカも日本も個人主義的な信仰生活が結構 多くなっていくんですね。確かに一人一人が大切なんです。しかし、人間の成長というものは共にどう生きていくかというところで測られてきます。チームプレーなんですね。どんなに単独で何かしたとしても、人々とどう生きるかということが一番大切なところであって、共に祈り合っていく。共に神様の言葉を学んでいく。そしてそれを生きようとしていく。協力者が必要だと。そのための共同体だということを私たちは決して忘れてはいけないと私はそう思います。神様はこの地上において教会を救われ、そして教会のうちに今も住まわれ、生きて、そして救いの技を成してくださっています。そしてそのために私たちが今も生かされて祝福されているということを今日も皆さんぜひ共に覚えていきましょう。で、このように私は話をしたいんです。旧約時代においてはイスラエルの民はあの海を渡らなければいけませんでした。何キロあったんでしょう？私は知りません。でも人間の力では超えることはできないんですよね。神様から立たされたあのモーセが神様の前で祈って、そして指示通りに杖を海に差し出したときに、神の技がモーセを通してなされた。今その技は、イエス・キリストに託されているんですよね。そしてもう一つは教会を通してなんです。ここも忘れてはいけません。イエス・キリストが救い主です。モーセが指し示していた究極の救い主は、イエス・キリストなんです。そしてイエス・キリストは救い主として今も教会の私たちのうちに生きてくださっていて、そして教会がある意味ではあの乾いた土地なんですよ。キリストが道なんですよ。そして日本にいる何パーセントですか？日本のクリスチャンの数は 0.2% だと言われてますよ、皆さん。二人のクリスチャン見つけようと思ったら1000人見つけなければいけないんですね。それぐらい日本ではクリスチャンが少ないんです。そういう救いが必要な闇の中に霊的な意味で置かれている教会のうちにキリストが生きてくださって、実はキリストがさっき言いましたように道なんですね。そしてイエス・キリストは一人一人の前に立ってくださって、そしてその人の前にある大海原です、罪という。その人はその罪を超えて神のところに行くことはできません。約束の恵みの地に行くことはできません。しかしイエス・キリストはすべての人の前に立ってくださっています。イエス・キリストは語っています。私を認めるならば、私が道であり、信仰を持って私に応答するならば、その瞬間に私の中に道を見ることができます。そしてイエス・キリストを私を信じるならば、その瞬間にあなたは死から命に移ることができますと、イエス・キリストは教えてくださっています。イエス・キリストが教会に来てくださっていますから、教会がその扉です。私たちのうちで今もイエス・キリストは働き、そしてこの驚くべき救いの技を私たちのうちで成してくださっています。そして私たちクリスチャンがその救いの証だということをイエス・キリストは教えているんです。前回も話をしました。神様は教会の私たちを通して神が誰であるのか、また神の救いがどういうものなのか、神によって救われて命、死から命に移ったらクリスチャンたちが、人々がどのように変えられていくのかということを実際に目に見える形でこの世に示したいのです。ですから神様は私たちのうちに住み作り変え続けてくださっているわけなんです。私は本当にこの神様の尊い技が教会の中でなされているなと思います。そしてこの2ヶ月間ぐらい、皆さんそろそろ時間になりましたから終わりますけども、エペソ書の第1章からですね、こういうことを考えさせられているんです。私たち信じる者のうちに神様の全能の力が働いているということなんですね。そして私たちがその全能の力を知ることができますようにというふうにパウロが実は祈っています。で、私はこれがどういうことなのかなってずっと思ってたんですね。そして祈ってたんです。ある時に私ふと気づかされたんですね。私って本当に教会って本当に特別な場所なんだなっていうことを私は実感します。というのは人間ですから、いろんなところを通過させられていきます。 いろんな試練も私たちの目の前に立ち当たることがあります。試練というのは皆さんどんな試練でも大変ですよね。でもこのようにして神様の教会の一人として一員としてこう生きているときに、私いろんな方々からその神様の働きっていうのをこう感じるようになってきたんですね。大変な中にある兄弟姉妹たち、私も大変になることありますけども、そういう方の中に生きてくださっているイエス様がこう分かるようになってきたんですね。当然こういうところだったら普通だったらしょげてもいいんですよ、クリスチャンも。しかしその人の中にイエス様が生きていることが非常にこう分かってくる。その人を通して表される栄光、その人を通して表されるイエス様って本当にあるなーってことを私たち本当にこう気づかされています。また半年ぐらい前だったと思うんですけども、まあ、この教会の教会員ではないんですけども、私はその方知っているんですね。で、会うたんびにその方は私にいろいろと近況とか教えてくださるんですけども、ちょっとしたまあ試練と言いましょうか、大変な試練の中に 4,5 年いるわけなんですね。教会に朝来るときにその方は私ふと見たんですね。自転車に乗って、寒い日だったんですけども、一生懸命自転車を漕いで、そしてその日のことをしようとしていたんでしょうね。もちろん車からですから全てのこと分かりませんけども、その姿を見たときに、ああこの姉妹もイエス様によって本当に生かされてるんだなと私は思いました。本当に神様の復活の力がその方の中に宿って生きていることを本当に実感することができて、私は非常に幸いに思いました。このようにして神様は私たちをご自身のものにすることによって、私たちの中に生きてくださって、この闇の世界の中で私たちを作り変えてくださり、そして私たちの中に生きてくださり、ご自身が神であり、そしてご自身の中に救いがあることを教会の中で教え続けてくださっているのではないかなと、皆さんそう思います。イスラエルの民のように私たちも神様の憐みによって救われました。永遠の命によって今私たちは支えられています。共に私たちを救ってくださったイエス様に心の目を向けていきましょう。そして同じ愛によって救われた者として、同じイエス様に向かって心を開いて、神様から聞き、神様に祈り、そして共に生かされていきましょう。で、神様から聞くこと、教えられたことを本当にこう大切にして、日常生活の中でも生かしていけるように、共になっていきたいなと、そう願います。その時に周りの人たちが、私たちのうちに本当に何か違いがあるということをはっきりと見ていかれるのではないかなと思います。イスラエルが約束を果たせなかったところがあります。しかしそれでも神様はとことん愛し続けて、イスラエルを通して栄光を表そうとしました。今神様はその役割を私たちに与えてくださっています。おそらくこの世の中はますます私は暗くなっていくんだろうな、そう思います。でもそういう時に教会がさらに神様によって輝き出ることができるようになっていくこと、そのことを私は本当にこう信じていきたいと思います。最近、まあ、リバイバルという言葉、今まで皆さん私の口からほとんど聞いたことがなかったんじゃないでしょうか。そしてなんかこういう言葉を使って盛り立てようとしているわけでも皆さん本当にないんです。で、私はなるべく自分の心に正直になって、神様は自分の心の内に何をしてくださっているのかなと、どういう思いを与えてくださっているのかということに時々耳を傾けます。気づくと本当に日本の教会が祝福されて、そして日本の地が癒されて、そして私たち本当に共に神様の栄光をもっと見られるようになればいいなと、そのことだけは最近よく自分でも祈るようになってきています。ますます諸教会の祝福あることを共に皆さん一緒に祈っていきましょう。弱いものではあります。でも神様は弱いものをあえて選んだと言っています。知恵のないものをあえて選んだと、それを私たちのうちに神様の知恵が最大限表されるようにと、神様からの意図があるそうです。ですから小さくてもいいんです。知恵がなくてもいいんです。私たちのうちに生きてくださっているイエス様が知恵であり力であると、そのことを共に信じてまいりましょう。それでお祈りします。私たちの神様、あなたはあえて小さなものを救ってくださいました。知恵のないものを救ってくださいました。賭けのある私たちを救ってくださいました。それを私たちを通してご自身を、 この地上において表すためであると言っています。神様、どうぞ私たちの教会だけではなくて、地上にあるすべてのキリストにある教会を祝福してください。この闇の中にあって教会を輝き出してくださいますようにお願いいたします。どうか私たちの交わりのうちに主を知恵を与え、そして愛を与え、また気遣う心を与え、神様によってその思いを兄弟姉妹隣人との関係において表現し表し実践することを私たち喜びとしていけるように、さらにさらに私たちのことを励まし作り変えてくださいますようにお願いいたします。私たちが共に願うことは、日本の教会があなたの栄光を見、そして霊的なリバイバルを経験することです。日本の教会だけではなくて、世界のキリストの教会がこれからも祝福されて世に光を与える存在となっていけるように、どうか恵みをお与えくださいますようにお願いいたします。高齢者から若者たちまで主によって祝福されますようにお願いいたします。私たちの主イエスキリストの尊い皆によってお祈りいたします。アメン。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。これから8月を迎え、帰省や旅行、ご家族やご親戚、また久しぶりのご友人と会う機会を予定されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな機会にぜひ BBN のリスナーカードをご活用ください。リスナーカードは BBN や永遠の命を紹介するための小さなカードです。言葉ではなかなか伝えにくいことも、このカードをお渡しすることで自然に福音をお伝えするきっかけとなります。この放送を聞いてみてください、私が励まされた番組ですと一言添えてお渡ししてみてはいかがでしょうか。あなたの小さな一歩を通して、ご家族やご友人が神様の言葉に触れる機会が与えられます。リスナーカードを申し込まれた方のお便りをご紹介します。ちょっとした時間にいつも聞いています。最近は BBN のリスナーカードと折り紙の品を一緒に袋に入れて自宅に来たお客様にお渡ししています。本当に素晴らしい方法で福音を分かち合っていらっしゃいます。リスナーカードは無料でお送りしています。また送料もかかりません。必要な枚数をお申し込みいただけますので、ご家族やご友人にお配りいただくためにもぜひご活用ください。リスナーカードをご希望の方は BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みください。この夏、多くの方々に福音が届けられるようお祈りしています。

私たちはクリスチャンになっても罪を犯してしまうものです。その罪との戦いをどこかで自分の力で戦おうとすると、罪に打ち勝てない自分が嫌になり、喜びのないクリスチャンとなってしまいます。私たちは罪に打ち勝つ力を持っていません。だからこそイエス様を信じたんですよね。まず何よりも罪に勝てない自分の弱さを神様の前に認めることが、神様からの恵みを受けて歩む大切な一歩です。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は自分の利益を求めずと題して、コリント人への手紙第1、13章4節から7節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: コリント人への第1の手紙13章4節から7節。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。
2: 改めましておはようございます。先週の初めお休みをいただきまして、伊豆半島での3泊4日のまさに釣り三昧の休日を楽しんでまいりました。他人の遊びの話を聞くのも皆さんつまらないと思いますけど、ちょっと我慢してください。日曜の夜のうちに高速に乗りまして、沼津まで1000円で行きまして、兄ともう一人の釣り仲間を三島駅で拾い、西伊豆の予約していた安い宿に到着しました。荷物を解くと早速近くの釣り具店に行きまして、最近の釣り情報を仕入れるために訪れたのです。するとです、その店の従業員とおぼしき若い男性が私たちの質問にいちいち突っかかってくるんです。最近は何が上がってますか？何が釣れるかって、ここへ来る前にインターネットででもちゃんと情報を仕入れてから来るものです。イカは釣れてますか？イカは春です。そんなことも調べないで来てるんですか？青物はどうですか？青い魚ダメです。今年は異常気象で水温が高くて漁師でも釣れません。前もってそれくらいは調べてくるものです。どう見ても素人三人組の私たち三人を頭からバカにしたような態度で、私たちは何も買わずに打ちのめされたように店を出ました。車に乗り込むと三人で怒りに任せて、あの若い店員への非難が爆発しました。客に対してなんていう態度だ。情報が欲しいから言っているのに、調べてから来いとは何だ。西伊豆での釣りをそれこそ夢にまで見ながらやってきた三人組、その夢を叩き潰されただけに失望絶望で打ちのめされながら、あの男に他人の夢をぶち壊す権利がどこにあるとですね、叫び出す始末です。その日の夕方、翌日に備えて餌を買うために同じ店に行きました。あの店員は午後の5時までいるということを聞いていましたので、もういてくれるなよとですね、他人に代わっていてくれよと念じながら行きましたら、幸いその店の店長がおりました。午後と同じ質問を店長にぶつけてみました。するとです、釣れますよ、ソーダガツオも上がってますね。イカですか？釣れます、釣れます、大丈夫です。この店のこの仕掛けを使うと一発です。あんなにしょげ返っていた三人組が急に元気づきまして、潰れていた夢風船が再びふーっと膨らんで、 希望に顔も輝いてきました。笑顔が、笑い声が戻ってきました。餌や仕掛けをたくさん仕入れて、意気揚々と車に乗り込むと、車の中は笑いに包まれて、店員と店長の話が真逆、全く反対なんです。よーし、明日はソーダガツオとイカを釣り上げて、もう一回あの店を訪ねよう。そしてあの若い店員の前に突き出して、その花を明かしてやろうとですね、私たちはもう意気揚々でした。翌朝です。まだ暗いうちに起床して、身支度を整えると、さあ出陣です。伊豆でも最も魚がよく釣れるというですね、評判のタゴ、田んぼの子供と書くタゴという港に出かけていって、私たちの釣りはボート釣りなんです。手漕ぎボートをですね、借りて、そして漕ぎ出して、その広い湾内を自由にですね、移動しながら釣るというやり方です。朝の6時過ぎから釣り始めて、午後4時過ぎまで、計算するとなんと、10時間、休みなく釣りをいたしました。成果は、私が釣りに行ってたということを知っている教会の方が何人もどうだった？どうだった？と聞くんですが、どうぞそれは聞かないでくださいと。実はこれまでで最低最悪の釣果、成果だったのです。兄があんまり大した方ではないカワハギを 4、5 匹、私が名も知らぬ青物一匹、もう一人がゼロ。一番悔しいのは、あの若い店員の言った通りだったということです。私たちは息に立ちました。店長の話はどうなってる？商売用の甘い言葉だったのか？私たちは正確な情報を教えてくれた若い店員に怒り、非難ごうごう、憎き敵に思え、耳に心地よい甘い言葉を語ってくれた店長は何と素敵な男に見えたことでしょう。ところがです、今にして思えば、あの若い店員は私たちが翌日何の釣果もなく落ち込むときに、ああ、今はその時期ではないから、特に今年は不良なのだと自らを慰めることができるようにと前もって備えをしてくれていたのです。テモテ第二の手紙の4章3節の御言葉が思い出されました。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話に逸れていくような時代になるからです。ここに、自分に都合の良いことを言ってもらうためにとあります。自分に都合の良いことを言ってくれた店長はいい男。自分たちにとって都合の悪い夢ぶち壊しのあの若い店長、あの店員はひどい男に、思えてしまった。私たちはややもすると、耳に心地よい都合の良いことを言ってもらいたい、しかしそれが悪しき時代の特徴なのだというのです。パウロは同じ第二テモテの3章1節から5節で終わりの時代の特徴を述べています。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相語する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、向こう見ずな者、慢心する者、 神よりも快楽を愛するものになり、見えるところは経験であっても、その実を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさい。長い終わりの時代の特徴なのですが、これをまとめると、終わりの時代の人々の特徴は三つです。第一は、自己中心です。自分を愛する人で代表される自己中心。第二番目は、物質中心です。金を愛する人とあります。そして第三番目は、快楽主義です。神よりも快楽を愛する者、自己中心で、物質中心で、快楽主義。パウロは終わりの時代になるととありますが、まさに現代的な三つの特徴と言えるのではないでしょうか。さて、今日は愛の参加シリーズ、愛は自分の利益を求めずです。パウロが愛は自分の利益を求めずと書き送ったとき、その受け取り人であるコリントの教会には、そこに集う人々の間に、ひたすら自分の利益を求めたために、様々な問題が持ち上がっていました。一章を見ると、教会の中に分裂が起こっていました。私はパウロにつく、私はアポロに、私はケパ、ペテロに、私はキリストにと、互いに党派を作り、自分たちのグループを誇り、他を非難していたのです。その根本にあるのは、自らを最も正しいとする自己中心です。六章に進むと、コリントの教会には、主にある兄弟たちの間で起こっていた争い事、それを互いの中でまた教会の中で解決できなかったために、なんと外の一般の裁判に訴えるという事態が起こっていました。自分の正しさを主張して絶対に譲れなかったのです。これも自己中心の表れです。8章に行きますと、偶像に捧げた肉についての問題が起こっていました。当時市場で売られている肉は、すべてまず偶像の神々に捧げて、そこからお下がりのようにして持ってきて、解体して市場に肉が出回る。ですから売られている肉はすべてまず偶像に捧げられた肉だったのです。ですから、そのような肉を食べることは、偶像に関わり、汚されてしまうと考える人たちがいました。しかし、偶像といっても実際には偶像の神と言われる神がいるわけではなくて、唯一なる創造主なる誠の神様がおられるだけです。ですから、それを食べたからといって汚されたり罪を犯すことではない。感謝して食べるなら、すべての食物は清いのです。この知識を持っている人は、偶像に捧げられた肉であっても何の良心の咎めもなく平気で食べていました。ところがそうはいかない人たちもいたのです。それを食べるとどうしても自分の信仰が偶像に負けたような、良心が汚されるような、罪を犯すように感じてしまう人たちがいました。知識があり良心の痛みを感じない人たちは、そんな人たちを配慮してつまずきを与えないために、そういう人たちがいる前では、またそういう人たちが、これは偶像に捧げた肉なんです、これはどうでしょうという人たちの前では決して食べないようにすべきでした。しかし知識のある人たちは、そうした人々を軽んじ無視して食べ続けたのです。他の人がどう感じるか、つまずきを与えることにならないか、そんなことは全く考えないで、自分の考えが全て、他の人の受け止め方、他の人の感じ方、全く無頓着に、 それが自己中心だったのです。ウィリアム・バークレーという先生は、人は分類すれば2種類しかいないとおっしゃいます。2種類、自分の権利を絶えず考えている人と、自分の義務を絶えず考えている人。別に分けると、常に権利を主張する人と、常に責任を感じる人。別の言い方をすれば、貸しばかり考えている人、数えている人。私はあの人にあんなこと貸してやった、私はあの人にあんなこともしてやったと貸しばかり数えている人と、借りを忘れない人。私たちはその2種類のどちらに属しているでしょう。常に権利を主張し、常に自分の権利を考え、貸しばかり考えている人でしょうか。それとも自分の義務を絶えず考え、自分の責任を感じながら、人から受けた様々な借りを決して忘れない人でしょうか。ひたすら自分のために蓄え、自分の楽しみのために生きる。考えるのは自分の必要だけ。自分の都合、自分の利益、自分の楽しみ、自分の喜び、自分の栄誉。優先されるのはいつも自分の損得感情。心はいつも自分の方に、内側に向いていて、時間はすべて自分の時間、自分の計画、自分の楽しみ、自分の都合ばかりで埋め尽くされ、それでもう他のものが入り込む余地がない。いつも自分のことで忙しくて、忙しすぎて他の人、周りの人々の必要に心を向け、周りの人々の声に耳を傾ける余裕がない。周りの人々の心の訴えや必要に無神経になってしまう。最も身近な隣人である妻の必要、夫の必要、子供たちの訴えに無神経になってしまう。これが自己中心、自分の利益に生きる人の姿です。自己中心に生きている人の最もよく表される場面は、他の人の話を聞かなくなるということです。自分のことは喋りたいことがうずうずしていっぱいあるのに、他の人が話し始めるともう頭の中は他のことを考え始め、早く終わらないかと割り込むことを考え、他のことをし始めてしまう。愛は自分の利益を求めず、神様の愛に生きるということは、この自己中心的な生き方が作り変えられて、周りの人々の必要に敏感になり、ですから人の話に集中して耳を傾けるようになるということです。自分の権利よりは他の人の権利を優先し、自分の利益よりは他人の満足や幸せや利益を優先させる。そのように主は私たちを作り変えようとしてくださるのです。聖書の中にそんな神様の愛によって、自分の利益を優先しないで他の人々のために優先して生きる、そんな人々を少し探してみましょう。第一番目にまず思い出すのが、信仰の父と呼ばれたアブラハムです。神様の声に従ってふるさとを出発したアブラハムは、約束の地を目指して出発しました。すると甥のロトもついてきました。アブラハムもロトも多くの羊の群れや牛の群れを財産として持つように豊かになっていきました。するとあまりにも家畜が増えすぎたために、その家畜をする世話人の人たちの間に水や草をめぐって争いが起こってしまいました。一緒にいるには家畜が多すぎたのです。そ そこでアブラハムはロトに持ちかけます。私たちは親類なので争いがあるのは良くない。さあ、あなたが先にこれから住みたい土地を選びなさい。あなたが左に行けば私は右に、あなたが右に行けば私は左に行こうというのです。アブラハムは年長者ですし、この旅のもちろんリーダーでもあります。ロトはおじさんにくっついてきただけの金魚の糞なんです。当然アブラハムが先に選ぶ権利を持っていました。しかし彼はそれを若いロトに譲ったのです。これが愛は自分の利益を求めずの一つの典型です。第2番目に、このコリント人への手紙を書いたパウロ自身も愛によって自分の利益を譲った模範を示しています。第一コリントの10章の33節。私も人々が救われるために自分の利益を求めず、多くの人の利益を求め、どんなことでも皆の人を喜ばせているのですから。パウロ自身が自分の利益を求めないで、多くの人の利益、皆の人が喜ぶ道をいつも考えていたというのです。私がこの内灘聖書教会で働きを始めさせていただく最初の時、教会の皆さんに一つのことを許していただきました。それは、教会の成長は牧師の成長と深く結びついています。ですから都会にいるともうそこにいるだけでたくさんのセミナーとか、また有名な先生方が近くにいて、学ぼうと思えばいくらでも学ぶ機会があります。ところが田舎の教会の牧師になると刺激が全然なくなってしまいます。自分から求めていかないとなかなか成長のために学ぶ機会がありませんので、そこでお願いしました。年に何回かは学びのために出かけていくこと、これだけをぜひ許してください。本当に許していただいて、よく他の先生方、先輩の先生方のところにアポイント約束を取って訪ねては教えていただきました。いろんな先生方に教えていただいた懐かしい思い出をいっぱい持っているんですが、私のやってきたことといえば、ほとんどがそうやって他の先輩たちから教えられ導かれたことばかりであると言ってもいいでしょう。そんなお一人がチーロバ先生と呼ばれた榎本康郎先生です。まだ今治の教会で牧師をされておられた先生を訪ねさせていただきました。もうこの話は耳にタコぐらいよく皆さん聞いているから、最後の話だと思って聞いてください。すでに天国の人となられたこの先生と過ごさせていただいた1時間ばかりの交わりは、いまだに私の大きな財産の一つです。教会の隅々まで案内していただいた後で、牧師室に通していただき、たくさんの質問を先生にさせていただきました。そして最後にお聞きした質問はこれです。先生、先輩の牧師としてこの駆け出しの牧師の私に一つのことを教えてください。牧師として成功する秘訣は何ですか？腕組みをしてしばらく考えられた先生、やわら答えてくださいました。それにはな、二つある。一つはな、裸になることや、ええ格好をせんことや、恥をさらけ出すことや、二つ目はな、信徒をこそばすことや。先生独特の表現で、こそばす、くすぐるという意味です。信徒をくすぐれ、すなわち信徒を喜ばせよ。自分をこそばすことをやめて、信徒をこそばせ、信徒の喜びのために牧師はあるんや。この二つは、これまでずっと私の宝となり、まだ達し得ない目標ともなっています。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 政治放送の BBN アプリをあなたはもうすでにお使いでしょうか。これを使えばパソコンを立ち上げなくてもすぐに放送が聞け、とても便利です。ご友人やお知り合いの方にもどうぞご紹介ください。 BBN アプリはアップルや Google のストアから無料でダウンロードできます。もしくは BBN 政治放送のホームページをご訪問ください。 BBN アプリのリンクだけでなく、スマートテレビやスマートスピーカーなどで BBN を聞く情報などをご覧いただけます。これからも様々な方法で BBN 政治放送をあなたの生活に合わせてお聞きください。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。いかがお過ごしですか？今日は篠田仁志がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず聖書の御言葉をお読みします。マタイの福音書3章2節、イエス・キリストのお言葉です。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。アメリカ合衆国は夏が引っ越しのシーズンです。会社の人事異動や新卒の人たちの就職がその時期だからですね。景気が悪いと言っても夏はやはり引っ越しが多いものです。で、ある人が広告で知った運送会社に引っ越しを依頼しました。そうしていよいよ荷物を積み込んだトラックが引っ越し先に向けて出発するときに契約料金を支払いました。走り去っていくトラックを見送りながら、その人は思ったより安くついてほっとしました。ところがです。その人が引っ越し先で待てど暮らせど、彼の全財産を積んだトラックは到着しません。やがてその運送会社から電話がありました。お宅の荷物届けられないんだけどね。もう少し払ってくれないと荷物を届けるわけにはいかないんだけど。数年前にアメリカ国内で頻繁に起こった新手の詐欺でした。昔東海道の大井川の私にいた雲助みたいですね。川の途中まで行ってお金が足りないから残りを払わないと向こうまで運ばないよ、川の中に落とすからと脅かすんですね。怖いもんです。神様は私たちが天の御国に入るためには、はじめからはっきりと、かけ根なしで要求されます。まず第一に、私たちが心の奥底に秘めておきたい、誰にも知られたくない罪を正直に認めて、悔い改めて神様に立ち返りなさいとおっしゃいます。第二に、その罪を許し、清めていただくために、あなたの罪のために十字架で身代わりに死んでくださり、三日目に死に勝利してよみがえられた御子イエス・キリストをあなた自身の救い主として受け入れなさいと言われます。この二つのことをあなたに最初にはっきりと言われるんです。神様はあなたの人生に素晴らしい祝福の御業をなさろうとしていますが、はじめに私たちに甘い条件を出すことは決してなさいません。しかし一旦その御言葉に従ってイエス・キリストを自分の救い主として受け入れると、神様はあなたへの祝福計画を実行に移されます。途中で追加の請求書が来るようなことは決してありません。あなたを放り出したりがっかりさせるようなことも決してなさいません。ご自身は真実で忠実なお方だからです。あなたはイエス・キリストに似たものに作り変えられつつ、永遠の未来に至るまで神様の霊的祝福を受け続けることになるんです。もう一度御言葉をお読みします。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。

真実で忠実な天の父なる神様、あなたのお約束を心からありがとうございます。あなたは私たち一人一人に、悔い改めて私のもとに立ち返りなさいとおっしゃいます。そのお言葉は私たちにはとても厳しい要求のように感じることもあります。けれども神様、御子イエス・キリストは私たちのその罪を身代わりに背負い、十字架の上ですでに死んでくださいました。そして死に勝利して3日目によみがえられました。私たちが自分の罪を告白してあなたに立ち返り、イエス・キリストを自分自身の救い主として受け入れるならば、私たちが確実に天の御国に入ることができるようにしてくださいます。また私たちの地上における生涯が日々完全なるイエス・キリストの御姿に変えられていく、そのお約束も果たしてくださいます。イエス様を受け入れてない方でこの番組を聞いてらっしゃる方に、特別に今あなたがお働きくださり、あなたを心から受け入れることができるように導いてください。真実なあなたを心から感謝して、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。あなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁志がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

境界線を引けない、人から何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い、しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道社の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。
2: 先日伝え方について教える本を読んで感心しました。ある山の中のコースではバイクや車の事故が頻発していたというのです。スピードの出しすぎでカーブを曲がりきれないで事故を起こしてしまうんですね。それで警告の看板を立てました。スピード落とせ、事故多発。ドキッとするような内容ですが、そういう看板を立てたんです。しかしほとんど効果がありません。ところが少し言葉を変えただけで劇的に事故が減ったって言うんですね。何と変えたんでしょう。病院まで2時間。ここで事故を起こすと病院搬送に2時間かかりますよという意味ですよね。これはドライバーたちの心に届いたのです。なぜならそれはお説教の言葉ではなく、ドライバーの身になって語りかけてくる言葉であったからです。聖書はお説教の本ではありません。創造主なる神様が人に親身になって語りかける愛のメッセージなのです。さてある時キリストはこう言われました。すべて疲れた人、重荷を負ってる人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。ここから人が背負っている三つの重荷をキリストが解決してくださるのだということについてお話ししましょう。第一の重荷は日々の思い煩いです。私たちは毎日毎日何かを心配しながら生きているような気がします。どうやってローン返す、どうやって子供を育てていくのか、どうやって老後の生活を守っていこうか、心配していくとキリがありませんね。将来に対して計画を立てたり前もって備えをするということは大切なことですが、備えても備えてもまだ足りないと切羽詰まるようであるならば、それは持ち物の問題ではなく心の問題になります。完全な平安は持ち物の量で獲得することはできないのです。クリスチャンの精神科のドクターに柏木哲夫さんという方がいらっしゃいます。この方が著書の中でご自分の関わった二人の強迫神経症の患者さんのことを紹介していらっしゃいました。一人は17歳の男子高校生で、手が汚れていると感じて1日に30回以上手洗いしないと気持ちが落ち着かないと言うんです。体の汚れも気になってお風呂も2時間以上入って洗いまくるんですね。そんなことに時間がかかってしまうので学校に行けなくなってしまったんです。もう一人の方は25歳の男性の方で、みかん農家でお父さんの手伝いをしていました。収穫したみかんを大と小に分けるという作業があるんですが、それができないというんです。と言いますのは、ベルトコンベヤーに乗ってやってくるみかんの中には中くらいのサイズのものがあるんですね。それを大なのか小なのか、それを決めることができずに作業が苦痛でたまらないというんです。お二人とも治療を受けて警戒したのは幸いなことでした。さて柏木先生によると、強迫神経症の方に共通しているのは決断の回避だというんです。大にしておこう、小にしておこうという決断を回避して作業ができないということなんですね。これも決断しないということです。ではなぜ決断を回避するんでしょう。決断した結果マイナスが自分の身に降りかかってくるということをどうしても想定してしまうからです。しかしたとえマイナスがやってきたとしても、そのマイナスをもプラスに変えてくださる神様がおられるのだという信仰を持っている人は、自分の決断を過大評価しないで委ねることができるのではないかというんですね。この神に委ねるということが、いろんな心配をぐんと軽くする秘訣なのだとおっしゃるのです。人生は私の決断だけで決まるんではないんです。 私の決断と神の恵みで成り立っています。私の人生を良くしたいと願っている神を信じるということは、重荷の軽減になるっていうんですね。第二に、在籍感という重荷からの解放です。かつて、宋左近という詩人がいました。まあ、詩だけではなく、評論家であり、フランス文学者であり、翻訳家でもある方です。まあ、実に活動的、そして、しばしば破滅的なところのある方でした。本名は、古賀照一という方です。なぜ、宋左近というペンネームにしたのでしょう。昭和20年5月25日、東京は大空襲を受けます。そしてその大空襲で彼は母親を亡くすのです。上から雨あられと降ってくる焼夷弾を避けて、彼はお母さんと一緒に墓地の中に逃げ込むのです。ところが、この墓地の周りにも焼夷弾が炸裂し、周りは完全に炎に取り囲まれてしまうのです。一本道だけが脱出の道です。彼はそこを走り抜けて脱出しようとした際に、お母さんが転倒してしまうんです。そして、立ち上がれないんですね。おそらく足をくじいたんでしょう。その時にお母さんが、行け!走り抜けなさい!私に構うな!その叫びに応えるがままに、彼は母親を炎の中に置き去りにして逃げてしまうのです。それがお母さんとの別れとなりました。それからの彼は荒れた生活に落ちていきます。酒に溺れ、女性に走り、破天荒なことをやります。一体何が彼を破滅的生活に追いやったのでしょう。在籍感です。彼のペンネームは、捜査昆虫症だよ、この俺は。この捜査昆虫症、宋左近というペンネーム、ここから取ったんですね。自分に対する軽蔑と叱責の言葉なのです。罪の重荷は私たちを潰します。一体誰がこの罪を取り除いてくれるんでしょう。キリストなのです。キリストはあなたの罪を背負って、十字架の上で罪の許しを完成させてくださったからです。解決はキリストの中にのみあるのです。第三に死の恐怖という重荷です。人は死ねばどうなるんでしょう。無になってしまうんでしょうか。発明王エジソンはこういうふうに言っています。私は死後の命の継続を信じています。これは単なる希望的観測ではありません。理性による論理的結論です。この自然界においては、ロベルト・フォン・マイヤーやジェームズ・ジュールらによって、エネルギー保存の法則が発見された以来、存在するものが完全にゼロになるということはないということが分かっているからです。まあ、難しい言葉を使っていらっしゃいますけど、エネルギー保存の法則というのは、熱力学第一の法則とも言われているものですね。エネルギーというのは形を変えて存在し続けるというわけです。例えば木を燃やすと灰になりますが、これはエネルギーの観点から見ると別のエネルギーに姿を変えたに過ぎないんです。木が燃えると熱エネルギーと炎という光エネルギーとパチパチと燃える音エネルギーが発生します。これら放出されたエネルギーは CO2 に姿を変えたり、気温を上昇させたりしますね。すべて存在するものは別の姿に変化して存在し続けるという考えです。エジソンは人間の魂をエネルギーだと考えました。泣いたり笑ったり喜んだり怒ったり、そういうふうにエネルギッシュに生きている。それは命があるからだ。魂はエネルギーなのだと考えたんですね。だから死んでも別の形で存在し続けるって言うんです。聖書はもっと正確に人の死について語っています。人の体は土の中で朽ちていったとしても、魂は永久に残ります。この永久に残る魂の行き先を神の国、天国にするために、キリストは十字架にかかり、 墓に葬られ、三日目に復活してくださったのです。どうぞあなたもキリストを信じ、日々の思い煩い、罪の重荷、死の恐怖から解放され、希望に満ちた人生を受け取ってください。心からお勧めいたします。
0: 右輪で慈しみ深き。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。マタイの福音書11章28節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

お世話になった方へ感謝を伝えるお中元。贈り物を選ぶ時間は相手を思う温かい時間でもありますね。ところで神様もまたあなたへ

0: 聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。
1: 愛の神よ、御霊というあなたの贈り物に感謝します。どうか神と人をもっと愛せるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、またブドウ酒に酔ってはいけません。

0: そこには法灯があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。エペソ人への手紙5章18節。
1: 作家のスコット・マクナイトは高校生の時、聖霊に降参しますと宣言して、イエスを己の人生の王にしなさいと聖会で促されました。そして、父よ、私の罪をお許しください、聖霊よ、私の中に入って私を満たしてくださいと一人祈ったそうです。彼は語ります。その瞬間から私は変わりました。完全になったのではありません。でも変わりました。聖書を読み、祈り、同じ信仰の人と会い、神に仕えたいと突然願うようになったのです。復活のイエスは天に昇られる前、弟子たちに言われました。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。それはエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまでイエスの証人となる力を受けるためでした。聖霊降臨はペンテコステの日に初めて起こりましたが、今日ではキリストを信じたその時、その人に起こります。信じる人皆に聖霊が下るのです。御霊はまたキリスト者を満たし続けます。その人の品性や願望が聖霊の助けで変えられてゆき、御霊の実を結びます。神を賛美し、感謝を捧げましょう。神は慰め、罪を指摘し、共に歩み、愛してくださいます。今日の黙想のヒント、あなたは聖霊の働きでどのように変えられましたか？聖霊のさらなる働きのため、どのように自分を明け渡しますか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

自分の性格が嫌い、でもどうしようもないと思っていますか？確かに自分で自分を変えることって簡単なことではありませんよね。それどころか厳密には不可能だと思います。ですが私たちにはできないことも神様には可能です。神様にはどんなこともできるからです。神様に変えてもらえませんか？聖書に次のようにあります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。イエス・キリストを信じ、心に受け入れるとき、神様があなたをあなたの内側から新しくされます。それは古いあなたをより良くするのではなく、あなたを全く新しい人に作り変えるのです。その変化は初めは小さくても、その終わりはとても大きくなります。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。そしてイエス・キリストを信じ心に受け入れ、新しいあなたになってください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

ハレルヤ。神の聖女で神を褒めたたえよ。その大能の御業のゆえに神を褒めたたえよ。

教会に行きたいけど家の近くに教会がなくてなかなか教会に行けない。そのような方にはぜひ BBN 聖書放送の日曜礼拝の番組をご紹介ください。日曜日に1日4回放送しています。また時間が合わないという方もオンデマンド放送で1週間聞いていただけますので、いつでも礼拝を捧げることができます。どうぞ BBN の日曜礼拝を周りの方々にご紹介ください。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編139編から143編、詩編139編から143編です。聖書をご用意ください。
2: 詩編
0: 第139編。指揮者のために、ダビデの賛歌。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは、私の座るのも、立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは、私の歩みと、私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が、私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知

0: ておられます。あなたは、前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。そのような知識は、私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて、及びもつきません。私は、あなたの御霊から離れて、どこへ行けましょう。私は、あなたの御前を離れて、どこへ逃れましょう。たとえ、私が天に昇っても、そこにあなたはおられ。私が黄泉に床を設けても、そこにあなたはおられます。私が、暁の翼を買って、海の果てに住んでも、そこでも、あなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捕らえます。たとえ私が、おお闇よ、私を覆え、私の周りの光を夜となれ、と言っても、あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです。それは、あなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。神よ、あなたの身思いを知るのは、なんと難しいことでしょう。その総計は、なんと多いことでしょう。それを数えようとしても、それは、砂よりも数多いのです。私が目覚めるとき、私はなおも、あなたと共にいます。神よ、どうか、悪者を殺してください。血を流す者どもよ、私から離れていけ。彼らは、あなたに悪口を言い、あなたの敵は、みだりに皆を口にします。主よ、私は、あなたを憎む者たちを憎まないでしょうか。私は、あなたに立ち向かう者を忌み嫌わないでしょうか。私は、憎しみの限りを尽くして彼らを憎みます。彼らは、私の敵となりました。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに、傷のついた道があるかないかを見て、私を、とこしえの道に導いてください。第140編、指揮者のためにダビデの賛歌。主よ、私を横島な人から助け出し、暴虐の者から私を守ってください。彼らは心の中で悪を企み、日ごとに戦いを仕掛けています。蛇のようにその舌を鋭くし、その唇の下にはマムシの毒があります。セラ。主よ、私を悪者の手から守り、暴虐の者から私を守ってください。彼らは私の足を押し倒そうと企んでいます。高ぶる者は私に罠と綱を仕掛け、道端に網を広げ、私に落とし穴を設けました。 セラ。私は主に申し上げます。あなたは私の神。主よ、私の願いの声を聞いてください。私の主、神、我が救いの力よ。あなたは私が武器を取る日に私の頭を覆われました。主よ、悪者の願いを叶えさせないでください。その企みを遂げさせないでください。彼らは高ぶっています。セラ。私を取り囲んでいる者の頭。これを彼の唇の害毒が覆いますように。燃えている炭火が彼らの上に降りかかりますように。彼らが火の中に、また深い淵に落とされ、彼らが立ち上がれないようにしてください。そしる者が地上で栄えないように。災いが暴虐の者を急いで捕らえるようにしてください。私は知っています。主は悩む者の訴えを支持し、貧しい者に裁きを行われることを。誠に正しい者はあなたの皆に感謝し、すぐな人はあなたの御前に住むでしょう。第141編。ダビデの賛歌。主よ、私はあなたを呼び求めます。私のところに急いでください。私があなたに呼ばわるとき、私の声を聞いてください。私の祈りが、御前への功として、私が手を挙げることが、夕べの捧げ物として立ち上りますように。主よ、私の口に見張りを置き、私の唇の戸を守ってください。私の心を悪いことに向けさせず、不法を行う者どもと共に、悪い行いに携わらないようにしてください。私が彼らのうまいものを食べないようにしてください。正しい者が愛情を持って私を打ち、私を責めますように、それは頭に注がれる油です。私の頭がそれを拒まないようにしてください。彼らが悪行を重ねても、なおも私は祈ります。彼らの裁き塚皿が岩の傍らに投げ落とされたとき、彼らは私のいかにも喜ばしい言葉を聞くことでしょう。人が地を掘り起こして砕くときのように、私たちの骨は黄泉の入り口に撒き散らされました。私の主、神よ、まことに私の目はあなたに向いています。私はあなたに身を避けます。私を放り出さないでください。どうか彼らが私に仕掛けた罠から、不法を行う者の落とし穴から私を守ってください。私が通り過ぎるその時に、悪者は己自身の網に落ち込みますように。第142編。ダビデのマスキール。彼が洞窟にいた時に、祈り。私は主に向かい、声を上げて叫びます。声を上げ、主に憐れみをこいます。私は、御前に自分の嘆きを注ぎ出し、私の苦しみを御前に言い表します。私の霊が、私のうちで衰え果てたとき、あなたこそ、私の道を知っておられる方です。私が歩くその道に、彼らは私に罠を仕掛けているのです。 私の右の方に目を注いで見てください。私を顧みるものもなく、私の逃げるところもなくなり、私の魂に気を配る者もいません。主よ、私はあなたに叫んで言いました。あなたは、私の酒どころ、生ける者の地で、私の分の土地です。私の叫びに耳を止めてください。私はひどく貶められていますから。どうか、私を迫害する者から救い出してください。彼らは私よりも強いのです。私の魂を牢獄から連れ出し、私があなたの皆に感謝するようにしてください。正しい者たちが私の周りに集まることでしょう。あなたが私によくしてくださるからです。第143編ダビデの賛歌。主よ、私の祈りを聞き、私の願いに耳を傾けてください。あなたの真実と義によって、私に答えてください。あなたのしもべを裁きにかけないでください。生ける者は誰一人、あなたの前に義と認められないからです。敵は私の魂を追い詰め、私の命を地に打ち砕き、長く死んでいる者のように私を暗いところに住まわせたからです。それゆえ私の霊は私のうちで衰え果て、私の心は私のうちでこわばりました。私は昔の日々を思い出し、あなたのなさったすべてのことに思いを巡らし、あなたの御手の技を静かに考えています。あなたに向かって、私は手を差し伸べ、私の魂は乾ききった地のようにあなたを慕います。セラ。主よ、早く私に答えてください。私の霊は滅びてしまいます。どうか、御顔を私に隠さないでください。私が穴に下るものと等しくならないため。朝にあなたの恵みを聞かせてください。私はあなたに信頼していますから。私に行くべき道を知らせてください。私の魂はあなたを仰いでいますから。主よ、私を敵から救い出してください。私はあなたの中に身を隠します。あなたの御心を行うことを教えてください。あなたこそ私の神であられますから。あなたの慈しみ深い霊が平らな地に私を導いてくださるように。主よ、あなたの皆のゆえに私を生かし、あなたの義によって私の魂を苦しみから連れ出してください。あなたの恵みによって私の敵を滅ぼし、私の魂に敵対するすべてのものを消し去ってください。私はあなたのしもべですから。
1: 今日の聖書日課は詩編139編から143編でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

イエス・キリストこそ全ての支配と権威の頭として、全ての名に勝る名を与えられたお方です。私たちの望みと愛の対象はこのお方にあります。心から褒めたたえましょう。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。新約聖書のコリント人への手紙第一に書かれている御言葉です。市場に売っている肉は良心の問題として調べ上げることはしないでどうしなさいと語っているでしょうか。次の3つから選んでください。1番、買うのはやめなさい。2番、神に捧げなさい。3番、どれでも食べなさい、という問題でしたね。答えは3番のどれでも食べなさいです。コリント人への手紙第1、10章25節に記されています。ここで言われていることは、この言葉のすぐ前に、すべてのことはしてもよいのです、しかしすべてのことが有益とは限りません、すべてのことはしてもよいのです、しかしすべてのことが徳を高めるとは限りません、とあります。このようにパリサイ人のように生活に関わる様々なことに細かい規定を設けるのではなく、何が有益か、何が徳を高めることかを考え行動するように私たちは教えられています。さて、それでは今回の問題です。イスラエルの民がアラノを旅していた時、彼らは肉が食べたいと神様につぶやきました。神様はそれでイスラエルの民にある生き物を肉として与えられました。それは何だったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、鶏。2番、トカゲ。3番、ウズラ。もう一度言います。イスラエルの民がアラノを旅していた時、彼らは肉が食べたいと神様につぶやきました。神様はそれでイスラエルの民にある生き物を肉として与えられました。それは何だったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、ニバトリ。2番、トカゲ。3番、ウズラ。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。盲人で生まれた人の目を開けるというタイトルで、ヨハネの福音書9章1節から41節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書を続けて見ていますけれども、今日は9章に差し掛かっていますね。まあ、ヨハネの福音書の9章っていうのはとても有名な場面がありますね。すなわち、シロアムの池での奇跡、そこでですね、生まれつき目の見えない人ね、その人の目をイエス様は開けたっていう有名な奇跡の場面なんですね。そしてですね、今日はその全体を9章の1節から41節までを見ていくことになるわけでして、そうしますと、修法の後ろを見た人はですね、あらー、なんかちっちゃな文字がいっぱい並んでてですね、あー、とてもこう、ね、私なんかはとても読めないですね。もう老眼でもってですね、もうこんなして地下こうやらないと見えないんですけどもね、しかしまあ、聖書を開きの方は聖書でですね、またスクリーンにも聖書の箇所は出しますので、それをご覧になりながら、またこの箇所から学んでいきたいと思います。盲目で生まれた人の目を開けるっていう、そういった奇跡ですね。さて、9章の1節から読んでいきましょう。さて、イエスは通りすがりに生まれた時から目の見えない人をご覧になった。まあ皆さんね、ここでどういった光景を思い浮かべられるかというとですね、皆さん今この箇所というのはですね、ずっと前の章8章からの続きで見てまいりまして、このところでイエス様はですね、まあ、ついこう前の節では、イエス様はエルサレム神殿にいたんですよ。ね、こう、秋の祭りであるカリオの祭り、一週間ずっと続く、そういったカリオの祭りにおいて、まあ、イエス様は様々な大切なことを教えられましたね。すなわち、私を信じる者は心の奥底から生ける水が溢れ流れてくるんだ。ね、生ける水の川が流れ出てくるようになるんだ。ね、そのように私たちに聖霊を与えてくださることを宣言され、また、つい近々の箇所ではですね、私は世の光ですっていう、そのことを宣言されて、で、実はこのシロアムの池での癒し、目の見えない人が癒されたっていうことは、イエス様が誠の世の光であることの印としての奇跡であったわけなんですね。ですから、この一節でイエス様は通りすがりにっていう時に、エルサレムの街の中を歩いているわけですね。弟子たちと共にエルサレムの街の中を歩いている。さて、イエスは通りすがりに生まれた時から目の見えない人をご覧になった。まあ、ここはですね、この生まれながらに目の見えない人、どうやって生活していくか、生きていくかというと、もうね、周りの人たちの、こう、慈悲に頼らなければならないということで、まあ、後からそのことが出てきますけども、彼は物乞いをしているんですね。まあ、乞食としてですね、こう、お金を恵んでくださいということで座っているしかない、そういった人物。さあ、弟子たちはイエスに尋ねた。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪

0: を犯したのでもなく、良心でもありません。この人に神の技が現れるためです。このようにイエス様はおっしゃった。まあここでですね、イエス様の弟子たちはですね、心ない言葉をかけるんですよ。多分その人が座っている目が見えない、しかしまあ目の不自由な方っていうのはですね、すっ素晴らしい聴力を持ってますね。もうあらゆる人の声をですね、その空間にいる人の声を聞き分けてですよ、もう何を言っているかということが本当にこう把握しているっていう、そういったことをですね、私もいろんな方々からですね、学ばされることなんですけれども、ね、この人聞こえてるわけなんですよ。ね、弟子たちがその人の前で、この人がこう盲目で目が見えない状態で生まれてきたっていうのは誰の罪のせいですか？まあ日本でもよくそういったことが言われますよね。すなわち因果応報といって、何か悪いことがあったからその結果として報いを受けているんだっていう、そういった考えというのはとっても日本では根強いですよね。すなわち仏教ではそれを教えるわけなんですよ。で、因果応報、すなわち前世で犯したそういったいろんな悪いことっていうのが今自分の身に降りかかっているんだっていうのが日本で広く考えられている、そういったことですからね。聖書の世界はそんなんじゃないですよ。前世っていうのはないですからね。ですから、このさっきですね、弟子たちが、この人が盲目で生まれたのは、この人、誰が、この人が罪を犯したからですか？それはこの人の前世のことを言っているのではなくて、全く罪の中に生まれてきたっていう、そういった表現を後でユダヤ人たちは使っていますけれども、あるいは両親の罪なのか、その結果なのかっていうことを彼らは尋ねたわけなんですね。どうでしょうか？私もですね、いろんな、そういった、体の、いろんな、不自由がある方の、両親が責められるっていう、そういったことをですね、経験しましたよ。私ももう30年以上前になるんですけども、ね、私がカナダで、進学校で学んでいた時なんですけれども、ちょうどその時にですね、大学に、全盲の方が入学して来られたんですよ。ね、カナダの大学なんですけれども、しかし日本から留学して来られたんですね。全盲の、生まれながらに目の見えない女の子がですね、まあ大変だったと思いますよ。すんごい努力家ですよね。日本において普通に全盲の状態で普通の大学行こうとするならば、それでも大変なのに、留学をして、なんて英語もマスターして、それでカナダに来たっていうその女の子がいましたよ。ね、そして、まあ、日本人同士ですので、いろんな交わりの中ですね、いろんなことをお聞きしたりしてですね、また、この私の在学していたその大学にとっても、全盲の人を受け入れるっていうのは初めての経験でしたので、ね、何人かの学生を常に一緒についていただいて、していろんなお世話をするっていう、そういったことされてましたけれども、ある時ですね、日本からお母さんが訪ねてこられて、そしてそのお母さんといろいろ話をする中でですね、本当に辛いところを通ってきたんです。なぜかっていうと、ね、娘さんがそんな風に目が見えないで生まれてきたっていうのは、お前の罪のせいだ。ね、あんたの両親の、弟子たちが、言ったのと同じようなこと言ったわけですよ。両親の罪。あんたのこういうことがあったから、それでこんな風になったんだっていう風にですね、いろんな宗教の人が訪ねてきては勧誘したって言うんですよ。ねえ、いろんな宗教の、まあ仏教系なんでしょうけれども、ねえ、あなたの前にこんなことがあったんでしょうね。だからこんな風になってるんですよ。だから、ね、解決するためには、この宗教に入らないとダメなんですよというふうにですね、もういろんな宗教からそんなことを言われて、もう本当に罪悪感しかないような辛い、そういった中にいたわけなんですけども、イエス様は何とおっしゃいますか？ねえ、この人が盲目で生まれたのは、この人が罪を犯したからではない、両親が罪を犯したからではない、この人に神の技が現れるためなんです。まあ、この目が見えないという現実があるわけですよね。それは受け入れなければならないわけですよ。そして、いろんなことを不平不満がある中で、しかし、 で、もしもその人が神を信じ、イエス様によって変えられていくならば、そこに神の栄光が表されていく。ね、そのようなことになるんですよ。そこに神様が働かれて、神の栄光を表すものとなるんですよ。実は、その全盲の娘さんとそのお母さんもですね、このイエス様のお言葉に出会って、そしてイエス様を信じて、そして救われて変えられていったわけなんですね。もうそんな罪悪感に満たされることはないですよ。ね、このように生まれてきたっていうのは、そのことを通してイエス・キリストの福音に仕えて、そしてイエス・キリストの福音を伝えるためなんだ、そのために働きたいということで、本当に志を与えられて聖書大学に。ね、こう入学してくるわけなんですよ。しかもですね、日本から本当に努力をしてカナダの大学にですね、聖書学校にこう入学してきたっていう、そういったことですよね。まあ皆さん、こう身の不幸というものを嘆くだけの人生っていうのは本当に不幸な人生ですよ。しかし、このユニークな自分、いろんなことをこう抱えている、しかしそれは自分が神様の前に唯一の存在であるっていう、そのことをこう神の栄光を表すために用いるならば、本当に神様は私たちに特別な使命を与えてくださって、神の栄光を表すものへと変えられていくっていうことですね。さあ、続きを見ていきますね。9章の4節から、私たちは私を使わされた方の技を昼のうちに行わなければなりません。誰も働くことができない夜が来ます。私が世にいる間は私が世の光です。ねえ、イエス様がいる間は、それは私が世の光であって、そしてやがて誰も働くことのできない夜が来るんだ。まあこれは何を言ってるでしょうかね。私たちは今も世の光であるイエス様を持っているんですよ。ね、しかしやがて神の裁きが下り、世界が終わっていくっていう、その時に夜が来るわけですけども、しかし私が世にいる間は私が世の光です。こう言って、イエス様はこう言ってから地面に唾をして、その唾で泥を作られたっていう、何をイエス様はしているんでしょうかね。もうペッペッてこう唾をですよ、地面に吐いて、そしてですね、その砂っていうか土っていうか、それを取ってこうこねて泥にしたっていうわけなんですね。そして何をしたでしょうか。6節、そしてその泥を彼の目に塗って、まあ生まれつき目の見えないこの人の目に塗ってですよ。そして行って、シロアム、訳すと使わされたものの池で洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰っていったというわけなんですね。まあこれはイエス様がご自分こそが世の光であるっていうことを、まあそれは霊的なことを言ってますよ。この暗闇の世界、暗闇の心に光を与える、それがイエス様ですからね。ご自身が世の光であることを示すための印としての奇跡をここで行われたわけですね。目が見えない人のその肉体の目を開けたっていうわけなんですね。まあそれは私たちが本当にこう霊的な目が閉ざされているっていう、そういった私たちの心の目を開いてくださる方であることを示すための印としての奇跡であるわけですけどもね。まあここでヨハネがご丁寧にシロアムの池っていう時に括弧して訳すと使わされたものっていうふうな解説をしていますね。まあシロアムっていうのはヘブル語であるわけですけどもね、それはこう使わされたものっていう、そういった意味の池なんですよっていうわけですね。まあ皆さん、シロアムの池。ね、ここで盲人がですよ、こう目に塗られた泥をこう水で洗ったら見えるようになったっていう、そのシロアムの池。今、エルサレムに行きますと見ることができますよ。もう発掘して出てきていますからね。まあ実は、それはですね、2004年に発見されたんです。ね、2004年までは、この場所じゃなくて、ちょっと離れた場所にある、こう、水がこう流れている、そういったところがあるんですけれども、ね、そこがシロアムの池じゃないかって言われていたのが、2004年に、ちょうどですね、こう、下水管の水漏れがあって、下水管を掘り出していくと、そこになんと遺跡が出てきた。それで掘ってみると、あ、これがシロアムの池だっていう、そういった遺跡であることが分かったんですね。それで一部発掘されて、それでこう公開されていたんですけども、なんとですよ、まあ私たちが行った時っていうか、それはですね、こう一部しか発掘されていなかったんですけども、なんと今年になって、 こう、シロアムの池全体を発掘しようということで、今、重機が入ってですね、こうみんな掘ってですよ。もうこんなになってですね、もう次回行くときは、このシロアムの池、ね、もともとこんなだったんだっていう、そういったものが見れるかなっていうことをね、楽しみにしているんですけども、ね、今あの画面に出しているのは、こうちょっと写真を加工して、こんな風だっただろうなっていう、そういったものなんですけどもね、まんまんと水を叩いていてですね、これは泉の水を引いてきたんですね。泉の水っていうのはエルサレムにおいて唯一の水源であるっていうのはギホンの泉っていう泉が湧き出ているんですけども、で、そのギホンの泉をですね、ずっとこう、トンネルを作って水を引いてきて町の中に引き込んで、そして貯水槽っていうかこういった池を作ってですね、プールが作ってあるわけなんですね。まあもともとこれは貯水槽ですね。水を賄うためにこうね、使うことができるようにっていうもの。それ、そしてですね、イエス様の時代はどのように使われていたかっていうと、これは沐浴のためのプールであって、ね、沐浴っていうのは、皆さんね、こう、私たちはちょっと前までカリオの祭りっていうそういった光景見てましたけど、エルサレム神殿にもう世界中からユダヤ教徒たちがやってきてですね、何万人もエルサレム神殿に参拝するっていうそういったお祭りの時に、みんなですよ、こう、神殿に行く前には身を清めないといけないんです。で、こう、水に全身を浸してですね、清い水に全身を浸して、そして身を清めてからでないと参拝することはできないですから、もう何千人もやってくるわけですよね。何千人もの人が、なんかちっちゃいこういった浴槽だけあって一人しか入れないさ、順番待ちで何時間待ちみたいな、ね、ディズニーランドのアトラクションみたいになってしまいますけどもね、もう5時間待ちで結局入れなかったみたいな、そんなじゃな、困りますから、もうこのシロアムの池ではですね、何十人何百人が一度に沐浴できるんですよ。そして、その沐浴した後、実はシロアムの池から、ずーっとこう、通りが神殿まで続いている、その通りも発掘されて、ね、こう、私も何回か行きましたけど、私が行った時にはまだ一部しか公開されていた、いなかったのが、なんと去年ですよ。全線開通して全部発掘されて、ずーっと神殿の境内のところまで、こう、シロアムの池から歩いていけるっていう、そんなことになっているんですね。まあですから考古学の世界というのもですね、日夜そういった発掘が進んでいって、ますますこの聖書の出来事っていうか、そういった様子というのは明らかになっていってるわけなんですね。まあですから次回行ったらぜひこのシロアムの池全体を見たいですし、またこのシロアムの池からイエス様も歩いていったであろうっていう、そういった通りをですね、神殿の方に歩いていってみたいですし、また、この、生まれつき盲目で生まれた、その人がこのシロアムの池に来て、そしてまたその通りを帰っていったっていう、そういった感動的な、場所であるわけなんですけどもね。さあ、シロアムの池っていうのは、使わされたものっていう意味の池だっていうことが、ヨハネが解説しましたけど、使わされたものっていうのは誰かわかりますか？ね、このコンテクスト、文脈で言うと、使わされたものっていうのは、神から使わされたイエス・キリストですね。神から使わされたイエス・キリストが、ね、その池で、この盲人の目を癒したということですし、またこのシロアムの池っていうのはまた特別な意味を持っていましたね。ずっと前に、カリオの祭りの時に、まあ、先ほども言いましたけども、イエス様がですよ、ね、私を信じる者は、心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになるっていうふうに言われた。その言葉はどういった意味だったかっていうと、カリオの祭り、一週間続くそのカリオの祭りでは、毎日毎日祭司が、このシロアムの池へやってきて、生ける水を汲んで神殿に持っていくんです。生きている水っていうのはどういった水ですか？ね、水たまりに溜まってしまったその水はもう死んだ水って言われて、しかし、泉から流れているその水っていうのは生きている水だっていうふうに分類されるんですね。ですから、祭司たちは、その生きている水、生ける水を汲んで、毎日祭壇に、エルサレム神殿に持ち上げて、そしてですね、そこの祭壇に注ぐっていう、そういったことをしていたんですね。それは、やがて、キリストが、救い主が現れて、ね、私たちに救いを与え、私たちに精霊を 与えて、私たちのうちに泉をくれるんだ、ね、救いの泉をくれるんだっていう、そのことを待ち望んでいたわけなんですね。そのために、シロアムの池から、こう、水を汲んでくるということをやっていた。その時ですよ、イエス様は、カリオの祭りが終わるその最後の、一番最後の大いなる日にですね、立ち上がって叫ばれたわけですね。私が生ける水ですよ。私が生ける水をあなた方に与えることができるんですよ、ということを宣言されたわけですね。ですから、このシロアムの池、使わされたものの池っていうのは、本当にイエス様と密接な関係がある、そういった池であるということがわかりますね。そこでこの盲人がですよ、目に塗られたですね、泥を水で洗ったところが見えるようになったというわけなんですね。これ皆さんどういった奇跡かということを理解できます？イエス様はこの時に、なんて言うんですかね、こう目を新しく作ったんですよ。目を作ったんですね、すなわちどういうことかっていうと、こう、彼の目は、目が見えない方って言ってもいろんな方がおられますね。すなわち、見た目は全く普通なんだけれども、で、見た目はちゃんとまぶたも開いてるし、眼球も見えるんだけれども、しかし、視神経の関係とかね、網膜のそういった症状なんかで見えないっていう。ね、あの人目が見えないの？ね、不思議に思うような、そういった方もおられますし、またですね、こう、まぶたをずっと閉じてですね、こう、そういった方もおられますよね。その人も、こう、明らかに目が何かこう、しかし、この場合ですよ、この人は、目が癒されてから、周りの人たちは信じられなかったんですよ。8節9節にこうありますね。近所の人たちは、彼が物乞いであったのを前に見ている人たちが言った。これは座って物乞いをしていた人ではないか。ある者たちはそうだと言い、他の者たちは違う、似ているだけだと言った。当人は、私がその人ですって言うんですけど、周りは信じられないわけなんですよね。まあ皆さんどうですか？こう、普通に、なんか視神経が、支障があって、目が開いているんだけども、目が見えない方が、目に見えるようになったって言っても、周りからは普通なんですよね。何も変わらない、外観は変わらないわけなんですよ。あるいは、こう、まぶたが閉じていて、それですね、イエス様によってパチって開いた。ね、その人も、もう、明らかに当人なわけなんですけども、ね、この時には、いや、違う、似ているだけだ。なぜかというと、目がつぶれていないじゃないか。で、明らかに目がつぶれている、変形している。で、目がないみたいなね。こう、そういったことだったわけなんでしょうね。それで、イエス様は、地の塵を取って、そして唾をして、泥を作って、そしてこの人の目に塗って、それを洗ったら見えるようになった。何が起こっているかっていうと、で、イエス様が、創造の御業をされたっていうことですよ。ね、単に、視神経が繋がっていないのを、おいっつってこう癒してですよ。で、神経が繋がって、見えるようになったとか、そんなんではないんですよ。物理的に変、これ絶対見えないような、そういったものであった目を、新しい創造の技ですよ。これ皆さん、創世記でですね、2章の7節で、神様は人間を創造されたっていう、そういった記事が出ますね。神様は人間をどのようにして作られたでしょうか。神である主は、その大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。このように、私たちは泥で作られたんですね。ね、泥で作られて、その一つ一つのパーツっていうのが、そして、この時、ね、人間を創造された神様は、神の言葉がこのことを創造したので、それはコロサイ人への手紙で明らかにされていますが、イエス様がこの世界を、イエス様が私たちを創造された、作られたんですよ。ですから、この時、盲目の人の目を開ける時に、ね、そのことを象徴的に表して、イエス様こそが創造主なる神であることを示されるために、土地の塵でこの人の目を作ったんですね。ですから、周りの人にしてみれば、ありえないだろう。明らかにこんな風にこう変形していた、その目玉が 普通になっている。なんかこう、治ったんじゃないんですよ。ね。なんかこう、治って、こう、濁りが取れて、水晶体が透明になったんで見えるようになったとか、そんなんじゃないんですね。新しい目が作られたっていうことですね。まあ、それを周りの人たちはとても信じられない。10節。そこで彼らは言った。では、お前の目はどのようにして開いたのか。彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。彼らは、その人はどこにいるのかというと、彼は知りません。ね、こう、イエスという方が、泥を塗って、それを洗ったら、こう、見えるようになったんです。ね、どこにいるのか、その人が誰なのか知りません。どこにいるのか知りません。というふうに言われたわけなんですよね。まあ、皆さんね、このように、この生まれつき目の見えない人の目が癒されたという、その時にですね、こう、その人の信仰によって癒されたんじゃないんですよ。わかります?その人がイエス様を信じて、どうか私を憐れんでください。私の目を開けてくださいっていう、そのように目を開けられた人もいますけれどもね。他の箇所で。しかし、この場合は、ね、イエス様が神の技を示すために、一方的にこの人の目を開けたということになるわけなんですね。そういうわけで、13節の方に進んでいきますね。13節。人々は前に目の見えなかったその人をパリサイ人たちのところに連れて行った。イエスが泥を作って彼の目を開けたのは安息日であった。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか?この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

自分には価値がないと感じることはありませんか？偉大な使徒パウロでもかつては教会を迫害した過去を持ち、自分は使徒と呼ばれる資格もないと考えていました。それでも彼はこう告白しています。しかし神の恵みによって私は今の私になりました。過去の失敗や弱さがあなたの価値を決めることはありません。神様の恵みは人を新しくし、生きる意味と希望を与えてくださいます。今日のあなたもその恵みによって支えられています。

聖なる神はまた真実の神であり、私たちの慈しみ深い父なる神でもあります。主に感謝せよ。主はまことに慈しみ深い。その恵みは常しえまで。

私たちの心にはすぐに恐れや不安が襲ってきます。そのため、御言葉を覚えたり、いつも使っている手帳などに励ましの御言葉を書いておくことも大切ですよね。ここで一つ御言葉を紹介します。ピリピ人への手紙4章19節です。私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。経済的なことというのはすぐに心が乱されやすいものです。どうぞこの御言葉を心に留めて歩んでまいりましょう。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない、主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

昔々の出来事です。モーセさんがいじめられていたイスラエル人を連れてエジプトから出てきた時のことです。海に到着しましたが、後ろからエジプトの軍隊が攻めてきました。逃げるところがなくて、みんなは怖くなりました。ああ、どうしよう、困ったなあと思いました。だけどモーセさんは神様にお祈りしました。そうしたら神様は海の水を真っ二つに分けて真ん中に道を作り、イスラエルの人たちを助けてくれました。僕たち、私たちも、ああどうしよう、困ったなあと思うときは神様にお祈りしましょう。神様が助けてくださいます。どんな方法で助けてくださるかはわかりません。だけど必ず助けてくださいます。

みんなは家族の人と一緒にスーパーにお買い物に行くことがあるかな？スーパーにはたくさんの食べ物が売っているよね。野菜や果物、お肉やお魚、お米やパン、みんなも大好きなお菓子もたくさんあるよね。みんながこうやってご飯を食べれるのは、スーパーで働いてくださったり、食べ物を育ててくださっている方がいるからだよね。そして何よりも、みんなが元気でいられるように、いつも神様が食べ物を与えてくださっているからだよね。イエス様が教えてくださったお祈りの中に、私たちに必要なご飯を今日もお与えくださいというお祈りがあります。いつもご飯が食べられることは当たり前のことではありません。神様がみんなが食べ物で困ることがないように守ってくださっています。みんなも神様、いつもご飯を与えてくださってありがとうございます。毎日必要なご飯をお与えくださいってお祈りしていきましょう。

神様は目に見えません。聖書にそう書いてあります。でも神様を見てみたいと思いますよね。神様を直接見ることはできませんが、神様を近くに感じることはできます。例えば空気は目に見えませんが、風が吹くと目に見えない空気を感じられるように、神様の働きを見るとき、神様を近くに感じます。神様の働きは聖書を読むときにわかります。また、あなたがお祈りし、神様がお祈りに応えてくださったときにもわかります。聖書を読み、お祈りしましょうね。神様を感じられるようになります。

0: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ヘブル人への手紙11章1節、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。私たちクリスチャンは信仰によって信じています。しかし進化論の科学者たちも自分たちの信仰によって進化論を信じているということをご存知でしたか？今世紀初頭の科学者たちは現代の科学者たちと同様に、人類が猿のような生物から進化したという証拠を何も掴んではいませんでした。1922年にアメリカのネブラスカ州で、人類と猿の間の失われた歯、ミッシングリンクのものであるとされる歯が発見されました。しかし、この生物はどのような姿をしていたのでしょうか。現代と同じように、古生物学者たちはネブラスカ人の再現作業を開始しました。発掘された歯の周りにあったと思われる顎の骨の形を再現し、さらにその顎の骨につながっていたであろう骨を再現し、といった作業を繰り返しました。こうして間もなく一本の小さな歯からネブラスカ人の姿だけではなく、その妻の姿までもが作られました。そしてこれらが進化論の証拠として博物館に飾られ、教科書に掲載されたのです。ところがその後、その歯の持ち主である動物の体の部分がさらに発見されました。そしてなんと、その歯は絶滅種のブダの歯だったというのでした。しかし、この結論すら誤りであったことが後に明らかになります。1972年にパラグアイで同じ種類の豚が多数生息しているのが発見されたのです。科学者も含め私たちは間違いを犯すものです。しかし先ほどの話が示しているのは、神様の創造の御業を拒絶することで豚を人間に仕立て上げてしまうこともあるのだということです。進化論者でさえ信じる根拠は科学的事実ではなく、主観的な自然界への信仰に基づいているのです。ですから私たちクリスチャンは信仰によって信じていると告白することを恥じてはいけません。なぜなら私たちの信仰は矛盾のない聖書の堅固な御言葉の上に立てられているからです。愛するお父様、あなたの御言葉を聞くことが許され、あなたの御約束を信じる信仰を私に与えてくださったことを感謝します。もっと偽の宗教的信仰を見分け、あなたのことを証しできるように御言葉を通して私に教えてください。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は、BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは、次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

何か心に心配事を持っている人に対して、聖書は次のように教えています。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。あなたは今何か心配事や思い煩うことがありますか？その思いを感謝を持って捧げる祈りに変えませんか？ BBN 聖書放送では毎週土曜日と日曜日に家族の祈りという番組の中で共にお祈りの時を持っています。どうぞあなたのお祈りの課題を私たちにお知らせください。BBN のホームページにあるコンタクトと書かれているところからお送りいただけます。そして番組を聞きながらご一緒にお祈りしましょう。あなたのご参加お待ちしています。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
2: 今日の聖書日課は詩編139編から143編、詩編139編から143編です。聖書をご用意ください。
3: 詩編
0: 第139編、指揮者のために、ダビデの賛歌。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは、私の座るのも、立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは、私の歩みと、私の伏すのを見守り、

0: 私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられます。あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に昇っても、そこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けても、そこにあなたはおられます。私が暁の翼を買って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捕らえます。たとえ私が、おお闇よ、私を覆え、私の周りの光を夜となれと言っても、あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私にくすしいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。神よ、あなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう。その総計はなんと多いことでしょう。それを数えようとしても、それは砂よりも数多いのです。私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。神よ、どうか悪者を殺してください。血を流す者どもよ、私から離れていけ。彼らはあなたに悪口を言い、あなたの敵はみだりに皆を口にします。主よ、私はあなたを憎む者たちを憎まないでしょうか。私はあなたに立ち向かう者を忌み嫌わないでしょうか。私は憎しみの限りを尽くして彼らを憎みます。彼らは私の敵となりました。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。第140編、指揮者のために、ダビデの賛歌。主よ、私を横島な人から助け出し、暴虐の者から私を守ってください。彼らは心の中で悪を企み、日ごとに戦いを仕掛けています。蛇のようにその舌を鋭くし、その唇の下にはマムシの毒があります。セラ。主よ、私を悪者の手から守り、暴虐の者から私を守ってください。彼らは私の足を 押し倒そうと企んでいます。高ぶる者は、私に罠と綱を仕掛け、道端に網を広げ、私に落とし穴を設けました。セラ。私は主に申し上げます。あなたは私の神。主よ、私の願いの声を聞いてください。私の主、神、我が救いの力よ。あなたは私が武器を取る日に私の頭を覆われました。主よ、悪者の願いを叶えさせないでください。その企みを遂げさせないでください。彼らは高ぶっています。セラ。私を取り囲んでいる者の頭。これを彼の唇の害毒が覆いますように。燃えている炭火が彼らの上に降りかかりますように。彼らが火の中に、また深い淵に落とされ、彼らが立ち上がれないようにしてください。そしる者が地上で栄えないように。災いが暴虐の者を急いで捕らえるようにしてください。私は知っています。主は悩む者の訴えを支持し、貧しい者に裁きを行われることを。まことに正しい者はあなたの皆に感謝し、すぐな人はあなたの御前に進むでしょう。第141編。ダビデの賛歌。主よ、私はあなたを呼び求めます。私のところに急いでください。私があなたに呼ばわるとき、私の声を聞いてください。私の祈りが、御前への功として、私が手を挙げることが、夕べの捧げ物として立ち上りますように。主よ、私の口に見張りを置き、私の唇の戸を守ってください。私の心を悪いことに向けさせず、不法を行う者どもと共に、悪い行いに携わらないようにしてください。私が彼らのうまいものを食べないようにしてください。正しい者が愛情を持って私を打ち、私を責めますように、それは頭に注がれる油です。私の頭がそれを拒まないようにしてください。彼らが悪行を重ねても、なおも私は祈ります。彼らの裁き塚皿が岩の傍らに投げ落とされたとき、彼らは私のいかにも喜ばしい言葉を聞くことでしょう。人が地を掘り起こして砕くときのように、私たちの骨は黄泉の入り口に撒き散らされました。私の主、神よ、まことに私の目はあなたに向いています。私はあなたに身を避けます。私を放り出さないでください。どうか彼らが私に仕掛けた罠から、不法を行う者の落とし穴から、私を守ってください。私が通り過ぎるその時に、悪者は己自身の網に落ち込みますように。第142編。ダビデのマスキール。彼が洞窟にいた時に、祈り。私は主に向かい、声を上げて叫びます。声を上げ、主に憐れみをこいます。私は、見前に自分の嘆きを注ぎ出し、私の苦しみを見前に言い表します。私の霊が、 私のうちで衰え果てたとき、あなたこそ、私の道を知っておられる方です。私が歩くその道に、彼らは私に罠を仕掛けているのです。私の右の方に目を注いで見てください。私を顧みるものもなく、私の逃げるところもなくなり、私の魂に気を配る者もいません。主よ、私はあなたに叫んで言いました。あなたは、私の酒どころ、生ける者の地で、私の分の土地です。私の叫びに耳を止めてください。私はひどく貶められていますから。どうか、私を迫害する者から救い出してください。彼らは私よりも強いのです。私の魂を牢獄から連れ出し、私があなたの皆に感謝するようにしてください。正しい者たちが私の周りに集まることでしょう。あなたが私によくしてくださるからです。第143編、ダビデの賛歌。主よ、私の祈りを聞き、私の願いに耳を傾けてください。あなたの真実と義によって、私に答えてください。あなたのしもべを裁きにかけないでください。生ける者は誰一人、あなたの前に義と認められないからです。敵は私の魂を追い詰め、私の命を地に打ち砕き、長く死んでいる者のように私を暗いところに住まわせたからです。それゆえ、私の霊は私のうちで衰え果て、私の心は私のうちでこわばりました。私は昔の日々を思い出し、あなたのなさったすべてのことに思いを巡らし、あなたの御手の技を静かに考えています。あなたに向かって私は手を差し伸べ、私の魂は乾ききった地のようにあなたを慕います。セラ。主よ、早く私に答えてください。私の霊は滅びてしまいます。どうか、御顔を私に隠さないでください。私が穴に下るものと等しくならないため。朝にあなたの恵みを聞かせてください。私はあなたに信頼していますから。私に行くべき道を知らせてください。私の魂はあなたを仰いでいますから。主よ、私を敵から救い出してください。私はあなたの中に身を隠します。あなたの御心を行うことを教えてください。あなたこそ私の神であられますから。あなたの慈しみ深い霊が平らな地に私を導いてくださるように。主よ、あなたの皆のゆえに私を生かし、あなたの義によって私の魂を苦しみから連れ出してください。あなたの恵みによって私の敵を滅ぼし、私の魂に敵対するすべてのものを消し去ってください。私はあなたのしもべですから。
1: 今日の聖書日課は詩編139編から143編でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。いかがお過ごしですか？今日は篠田仁がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず聖書の御言葉をお読みします。マタイの福音書3章2節、イエス・キリストのお言葉です。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。アメリカ合衆国は夏が引っ越しのシーズンです。会社の人事異動や新卒の人たちの就職がその時期だからですね。景気が悪いと言っても夏はやはり引っ越しが多いものです。で、ある人が広告で知った運送会社に引っ越しを依頼しました。そうしていよいよ荷物を積み込んだトラックが引っ越し先に向けて出発するときに契約料金を支払いました。走り去っていくトラックを見送りながら、その人は思ったより安くついてほっとしました。ところがです。その人が引っ越し先で待てど暮らせど、彼の全財産を積んだトラックは到着しません。やがてその運送会社から電話がありました。お宅の荷物届けられないんだけどね。もう少し払ってくれないと荷物を届けるわけにはいかないんだけど。数年前にアメリカ国内で頻繁に起こった新手の詐欺でした。昔東海道の大井川の私にいた雲助みたいですね。川の途中まで行って、お金が足りないから残りを払わないと、向こうまで運ばないよ。川の中に落とすから、と脅かすんですね。怖いもんです。神様は、私たちが天の御国に入るためには、初めからはっきりと、かけ根なしで要求されます。まず第一に、私たちが心の奥底に秘めておきたい、誰にも知られたくない罪を正直に認めて、悔い改めて神様に立ち返りなさいとおっしゃいます。第二に、その罪を許し清めていただくために、あなたの罪のために十字架で身代わりに死んでくださり、三日目に死に勝利してよみがえられた御子イエス・キリストを、あなた自身の救い主として受け入れなさいと言われます。この二つのことをあなたに最初にはっきりと言われるんです。神様はあなたの人生に素晴らしい祝福の御業をなさろうとしていますが、初めに私たちに甘い条件を出すことは決してなさいません。しかし一旦その御言葉に従ってイエス・キリストを自分の救い主として受け入れると、神様はあなたへの祝福計画を実行に移されます。途中で追加の請求書が来るようなことは決してありません。あなたを放り出したり、がっかりさせるようなことも決してなさいません。ご自身は真実で忠実なお方だからです。あなたはイエス・キリストに似たものに作り変えられつつ、永遠の未来に至るまで、神様の霊的祝福を受け続けることになるんです。もう一度、御言葉をお読みします。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。

真実で充実な天の父なる神様、あなたのお約束を心からありがとうございます。あなたは私たち一人一人に悔い改めて私のもとに立ち返りなさいとおっしゃいます。そのお言葉は私たちにはとても厳しい要求のように感じることもあります。けれども神様、御子イエス・キリストは私たちのその罪を身代わりに背負い、十字架の上ですでに死んでくださいました。そして死に勝利して3日目によみがえられました。私たちが自分の罪を告白してあなたに立ち返り、イエス・キリストを自分自身の救い主として受け入れるならば、私たちが確実に天の御国に入ることができるようにしてくださいます。また私たちの地上における生涯が日々完全なるイエス・キリストの御姿に変えられていく、そのお約束も果たしてくださいます。イエス様を受け入れてない方でこの番組を聞いてらっしゃる方に、特別に今あなたがお働きくださり、あなたを心から受け入れることができるように導いてください。真実なあなたを心から感謝して、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。あなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁志がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための

0: の霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: そしてなぜ神様は当時イスラエルいっぱい国があったわけですよ。イスラエルももっと有望な、もっと人数の多い、また物質的に豊かな国はあったって言ってます。例えばエジプト、あの古代エジプトすごいですよね。あのピラミッドを見ただけでもものすごいと皆さん思いません？アッシリア帝国もすでに鉄とかそういうものがありましたから、大きな戦車とかも持っていた、そういう国ですね。私たちはどういう国を選ぶかっていうと、なんか見込みがありそうな国を選ぶんでしょうけども、神様はこの7節に言っておりますけども、イスラエルはどこの民よりも数が少なかった、小さな国だったと言っています。なぜ神様こういう国を選んだんでしょうか。すぐにもくじけてしまうような国をあえて選んだ。前も言いましたけども、これだけは答えが出てこないんです。神様、私はイスラエルを選んだ、愛しているとしか言っていません。教会に対しても全く同じことですよね。永遠に教会を愛していた、キリストのうちに選んだ。その目的は教会が傷のないもの、清くなるため、愛に富んだものになっていくためと、あとでも少し説明しますけども、清いものっていうのはなんか罪を犯さないもの、汚いものから離れているもの、分離されたもの、もちろんその意味があるんですけども、聖書はそれをもっと積極的な意味で使ってます。愛するものなんです。隣人を愛するものなんです。聖という清いっていう本当の本来の意味は、相手を生かすって意味ですよ。相手のことを気遣うって意味です。ですから申命記の言葉の中には、特別にイスラエルに命令したんです。オリーブの木からオリーブの実を全部取ってはいけない。私なんか取ってしまいやすいんですよね。最後一個残ってないかなって、それまで取らないとこう、だからこう満足しないな、そういうものって私の中にある気がしますね。麦も全部収穫してはいけませんと。十分の一は、必ずそれは神のものであり、神があなたの手を通して隣人を、みなしごを施す、その愛の素晴らしさを実践して味わってもらいたいから、あなたのためにも残しなさいと。麦を取るときにその方のことを、最近見た孤児のことを思い出して、その麦を自分の口に入れるんじゃなくて、パンにするんじゃなくて、その子のお腹のことを考えてあげなさい。オリーブの実もそのようにして、見るときに周りの方々のことを思って、それをどう使うか祈りなさい。それが聖であるって意味です。それが清いって意味です。もともとそういう心がない私たちを神様が選んでくださって、私があなたを選び、私のものとするときに、あなたはそのようなものに変えられるんだと。いや、私はとことんあなたのことをそう変えるんだと。そしてあなたは本当の意味で幸いになるんだと。地上においてあなたは私の代理となって、私の栄光を隣人との関係で表すんだと。神様はそう言ったんです。人間の幸せはそこにあります。そこに神様の栄光が最大限そのような民に表されると。ですからイスラエルは、自分たちのそういう豊かさを自慢するために祝福されたんじゃない。そういう立場を利用するために救われたんじゃない。選ばれたんじゃない。あくまでも彼らが選ばれたその目的は、彼らが祝福されてその祝福を他国に分配するためであると神様はそう教えています。そしてそれが本当の意味での清さであると。だから私たち教会も世界のもといが置かれる前からキリストにあって選ばれて、そして神に習うものとなるためであったと、そのように言われています。7節、主があなた方を恋したって。いや、すごい。この間来られた高橋先生もこの言葉好きだったんですよね。恋したうって綺麗な言葉だなと思ったので、私ちょっと言語に行って見てみたんですね。そしてあなたを選んだって書いてありますが、恋したって選んだ、これ恋慕うって言葉はどういう言葉かっていうと、自分自身と結ぶって意味みたいだそうですね。神様がイスラエルの民を自分の子供として結ぶって、生まれたばかりの赤ちゃんがよくお母さんの、昔は背中だったの、最近やっぱ前ですよね。私なんか親の背中を見てずっと、でも前の方がいいかなと思うんですけども、もうお母さんの顔の前に、ちょうど胸のところにこう収められて、ああいうイメージの言葉なんですね。 絶対離さない。で、神様はそのように最初から私たちのこと、イスラエルのことを選んでくださっていたと言っています。ですから出エジプト記の時にも彼らは本当に大人でありながら神様に抱かれてあの海を渡ることができたと言っています。イザヤ書にこういう言葉があります。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導くと、そのように言っていますね。本当にそのようにして神様は彼らを結んで、自分と結んで、そして支えて、あの40年間の荒野もそうじゃないですか。神様のいろんな愛がありましたよね。またイザヤ書ですけども、あなたが水の中を通り過ぎる時も、私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されないってこう言われています。で、今日息子はいますけども、うちの子供がですね、小さい時によく秋湯の河原に行きましたね。で、まあ子供が好きだということだったんですけども、よく考えると自分が本当は好きだったからだと思うんですけども、ゴムのボート買いましてね、2900円ぐらいだったと思うんですけども、で、私は小さい時から憧れていて、あれでも買ってもらったことがないので、子供の時の願望を果たしたんですね、大人になってから。で、子供が好きだからという口実で私が買ったんですけども、早速、まあ子供を連れて行って、子供は小さい時ですけども、ボートをですね、ロープで繋いで、そして子供を遊ばせてですね、川の流れがそんな速くはなかったんですけども、そのようにしてロープで繋いでですね、流されていかないように、遊んだことがありました。しかし一回ちょっと流されてしまってびっくりして、私ももう思わず水の中入って子供を抱えたってことを覚えてますけども、神様はそのようにして永遠の愛を私たちのうちに果たし続けてくださるということをおっしゃっていると思います。またローマ書の言葉なんですけども、この永遠の愛についてこう言っています。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも、今あるものも後に来るものも、力あるものも高さも深さも、その他どんな被造物も、私たちの主イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできないと、そのように言っています。実はこれが神様がイスラエルを愛した愛なんです。そして教会を愛してくださっている愛も全く一緒です。そのような神様の深い愛によって、長い帯によって、私たちは最初から神様のものとされている。神様が私たちのことを愛の帯によってご自身と結んでくださっていると、それがイスラエルの立場だったんです。それが今の教会の立場であります。そしてなぜ神様はそのように私たちのことをご自身の愛と結んでくださったのか、もうすでに言いました。それは私たちを通して神様が世界を、周りを祝福したいからだということを言いました。第一ペテロの手紙の第2章9節、皆さん見ていただきたいと思います。今まではイスラエルについて語っておりましたけども、今その言葉が私たち教会に対してそのまま適用されています。また語られています。第一ペテロの手紙の第2章の9節、そして10節を見ていただきたいと思いますけども、もう一度皆さん一緒に読んでみましょう。9節から、はい。しかし、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中から、ご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。と、そのように言っています。皆さんどうですか？イスラエルに語られた言葉が私たちにそのまま語られております。私たちは選ばれた種族。この種族という言葉は起源を示している言葉だと言ってるんですね。すなわち、私たちが神様の愛によって生まれ変わった。その愛という起源から生まれ変わって愛されている子供って意味があるんですね。だから私は徳島で生まれました。ある人は東北で生まれています。性格も違います。バックグラウンドも違います。また今日、この教会、中国から来られている姉妹たち、兄弟たちもいます。全世界にいろんな民がいて、言語も違うし、環境も違うし、文化も違うんですね。 案外その違いっていうものは障害になりうるんですね。罪の世界ではです、それは。しかし、違いがあってもその神様の永遠の愛から生まれ変わると同じ種類だということです。男も女もない。大人も子供もない。奴隷も自由人も一緒だ。キリストの愛から生まれ変わったものはみんな神様の種族、家族だ。聖なるものだ。そして神様はその聖の中で違いを用いてくださいます。言語の違いの素晴らしさ。性格の違いの素晴らしさ。全部違うんですね。神様は多種多様を喜ばれる神様なんですよ。人間の罪はどっちかというと同じもので集まって、そしてなんか安心してしまうんですね。でも人間が考える安全は危険なんです。私たちの生命にとって。違いがあるから私たちは祝福されていくんですね。でも罪の上にある罪から違いを見ると障害になります。しかし、キリストの愛から生まれ変わったものはキリストの愛から違いを受け入れて自分には必要だと思えるようになっていくんです。それが教会です。教会には違いがあるんです。世ではそういうところで争ってるでしょ？聖書に闇と書かれています。このペテロの言葉にも闇からあがなわれた、そういう世界ですよ。同じじゃないとダメ。同じじゃないと満足しない。そして同じにするようにどっかで戦ってしまったり。それがこの世の現実じゃないですか。神から離れて、罪によって左右されている世界の現実ではないかなと私は思います。ペテロの時代でもこの時代は非常に大変な時代でした。旧約の時代と一緒です。しかし、その闇の中にあって、イエス・キリストは私たちを救って、光の中に招き入れてくださって、生まれ変わらせてくださって、神様の子供として、その闇の中で神様を表し、神様の救いの素晴らしさを表す民を生み出し、そして育て、形成したいと、そのように願っているんですね。私は、教会の存在というのは本当に大きいものだなということを実感しています。教会において主の技がなされ続けていく。そして救われた者。救われた者がまた救われていくんですね。私もそうですね。日々生まれ変わっていきますね。大きな意味での誕生は一回です。しかし変えられていきます。私の中から闇が退けられていきます。また光が宿っていきます。小さい時に身につけてしまったアダムから受けてしまった生き方が教会の中で光によって示されて、それが少しずつ影を潜めていきます。光は闇を退けます。今日姉妹が明かしてくださいましたけども、私は心からアーメンでした。全く本当に心からアーメンと、神様の光の力はすごいなと私はそのように思いました。皆さん、出エジプト記、私海が裂かれたの見たことがないです。映画のイメージしかないんですけども、民が新しい救いの地に移り渡るときにモーセを神様用いてくださいましたけども、今イエス・キリストは私たち教会のうちに住んでくださっています。ペテロはそのことを言っています。だから私たちはキリストゆえに選ばれた種族であり、王である祭司。王っていうのはさっき言いました、地上で神様を代表するもの。祭司というのは地上において人々の必要に応じて祈って仕えていくもの、そういう意味があるんですね。ですから教会は一人一人王であり祭司なんだけど、もっと大切なのは、私はこれいつも強調しています、共同体として王であり祭司なんです。複数であって一つだと、ここを大切にしましょう。神様は私たちのうちになぜ生きてくださってるかっていうと、私たちの交わりのうちに神様ご自身を表したい。そのために私たちがお互いに地上生涯愛し合って許し合って、そしてお互いに神にあって成長できるように助け合って協力し合って励まし合っていくことが皆さん必要です。そのようにして神様から与えられているこの王として祭司としての立場を、私たちは共にが大切なんです、果たすことができるんです。今の時代において多々アメリカも日本も個人主義的な信仰生活が結構多くなっていくんですね。確かに一人一人が大切なんです。しかし、人間の成長というものは共にどう生きていくかというところで測られてきます。チームプレーなんですね。どんなに単独で何かしたとしても、 人々とどう生きるかということが一番大切なところであって、共に祈り合っていく、共に神様の言葉を学んでいく、そしてそれを生きようとしていく協力者が必要だと、そのための共同体だということを私たちは決して忘れてはいけないと私はそう思います。神様はこの地上において教会を救われ、そして教会のうちに今も住まわれ、生きて、そして救いの技を成してくださっています。そしてそのために私たちが今も生かされて祝福されているということを、今日も皆さんぜひ共に覚えていきましょう。で、このように私は話をしたいんです。旧約時代においてはイスラエルの民はあの海を渡らなければいけませんでした。何キロあったんでしょう、私は知りません。でも人間の力では超えることはできないんですよね。神様から立たされたあのモーセが神様の前で祈って、そして指示通りに杖を海に差し出したときに、神の技がモーセを通してなされた。今その技はイエス・キリストに託されているんですよね。そしてもう一つは教会を通してなんです。ここも忘れてはいけません。イエス・キリストが救い主です。モーセが指し示していた究極の救い主はイエス・キリストなんです。そしてイエス・キリストは救い主として今も教会の私たちのうちに生きてくださっていて、そして教会がある意味ではあの乾いた土地なんですよ。キリストが道なんですよ。そして日本にいる何パーセントですか、日本のクリスチャンの数は 0.2% だと言われてますよ。皆さん二人のクリスチャン見つけようと思ったら1000人見つけなければいけないんですね。それぐらい日本ではクリスチャンが少ないんです。そういう救いが必要な闇の中に、霊的な意味で置かれている教会のうちにキリストが生きてくださって、実はキリストがさっき言いましたように道なんですね。そしてイエス・キリストは一人一人の前に立ってくださって、そしてその人の前にある大海原です。罪という、その人はその罪を超えて神のところに行くことはできません。約束の恵みの地に行くことはできません。しかしイエス・キリストはすべての人の前に立ってくださっています。イエス・キリストは語っています。私を認めるならば、私が道であり、信仰を持って私に応答するならば、その瞬間に私の中に道を見ることができます。そしてイエス・キリストを私を信じるならば、その瞬間にあなたは死から命に移ることができますとイエス・キリストは教えてくださっています。イエス・キリストが教会に来てくださっていますから、教会がその扉です。私たちのうちで今もイエス・キリストは働き、そしてこの驚くべき救いの技を私たちのうちで成してくださっています。そして私たちクリスチャンがその救いの証だということをイエス・キリストは教えているんです。前回も話をしました。神様は教会の私たちを通して、神が誰であるのか、また神の救いがどういうものなのか、神によって救われて命、死から命に移ったらクリスチャンたちが、人々がどのように変えられていくのかということを、実際に目に見える形でこの世に示したいのです。ですから神様は私たちのうちに住み、作り変え続けてくださっているわけなんです。私は本当にこの神様の尊い技が教会の中でなされているなと思います。そしてこの2ヶ月間ぐらい、皆さんそろそろ時間になりましたから終わりますけども、エペソ書の第1章からですね、こういうことを考えさせられているんです。私たち信じる者のうちに神様の全能の力が働いているということなんですね。そして私たちがその全能の力を知ることができますようにというふうにパウロが実は祈っています。で、私はこれがどういうことなのかなってずっと思ってたんですね。そして祈ってたんです。ある時に私ふと気づかされたんですね。私って本当に教会って本当に特別な場所なんだなっていうことを私は実感します。というのは、人間ですからいろんなところを通過させられていきます。いろんな試練も私たちの目の前に立ち当たることがあります。試練というのは、皆さんどんな試練でも大変ですよね。でもこのようにして神様の教会の一人として、一員としてこう生きているときに、 私いろんな方々からその神様の働きっていうのをこう感じるようになってきたんですね。大変な中にある兄弟姉妹たち、私も大変になることありますけども、そういう方の中に生きてくださっているイエス様がこう分かるようになってきたんですね。当然こういうところだったら普通だったらしょげてもいいんですよ、クリスチャンも。しかしその人の中にイエス様が生きていることが非常にこう分かってくる。その人を通して表される栄光、その人を通して表されるイエス様って本当にあるなーってことを私たち本当にこう気づかされています。また半年ぐらい前だったと思うんですけども、まあ、この教会の教会員ではないんですけども、私はその方知っているんですね。で、会うたんびにその方は私にいろいろと近況とか教えてくださるんですけども、ちょっとしたまあ試練と言いましょうか、大変な試練の中に 4,5 年いるわけなんですね。教会に朝来るときにその方は私ふと見たんですね。自転車に乗って、寒い日だったんですけども、一生懸命自転車を漕いで、そしてその日のことをしようとしていたんでしょうね。もちろん車からですから全てのこと分かりませんけども、その姿を見たときに、ああこの姉妹もイエス様によって本当に生かされてるんだなと私は思いました。本当に神様の復活の力がその方の中に宿って生きていることを本当に実感することができて、私は非常に幸いに思いました。このようにして神様は私たちをご自身のものにすることによって、私たちの中に生きてくださって、この闇の世界の中で私たちを作り変えてくださり、そして私たちの中に生きてくださり、ご自身が神であり、そしてご自身の中に救いがあることを教会の中で教え続けてくださっているのではないかなと、皆さんそう思います。イスラエルの民のように私たちも神様の憐みによって救われました。永遠の命によって今私たちは支えられています。共に私たちを救ってくださったイエス様に心の目を向けていきましょう。そして同じ愛によって救われた者として、同じイエス様に向かって心を開いて、神様から聞き、神様に祈り、そして共に生かされていきましょう。で、神様から聞くこと、教えられたことを本当にこう大切にして、日常生活の中でも生かしていけるように共になっていきたいなと、そう願います。その時に周りの人たちが私たちのうちに本当に何か違いがあるということをはっきりと見ていかれるのではないかなと思います。イスラエルが約束を果たせなかったところがあります。しかしそれでも神様はとことん愛し続けて、イスラエルを通して栄光を表そうとしました。今神様はその役割を私たちに与えてくださっています。おそらくこの世の中はますます私は暗くなっていくんだろうな、そう思います。でもそういう時に教会がさらに神様によって輝き出ることができるようになっていくこと、そのことを私は本当にこう信じていきたいと思います。最近、まあ、リバイバルという言葉、今まで皆さん私の口からほとんど聞いたことがなかったんじゃないでしょうか。そしてなんかこういう言葉を使って盛り立てようとしているわけでも皆さん本当にないんです。で、私はなるべく自分の心に正直になって、神様は自分の心の内に何をしてくださっているのかなと、どういう思いを与えてくださっているのかということに時々耳を傾けます。気づくと本当に日本の教会が祝福されて、そして日本の地が癒されて、そして私たち本当に共に神様の栄光をもっと見られるようになればいいなと、そのことだけは最近よく自分でも祈るようになってきています。ますます諸教会の祝福あることを共に皆さん一緒に祈っていきましょう。弱いものではあります。でも神様は弱いものをあえて選んだと言っています。知恵のないものをあえて選んだと、それを私たちのうちに神様の知恵が最大限表されるようにと、神様からの意図があるそうです。ですから小さくてもいいんです。知恵がなくてもいいんです。私たちのうちに生きてくださっているイエス様が知恵であり力であると、そのことを共に信じてまいりましょう。それでお祈りします。私たちの神様、あなたはあえて小さなものを救ってくださいました。知恵のないものを救ってくださいました。賭けのある私たちを救ってくださいました。それを私たちを通してご自身をこの地上において表すためであると言っています。神様、どうぞ私たちの教会だけではなくて、地上にあるすべてのキリストにある教会を祝福してください。この闇の中にあって教会を輝き出して くださいますようにお願いいたします。どうか私たちの交わりのうちに主を知恵を与え、そして愛を与え、また気遣う心を与え、神様によってその思いを兄弟姉妹隣人との関係において表現し表し実践することを私たち喜びとしていけるように、さらにさらに私たちのことを励まし作り変えてくださいますようにお願いいたします。私たちが共に願うことは、日本の教会があなたの栄光を見、そして霊的なリバイバルを経験することです。日本の教会だけではなくて、世界のキリストの教会がこれからも祝福されて世に光を与える存在となっていけるように、どうか恵みをお与えくださいますようにお願いいたします。高齢者から若者たちまで主によって祝福されますようにお願いいたします。私たちの主イエスキリストの尊い皆によってお祈りいたします。アメン。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています BBN 聖書放送です。

自分は変われないと感じることがあるでしょうか。同じ失敗を繰り返し自分にがっかりしてしまうこともあるかもしれません。過去の経験や弱さに縛られてもう無理だと思ってしまうこともあるでしょうか。でも聖書はこう語っています。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。コリント人への手紙第2章17節。イエス様は私たちの過去の失敗や罪を責め続けるためではなく、許し新しい人生へと導くために来てくださいました。神様はあなたを過去によって判断されるお方ではありません。キリストにあるものは新しく作られたものだと約束してくださっています。たとえ今自分の弱さばかりが目についても、神様はあなたのうちに新しい働きを始めてくださっているんです。人は過去で決まるものではありません。イエス様によって今日から新しい一歩を踏み出すことができます。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

BBN 聖書放送です。聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない、主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。盲人で生まれた人の目を開けるというタイトルで、ヨハネの福音書9章1節から41節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書を続けて見ていますけれども、今日は9章に差し掛かっていますね。まあヨハネの福音書の9章っていうのはとても有名な場面がありますね。すなわちシロアムの池での奇跡、そこでですね、生まれつき目の見えない人ね、その人の目をイエス様は開けたっていう有名な奇跡の場面なんですね。そしてですね、今日はその全体を9章の1節から41節までを見ていくことになるわけでして、そうしますと、修法の後ろを見た人はですね、あらー、なんかちっちゃな文字がいっぱい並んでてですね、あー、とてもこう、ね、私なんかはとても読めないですね。もう老眼でもってですね、もうこんなして地下こうやらないと見えないんですけどもね。しかしまあ聖書を開きの方は聖書でですね、またスクリーンにも聖書の箇所は出しますので、それをご覧になりながら、またこの箇所から学んでいきたいと思います。盲目で生まれた人の目を開けるっていう、そういった奇跡ですね。さて9章の1節から読んでいきましょう。さてイエスは通りすがりに生まれた時から目の見えない人をご覧になった。まあ皆さんね、ここでどういった光景を思い浮かべられるかというとですね、皆さん今この箇所というのはですね、ずっと前の章8章からの続きで見てまいりまして、このところでイエス様はですね、まあ、ついこう前の節では、イエス様はエルサレム神殿にいたんですよ。ね、こう秋の祭りであるカリオの祭り、一週間ずっと続くそういったカリオの祭りにおいて、まあイエス様は様々な大切なことを教えられましたね。すなわち、私を信じる者は心の奥底から生ける水が溢れ流れてくるんだ。ね、水の、生ける水の川が流れ出てくるようになるんだ。ね、そのように私たちに聖霊を与えてくださることを宣言され、またつい近々の箇所ではですね、私は世の光ですっていう、そのことを宣言されて、で、実はこのシロアムの池での癒し、目の見えない人が癒されたっていうことは、イエス様が誠の世の光であることの印としての奇跡であったわけなんですね。ですからこの一節でイエス様は通りすがりにっていう時に、エルサレムの街の中を歩いているわけですね。弟子たちと共にエルサレムの街の中を歩いている。さてイエスは通りすがりに生まれた時から目の見えない人をご覧になった。まあここはですね、この生まれながらに目の見えない人、どうやって生活していくか、生きていくかという

0: もうね、周りの人たちの、こう、慈悲に頼らなければならないということで、まあ、後からそのことが出てきますけども、彼は物乞いをしているんですね。まあ、乞食としてですね、こう、お金を恵んでくださいということで座っているしかない、そういった人物。さあ、弟子たちはイエスに尋ねた。先生、この人が盲目で生まれたのは、誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。この人に神の技が現れるためです。このようにイエス様はおっしゃった。まあ、ここでですね、イエス様の弟子たちはですね、心ない言葉をかけるんですよ。多分、その人が座っている、目が見えない、しかし、まあ、目の不自由な方っていうのはですね、素晴らしい聴力を持ってますね。もう、あらゆる人の声をですね、その空間にいる人の声を聞き分けてですよ。もう何を言っているかっていうことが、本当にこう、把握しているっていう、そういったことをですね、私もいろんな方々からですね、学ばされることなんですけれども、ね、この人聞こえてるわけなんですよ。ね、弟子たちがその人の前で、この人が、こう、盲目で目が見えない状態で生まれてきたっていうのは、誰の罪のせいですか？まあ、日本でもよくそういったことが言われますよね。すなわち、因果応報といって、何か悪いことがあったから、その結果として報いを受けているんだっていう、そういった考えというのは、とっても日本では根強いですよね。すなわち、仏教ではそれを教えるわけなんですよ。で、因果応報、すなわち、前世で犯したそういったいろんな悪いことっていうのが、今自分の身に降りかかっているんだっていうのが、日本で広く考えられている、そういったことですからね。聖書の世界はそんなんじゃないですよ。前世っていうのはないですからね。ですから、さっきですね、弟子たちが、この人が盲目で生まれたのは、この人が罪を犯したからですか？それはこの人の前世のことを言っているのではなくて、全く罪の中に生まれてきたっていう、そういった表現を後でユダヤ人たちは使っていますけれども、あるいは両親の罪なのか、その結果なのかっていうことを彼らは尋ねたわけなんですね。どうでしょうか？私もですね、こう、いろんな、そういった、体の、いろんな、不自由がある方の、両親が責められるっていう、そういったことをですね、経験しましたよ。私ももう30年以上前になるんですけども、ね、私がカナダで、進学校で学んでいた時なんですけれども、ちょうどその時にですね、大学に、全盲の方が入学して来られたんですよ。ね、カナダの大学なんですけれども、しかし日本から留学して来られたんですね。全盲の、生まれながらに目の見えない女の子がですね、まあ、大変だったと思いますよ。すごい努力家ですよね。日本において普通に、全盲の状態で普通の大学行こうとするならば、それでも大変なのに、留学をして、英語もマスターして、それでカナダに来たっていう、その女の子がいましたよ。ね、そして、まあ、日本人同士ですので、いろんな交わりの中ですね、いろんなことをお聞きしたりしてですね、また、この私の在学していたその大学にとっても、全盲の人を受け入れるっていうのは初めての経験でしたので、ね、何人かの学生を常に一緒についていただいて、そしていろんなお世話をするっていう、そういったことされてましたけれども、ある時ですね、日本からお母さんが訪ねてこられて、そしてそのお母さんといろいろ話をする中でですね、本当に辛いところを通ってきたんです。なぜかっていうと、ね、娘さんがそんな風に目が見えないで生まれてきたっていうのは、お前の罪のせいだ。ね、あんたの両親の、もう、まあ、弟子たちが、言ったのと同じようなこと言ったわけですよ。両親の罪。あんたのこういうことがあったから、それでこんな風になったんだっていう風にですね、いろんな宗教の人が訪ねてきては勧誘したって言うんですよ。ねえ、いろんな宗教の、まあ、仏教系なんでしょうけれども、ね、あなたの前にこんなことがあったんでしょうね。だからこんな風になってるんですよ。だから、ね、解決するためには、この宗教に入らないとダメなんですよ、というふうにですね、もういろんな宗教からそんなことを言われて、もう本当に罪悪感しかないような辛い、そういった中にいたわけなんですけども、イエス様は何とおっしゃいますか？ねえ、この人が盲目で生まれたのは、 この人が罪を犯したからではない。両親が罪を犯したからではない。この人に神の技が現れるためなんです。まあ、この目が見えないという現実があるわけですよね。それは受け入れなければならないわけですよ。そして、こう、いろんなことを不平不満がある中で、しかし、ね、もしもその人が神を信じ、イエス様によって変えられていくならば、そこに神の栄光が表されていく。ね、そのようなことになるんですよ。そこに神様が働かれて、神の栄光を表すものとなるんですよ。実は、その全盲の娘さんとそのお母さんもですね、このイエス様のお言葉に出会って、そしてイエス様を信じて、そして救われて変えられていったわけなんですね。もうそんな罪悪感に満たされることはないですよ。ね、このように生まれてきたっていうのは、そのことを通してイエス・キリストの福音に仕えて、そしてイエス・キリストの福音を伝えるためなんだ。そのために働きたいということで、本当に志を与えられて聖書大学に。ね、こう入学してくるわけなんですよ。しかもですね、日本から本当に努力をして、カナダの大学にですね、聖書学校にこう入学してきたっていう、そういったことですよね。まあ皆さん、こう、身の不幸というものを嘆くだけの人生っていうのは本当に不幸な人生ですよ。しかし、このユニークな自分、いろんなことをこう抱えている、しかしそれは、自分が神様の前に唯一の存在であるっていう、そのことをこう神の栄光を表すために用いるならば、本当に神様は私たちに特別な使命を与えてくださって、神の栄光を表すものへと変えられていくっていうことですね。さあ、続きを見ていきますね。9章の4節から。私たちは私を使わされた方の技を昼のうちに行わなければなりません。誰も働くことができない夜が来ます。私が世にいる間は、私が世の光です。ねえ、イエス様がいる間は、それは私が世の光であって、そしてやがて誰も働くことのできない夜が来るんだ。まあこれは何を言ってるでしょうかね。私たちは今も世の光であるイエス様を持っているんですよ。ね、しかしやがて神の裁きが下り、世界が終わっていくっていうその時に夜が来るわけですけども、しかし私が世にいる間は私が世の光です。こう言ってイエス様はこう言ってから地面に唾をして、その唾で泥を作られたっていう何をイエス様はしているんでしょうかね。もうペッペってこう唾をですよ、地面に吐いて、そしてですね、その砂っていうか土っていうかそれを取ってこうこねて泥にしたっていうわけなんですね。そして何をしたでしょうか。6節。そしてその泥を彼の目に塗って、まあ生まれつき目の見えないこの人の目に塗ってですよ。そして行ってシロアム、訳すと使わされたものの池で洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰っていったというわけなんですね。まあこれはイエス様がご自分こそが世の光であるっていうことを、まあそれは霊的なことを言ってますよ。この暗闇の世界、暗闇の心に光を与える、それがイエス様ですからね。ご自身が世の光であることを示すための印としての奇跡をここで行われたわけですね。目が見えない人のその肉体の目を開けたっていうわけなんですね。まあそれは私たちが本当にこう霊的な目が閉ざされているっていう、そういった私たちの心の目を開いてくださる方であることを示すための印としての奇跡であるわけですけどもね。まあここでヨハネがご丁寧にシロアムの池っていう時に括弧して訳すと使わされたものっていうふうな解説をしていますね。まあシロアムっていうのはヘブル語であるわけですけども、ね、それはこう使わされたものっていう、そういった意味の池なんですよっていうわけですね。まあ皆さん、シロアムの池。ね、ここで盲人がですよ、こう目に塗られた泥をこう水で洗ったら見えるようになったっていう、そのシロアムの池。今、エルサレムに行きますと見ることができますよ。もう発掘して出てきていますからね。まあ実は、それはですね、2004年に発見されたんです。ね、2004年までは、 この場所じゃなくて、ちょっと離れた場所にある、こう、水がこう流れている、そういったところがあるんですけれども、で、そこが白浜の池じゃないかって言われていたのが、2004年に、ちょうどですね、こう、下水管の水漏れがあって、下水管を掘り出していくと、そこになんと遺跡が出てきた。それで掘ってみると、あ、これが白浜の池だっていう、そういった遺跡であることが分かったんですね。それで一部発掘されて、それでこう、公開されていたんですけども、なんとですよ。まあ私たちが行った時っていうか、それはですね、こう一部しか発掘されていなかったんですけども、なんと今年になって、こう白浜の池全体を発掘しようということで、今重機が入ってですね、こうみんな掘ってですよ。もうこんなになってですね、もう次回行く時はこの白浜の池、ねえ、こう、もともとこんなだったんだっていう、そういったものが見れるかなっていうことをね、楽しみにしているんですけども、ね、今あの画面に出しているのは、こう、ちょっと写真を加工して、こんな風だっただろうなっていう、そういったものなんですけどもね、満々と水をたたえていてですね、これは泉の水を引いてきたんですね。泉の水っていうのはエルサレムにおいて、唯一の水源であるっていうのは、ギホンの泉っていう泉が湧き出ているんですけども、ね、そのギホンの泉をですね、ずっとこう、トンネルを作って水を引いてきて町の中に引き込んで、そして貯水槽というかこういった池を作ってですね、プールが作ってあるわけなんですね。まあもともとこれは貯水槽ですね、水を賄うためにこうね使うことができるようにっていうもの。それそしてですね、イエス様の時代はどのように使われていたかっていうと、これは沐浴のためのプールであって。ね、沐浴っていうのは、皆さんね、こう、私たちはちょっと前まで、カリオの祭りっていう、そういった光景見てましたけど、エルサレム神殿に、もう世界中からユダヤ教徒たちがやってきてですね、何万人もエルサレム神殿に参拝するっていう、そういったお祭りの時に、みんなですよ、こう、神殿に行く前には、身を清めないといけないんです。で、こう、水に全身を浸してですね、清い水に全身を浸して、そして身を清めてからでないと参拝することはできないですから、もう何千人もやってくるわけですよね。何千人もの人が、なんかちっちゃいこういった浴槽だけあって一人しか入れないさ、順番待ちで何時間待ちみたいなね、ディズニーランドのアトラクションみたいになってしまいますけどもね、もう5時間待ちで結局入れなかったみたいな、そんなじゃな、困りますから、もうこの白浜の池ではですね、何十人何百人が一度に沐浴できるんですよ。そしてその沐浴した後、実は白浜の池からずーっとこう通りが神殿まで続いている、その通りも発掘されてね、こう私も何回か行きましたけど、私が行った時にはまだ一部しか公開されていた、いなかったのが、なんと去年ですよ、全線開通して全部発掘されて、ずーっと神殿の境内のところまでこう白浜の池から歩いて行けるっていう、そんなことになっているんですね。まあですから考古学の世界っていうのもですね、日夜そういった発掘が進んでいって、ますますこの聖書の出来事っていうか、そういった様子っていうのは明らかになっていってるわけなんですね。まあですから次回行ったらぜひこの白浜の池全体を見たいですし、またこの白浜の池からイエス様も歩いて行ったであろうっていう、そういった通りをですね、神殿の方に歩いて行ってみたいですし、またこの生まれつき盲目で生まれたその人がこの白浜の池に来て、そしてまたその通りを帰って行ったっていう、そういった感動的な、場所であるわけなんですけどもね。さあ、白浜の池っていうのは使わされたものっていう意味の池だっていうことがヨハネが解説しましたけど、使わされたものっていうのは誰かわかりますか？ね、このコンテクスト文脈で言うと、使わされたものっていうのは神から使わされたイエス・キリストですね。神から使わされたイエス・キリストが、ね、その池でこの盲人の目を癒したということですし、またこの白浜の池っていうのはまた特別な意味を持っていましたね。ずっと前にカリオの祭りの時に、先ほども言いましたけども、イエス様がですよ、ね、私を信じる者は心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるっていうふうに言われた、その言葉はどういった意味だったかっていうと、カリオの祭り、一週間続くそのカリオの祭りでは、毎日毎日祭司がこの白浜の池へやってきて、生ける水を汲んで神殿に持っていくんです。生きている水っていうのはどういった水ですか？ で、水たまりに溜まってしまったその水はもう死んだ水って言われて、しかし、泉から流れているその水っていうのは生きている水だっていうふうに分類されるんですね。ですから、祭司たちは、その生きている水、生ける水を汲んで、毎日祭壇に、エルサレム神殿に持ち上げて、そしてですね、そこの祭壇に注ぐっていう、そういったことをしていたんですね。それは、やがて、キリストが、救い主が現れて、ね、私たちに救いを与え、私たちに聖霊を与えて、私たちのうちに泉をくれるんだ、ね、救いの泉をくれるんだっていう、そのことを待ち望んでいたわけなんですね。そのために、シロアムの池から、こう、水を汲んでくるということをやっていた。その時ですよ、イエス様は、カリオのお祭りが終わった、終わるその最後の、一番最後の大いなる日にですね、立ち上がって叫ばれたわけですね。私が生ける水ですよ。私が生ける水をあなた方に与えることができるんですよ、ということを宣言されたわけですね。ですから、このシロアムの池、使わされたものの池っていうのは、本当にイエス様と密接な関係がある、そういった池であるということがわかりますね。そこでこの盲人がですよ、目に塗られたですね、泥を水で洗ったところが見えるようになったというわけなんですね。これ皆さんどういった奇跡かということを理解できます？イエス様はこの時に、なんて言うんですかね、こう目を新しく作ったんですよ。目を作ったんですね。すなわちどういうことかっていうと、こう、彼の目は、目が見えない方って言ってもいろんな方がおられますね。すなわち、見た目は全く普通なんだけれども、ね、見た目はちゃんとまぶたも開いてるし、眼球も見えるんだけれども、しかし、視神経の関係とかね、網膜のそういった症状なんかで見えないっていう。ね、あの人目が見えないの？ね、不思議に思うような、そういった方もおられますし、またですね、こう、まぶたをずっと閉じてですね、こう、そういった方もおられますよね。その人も、こう、明らかに目が何かこう、しかし、この場合ですよ、この人は、目が癒されてから、周りの人たちは信じられなかったんですよ。8節、9節にこうありますね。近所の人たちは、彼が物乞いであったのを前に見ている人たちが言った。これは座って物乞いをしていた人ではないか？ある者たちはそうだと言い、他の者たちは違う、似ているだけだと言った。当人は、私がその人ですって言うんですけど、周りは信じられないわけなんですよね。まあ皆さんどうですか？こう、普通に、なんか視神経が、支障があって、目が開いているんだけども、目が見えない方が、目に見えるようになったって言っても、周りからは普通なんですよね。何も変わらない、外観は変わらないわけなんですよ。あるいは、こう、まぶたが閉じていて、それですね、イエス様によって、パチって開いた。ね、その人も、もう、明らかに当人なわけなんですけども、ね、この時には、いや、違う、似ているだけだ。なぜかっていうと、目がつぶれていないじゃないか。ね、明らかに目がつぶれている、変形している。で、目がないみたいなね。こう、そういったことだったわけなんでしょうね。それで、イエス様は、地の塵を取って、そして唾をして、泥を作って、そしてこの人の目に塗って、それを洗ったら見えるようになった。何が起こっているかっていうと、ね、イエス様が、創造の御業をされたっていうことですよ。ね、単に、視神経が繋がっていないのを、おいっつってこう癒してですよ。で、神経が繋がって、見えるようになったとか、そんなんではないんですよ。物理的に変、これ絶対見えないような、そういったものであった目を、新しい創造の業ですよ。これ皆さん、創世記でですね、2章の7節で、神様は人間を創造されたっていう、そういった記事が出ますね。神様は人間をどのようにして作られたでしょうか。神である主は、その大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。このように、私たちは泥で作られたんですね。ね、泥で作られて、その一つ一つのパーツっていうのが、そして、この時、ね、人間を創造された神様は、神の言葉がこのことを創造したので、それはコロサイ人への手紙で明らかにされていますが、イエス様がこの世界を、イエス様が私たちを創造された、作られたんですよ。ですから、この時、盲目の人の 目を開けるときに、ね、そのことを象徴的に表して、イエス様こそが創造主なる神であることを示されるために、土地の塵でこの人の目を作ったんですね。ですから、周りの人にしてみれば、ありえない。ありえないだろう。明らかにこんな風にこう変形していた、その目玉が普通になっている。なんかこう、治ったんじゃないんですよ。ね。なんかこう、治って、こう、濁りが取れて、水晶体が透明になったんで見えるようになったとか、そんなんじゃないんですね。新しい目が作られたっていうことですね。まあ、それを周りの人たちはとても信じられない。10節。そこで彼らは言った。では、お前の目はどのようにして開いたのか。彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。彼らは、その人はどこにいるのかというと、彼は知りません。ね、こう、イエスという方が、泥を塗って、それを洗ったら、こう、見えるようになったんです。ね、どこにいるのか、その人が誰なのか知りません。どこにいるのか知りません。というふうに言われたわけなんですよね。まあ、皆さんね、このように、この生まれつき目の見えない人の目が癒されたという、その時にですね、こう、その人の信仰によって癒されたんじゃないんですよ。わかります？その人がイエス様を信じて、どうか私を憐れんでください。私の目を開けてくださいっていう、そのように目を開けられた人もいますけれどもね。他の箇所で。しかし、この場合は、ね、イエス様が神の技を示すために、一方的にこの人の目を開けたということになるわけなんですね。そういうわけで、13節の方に進んでいきますね。13節。人々は前に目の見えなかったその人をパリサイ人たちのところに連れて行った。イエスが泥を作って彼の目を開けたのは安息日であった。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

生懸命頑張ってきたけどもうダメだと思っておられる方はいないでしょうか。聖書はこう言います。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。私たちはイエスが与えてくださる力と祝福によって勝利していくのです。今イエスをあなたの心にお迎えください。

あなたは父親に対してどのようなイメージをお持ちでしょうか。お父さんというと力強く、賢く、家族を愛し、支え導く、そういう存在ですね。残念ながら人間の父親はなかなかそううまくはいきません。それで父親に対してあまり良いイメージを持っていない人も少なくはありません。ですが、私たちの魂の父親、私たちを母の胎で作られた父なる神様は完璧なお父さんです。そしてこの完璧なお父さんは、私たちが子供のように素直にご自身を信じることを願っています。マルコの福音書10章15節に次のようにあります。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。幼子は地上の父親でさえ単純に信じます。でしたら私たちはなおさらのこと、私たちのために御子イエス・キリストを十字架にかけられたほど私たちを愛しておられる誠の父親である神様を幼子のように単純に信じてまいりましょう。

旧約聖書のルツ記は4章までしかなく、聖書の中でも短い書の一つです。でもその書を通して、神様の豊かな恵み、そしてルツ記に登場するナオミやルツといった女性たちの姿を通して信仰を教えられます。BBN 聖書学院ではルツ記のコースを開講しています。どうぞ今すぐ BBN 聖書学院のホームページからご登録くださり、受講を始めてください。BBN 聖書学院は一切費用がかからず、またいつからでもスタート、そしてあなたのご都合に合わせて学んでいただけます。

はすべてのことをわきまえる BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編91編から99編までをお送りいたします。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

さて、詩編91編の学びに入りますが、詩編90編が死の詩編でしたが、詩編91編は命の詩編です。またこの詩編は、メシアの詩編であり、主イエス・キリストの姿を描いています。さらにこの詩編は、サタンが引用したものです。これから見ていくように、サタンがとてもよく知っている詩編なんです。詩編91編の本文に入りますが、1節から2節。いと高き方の隠れ場に住む者は、全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。この箇所に描写されている人物は、詩編一編で幸いな人として出てきた同じ方、主イエス・キリストです。完全で清い、罪のない方なんです。主はいつでも、いと高き方の隠れ場に住んでおられます。私たちの問題は、私たちも時々そこには行くのですが、私たちの滞在は宿屋に泊まるようにほんの一時だけだということです。3節から5節。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病から、あなたを救い出されるからである。主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり、砦である。あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。軍役についているある若者はこの説を、これこそ自分に与えられた神様からの約束だと呼んでいました。6節。また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びをも。もう一人の若者は海軍航空隊にいたときに、この説を自分への神様からの約束として選んでいました。7節から8節。千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。あなたはただ、それを目にし、悪者への報いを見るだけである。神様は多くの時にこの箇所をご自分の民にとって現実のものとされました。でもこの箇所は、実際には主の姿を描いているのです。A.C. ゲイベライン博士は、この箇所について次のように述べています。主のうちには罪がなかったので、罪の結果である病気や死は、主に対して権利があると主張することはできなかった。すべてにおいて主は完全な人なる方であった。そして主はご自分の父なる神を信頼しておられ、完璧な服従のうちに歩んでおられたので、偉大な敵であるサタンも破壊の

0: 疫病も主を捕まえることはできなかった。完全な人である方は地上で神様の羽で覆われ、神様の御翼の下にご自分の不変の隠れ場を見つけられた。私たちの体は罪のために死んでいるということが私たちにとってどれほど真実であろうか。私たちは失敗し間違いをする塵から作られたものであるから、私たちには訓練が必要であり、私たちは信仰のテストに合格しなければならない。それでもこのことのうちに私たちはすべては良いと知って、完全な平安を持つことができる。神様が私を殺されても、それでも私は神を信頼するというのが、真実な信仰のピークであり、神様のうちにある確信である。9節から10節。それはあなたが私の酒どころである死を、意図高き方をあなたの住まいとしたからである。災いはあなたに降りかからず、悔みもあなたの天幕に近づかない。ご覧のようにこれはキリストを描いています。11節から12節。誠に主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。この箇所は悪魔が引用したものです。面白いことには、サタンはこの詩篇が主イエス・キリストに適用することを知っていました。サタンは今日、神学教授が知らないことをたくさん知っています。主の誘惑の間にサタンは言いました。ルカ4章の10節から11節。神は御使いたちに命じてあなたを守らせるとも書いてあるからです。悪魔は自分の目的のために聖書を引用したようです。しかしその引用は誤った引用でした。悪魔はすべての道でという部分を入れなかったのです。主イエス・キリストは父の御心を行うために来られました。そして父の御心を行うことがご自分の道を歩まれることを意味していました。もし主が石をパンに変えようとしたり、サタンからのこの世の王国を受け入れたり、宮の先頭の上から身を投げたりしておられたなら、主は神様の御心から外れてしまったことでしょう。どれをすることも神様の道から外れることでした。約束は次のようなものでした。誠に主はあなたのために御使いたちに命じてあなたのすべての道であなたを守るようにされる。14節から15節。彼が私を愛しているから私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから私は彼を高く上げよう。彼が私を呼び求めれば、私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与えよう。ご覧のように完全な人である方は、地の一番低いところ、つまり死と墓とに下って行かれたのです。神様がキリストを死から蘇らされ、主に栄光をお与えになりました。神様は言われます。私は彼を高く上げよう。この詩篇には何というキリストの姿が描かれていることでしょうか。さて詩篇92編の学びに入りますが、この詩篇は賛歌、安息日のための歌と題されています。賛美と礼拝と経験とについて語っています。それらのことのために安息日が与えられたのです。ところがこの詩篇の中での礼拝は、この地上での聖女と結びつけられていて、実際もう一度この地上の聖女がエルサレムに建て直され、神様にあがなわれた人々がそこで礼拝することを期待しているのです。さてこの詩篇は次のような栄光に満ちた調子で始まります。一節。主に感謝するのは良いことです。意図高き方よ、あなたの皆に褒め歌を歌うことは。主に感謝を捧げ、主の皆に褒め歌を歌うのは良いことです。私たちは礼拝の中でもっと賛美の時間を取るべきだと思います。二節。朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を言い表すことは。 朝主に感謝することができます。また夜には床に着く前に一日そこまで導いてくださった主の真実に感謝することができます。6節。間抜け者は知らず、愚か者にはこれがわかりません。愚かな者は神様の恵みも真実も知りもしないし、理解することもありません。この詩篇は、将来を望み見ている千年王国の詩篇です。その時には、礼拝はもう一度安息日になります。しかし私たちは安息日ではなく、週の初めの日に礼拝します。なぜなら主は安息日には死んでおられましたが、週の初めの日によみがえられたからです。八節。しかし主よ、あなたは常しえに意図高きところにおられます。この箇所の英語訳は、しかし主よ、あなたは常しえに意図高き方ですとなっています。意図高き方とは、神様の千年王国での皆です。この詩篇は、偉大な千年王国の詩篇ですが、いくつかの説は、地上での状況を思い起こしています。人間は愚かなものとして描かれています。人間は実際、罪の汚れの中に這いつくばっているのです。人間は愚かで分別に欠けています。なぜなら神様はこう言っておられるからです。ローマ人への手紙一章の21節。その無知な心は暗くなりました。愚かな者は神様を否定し、獣のように生活します。動物のように生きるのです。大勢の人たちが神様が存在しないかのように生きています。詩篇92編の12節。正しい者は夏目ヤシの木のように栄え、レバノンの杉のように育ちます。夏目足の木は勝利の印であり、杉の木は強さと真剣さを示します。このような時代にあっても、これが神様との交わりのうちを歩む正しい者たちの姿なのです。さて、詩篇93篇の学びに入りますが、この詩篇は5節までしかない短いものです。詩篇92編と94編の間に挟み込まれたこの小さな詩篇は純粋な賛美の歌です。なぜなら王なる方が統治しておられるからです。この詩篇は千年王国の詩篇であり、地上を輝かしく治められるために来られた主のことを語っています。詩篇93編の本文に入りますが一節。主は王であられ、御慈をまとっておられます。主はまとっておられます。力を身に帯びておられます。まことに世界は固く立てられ、揺らぐことはありません。主は王であられ、御慈をまとっておられますという箇所の英語訳は、主が治められます。主は御慈をまとっておられますとなっています。主は治められますとは、主イエス様のことを語っています。主イエスは、御慈をまとっておられます。この詩篇は、主がこの地を治めるために来られた時に、本当の意味を持つ詩篇です。すべての反抗的な妨害は押しつぶされ、この地上ですべて神様に逆らった者は裁かれます。三節。主よ、川は声を上げました。川は叫び声を上げました。川はとどろく声を上げています。押し寄せる罪の洪水は終わりました。サタンの頭は砕かれたのです。四節。大水のとどろきに勝り、海の力強い波にも勝って、意図高きところにいます主は、力強くあられます。あなたの証は誠に確かです。聖なることがあなたの家にはふさわしいのです。主よ、いつまでも。この時はなんと素晴らしい喜びの時となることでしょうかと、マギー博士は述べています。 さて、詩編94編の学びに入りますが、詩編94編から100編までは、一つの一貫した物語を語る一連の詩編です。これら7つの栄光に満ちた詩編は、メシアの統治を祝う神様の御国の歌です。これらの詩編は、主イエス・キリストと大患難時代と、その間に人間にやってくるすべての困難に続く地上での主の統治の啓示です。また、詩編94編は、悪者に対して正義をもって神様が介入してくださいという神様への呼びかけでもあります。神様の御国が来る前の困難の時の残りの者たちからの叫びです。94編の一節。復讐の神主よ、復讐の神よ光を放ってください。復讐は主のものです。主が報いをされます。神様が物事を処理され、正しくされます。調整されなければならないものがいっぱいあります。そして主が力と偉大な栄光とを帯びて地上に再び来られるとき、主は物事を正しくされます。それまでの間、私たちは自分で復讐すべきではありません。八節から九節。気づけ、民のうちの間抜けども、愚か者ども、お前らはいつになったらわかるのか。耳を植え付けられた方がお聞きにならないだろうか。目を作られた方がご覧にならないだろうか。もう一度神様は、鈍く愚かな人間に語りかけておられます。神様は霊です。神様には私たちが持っているような目があるわけではありませんが、でも神様はお聞きになります。神様には私たちが持っているような目があるわけではありませんが、でも神様はご覧になるのです。この地上にいる罪人は、自分は罪をうまくやりおおせたと思っているようです。神様はご覧になり、神様はお聞きになります。そして神様は人間がしていることの記録をつけることがおできになるのです。あなたの罪には、たった二つの場所しかありません。キリストの上にあるか、それともあなたの上にあるかです。もしキリストの上にあるなら、裁きは過ぎ去っています。しかしもしそうでないなら、あなたが待っている将来には裁きがあるだけです。キリストのうちにある者たちは、これから来る、待ち遠しい、キリストと共にある栄光に満ちた人生の見通しがあるのです。もしあなたがまだキリストのもとに来ておられないのなら、あなたは神様の御前に裁きのために立たなければならないのです。詩編94編の18節。もしも私が私の足はよろけていますと言ったとすれば、主よあなたの恵みが私を支えてくださいますように。詩編記者は言います。私は滑ったが、神様は私を立たせてくださった。23節。主は彼らの不義をその身に返し、彼らの悪のゆえに彼らを滅ぼされます。我らの神、主が彼らを滅ぼされます。詩編は神様が祈りを聞いて悪者を裁いてくださるという確信とともに閉じます。さて、詩編95編から99編の学びに入りますが、95編の1節から3節。さあ、主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝の歌をもって、御前に進み行き、賛美の歌をもって、主に喜び叫ぼう。主は大いなる神であり、すべての神々に勝って、大いなる王である。そして主は、創造主として礼拝されます。五節から六節。地の深みは主の御手のうちにあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの。主がそれを作られた。陸地も主の御手が作られた。来たれ。私たちは不死神、ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。詩編96編もまた、主イエス キリストである主エホバが、この地全体を治められる時の素晴らしい賛美の詩編です。96編の一節。新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え。この新しい歌とは、贖いの歌であることをすでに見てきました。黙示録に、私たちがその新しい歌を歌うと書かれています。またここには偶像崇拝が言及されています。四節から五節。まことに主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。まことに国々の民の神々は皆、虚しい。しかし主は天をお作りになった。千年王国が偶像礼拝を終わらせるので、ここで偶像崇拝のことが言われています。今日すべての種類の宗教に頼って、自分たちは素晴らしく賢いと思っている人間たちがいます。しかし無神論、自然神教、反神論、そしてすべてのカルトが神様に裁かれ、片付けられる日が来るのです。七節。国々の民の所属よ、主に捧げよ、栄光と力を主に捧げよ。主イエス・キリストが予言を成就され、偶像礼拝を終わらせられ、そしてサタンを追放されます。その後すべての被造物は喜ぶのです。さて、詩編97編も詩編96編と似ています。詩編97編の一節。主は王だ、地は公取りし、多くの島々は喜べ。この詩編はキリストの最初の来臨の賛美歌ではなく、主が地上に再臨される時のものです。七節。偶像に仕える者、虚しい者を誇りとする者は皆恥を見よ。すべての神々よ、主にひれ伏せ。神々という言葉は、御使いと翻訳されるべきです。ヘブル人への手紙一章六節には次のように書かれています。さらに長子をこの世界にお送りになるとき、こう言われました。神の御使いは皆、彼を拝め。詩編98編の一節。新しい歌を主に歌え。主は苦しい技をなさった。その右の御手と、その聖なる御腕とが、主に勝利をもたらしたのだ。詩編99編の一節。主は王である。国々の民は恐れをののけ。主はケルビムの上の御座についておられる。地よ、震えよ。この詩編は恵みと憐れみの王座をご自分の王座とされる王なる方に対する偉大な賛美の詩編です。もしこれを聞いているあなたが神様を賛美する習慣をまだ持っておられないのなら、ぜひそのような習慣を持つようにしてください。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は命と光の歌、千年王国の詩編、そして喜びの歌というテーマで、詩編91編から99編をお届けしました。お話はラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: 愛の神よ、御霊というあなたの贈り物に感謝します。どうか神と人をもっと愛せるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、またブドウ酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。エペソ人への手紙5章18節。
1: 作家のスコット・マクナイトは高校生の時、聖霊に降参しますと宣言して、イエスを己の人生の王にしなさいと聖会で促されました。そして、父よ、私の罪をお許しください、聖霊よ、私の中に入って私を満たしてくださいと一人祈ったそうです。彼は語ります。その瞬間から私は変わりました。完全になったのではありません。でも変わりました。聖書を読み、祈り、同じ信仰の人と会い、神に仕えたいと突然願うようになったのです。復活のイエスは天に昇られる前、弟子たちに言われました。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。それはエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまでイエスの証人となる力を受けるためでした。聖霊降臨はペンテコステの日に初めて起こりましたが、今日ではキリストを信じたその時、その人に起こります。信じる人皆に聖霊が下るのです。御霊はまたキリスト者を満たし続けます。その人の品性や願望が聖霊の助けで変えられてゆき、御霊の実を結びます。神を賛美し、感謝を捧げましょう。神は慰め、罪を指摘し、共に歩み、愛してくださいます。今日の黙想のヒント、あなたは聖霊の働きでどのように変えられましたか？聖霊のさらなる働きのため、どのように自分を明け渡しますか？

のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。私が休ませてあげますと題して、マタイの福音書11章28節から30節よりお届けします。
1: はい、堅苦しい感じのテーマに、なっておりますけれども、理性を持ってこれからご一緒に、理性を持ってっていうちょっとおかしな表現ですけれども、ともかく神様の言葉に、ご一緒に思いを馳せたいと思いますが、今の賛美を聞きながら、私たち人間が何のために作られたのかということはそこに出ておりましたね。感謝する。すべてのことについて感謝する。あやひろこしめが泣いた。そんなにもわめきたいほどって何だったんだろうって。それに私はすごく興味持ったんですけどもね。まあ別に追求しませんけれども、それほどわめきたいようなね、今まで一生に一度の、一生に一度、二度あるか三度あるかこれかはわかりませんけども、それほどのことって何だったんだろうかって。すごくそれ、まあいいわ。まあ、でも私たちは、どんなところに置かれても感謝するということもありましたね。それから神様の御前に出て拝する、従う、感謝し、そして賛美して、拝して従っていく、そういうことのために作られた、ね、我々人間の本来存在する意義というか、そこが賛美の中にあったと思うんですね。今このことをまた覚えながら、この今日のこれからのこの出来事を取り上げる前に、もう少しこの背景をちょっと考えてみたいと思うんです。だいたいこの寝深で寝ざるだとかね、寝ないっていう意味じゃないでしょ、寝ざるだってね、これ王様の名前です。

ですよね。ですから聖書のことにまだそんなに触れていない方にとっては少し難しいことかもしれませんが、できるだけわかりやすいように最初説明したいと思う。かえってわからなくなるかもしれませんけどもね。イスラエルという国がありますね。で、この国がバビロンという、国にやっつけられまして、そしてそのイスラエルの民たちが何回かにわたってバビロンの国に捕囚として捕虜として連れて行かれたんですね。で、最初の頃に連れて行かれた人の中にダニエルっていう人がいたんです。で、この人のことをずっと通して書いておりますので、ダニエル書とこうなってるんですけども、で、このダニエルという方はバビロンの国に捕虜として若い時に連れて行かれた。とてもかっこよかったらしいんですけどもね。世に私古いね、少年隊とかなんとかっていろいろありますよね。あれかっこいいかどうか知りませんけど、ああいうとにかくこの若いのでかっこいいのが選ばれてっていうか見つけられてね、そしてバビロンに連れて行かれたんです。その中にこのダニエルという人がいたんですね。でもダニエルは後で非常にこの神様からの大きな祝福を受けまして、この他の国でね、他の国、すなわちバビロンの国で彼は非常に用いられる人になりました。で、その時の王様がネブカデネザルという、ずっと寝ないでこの王政を施行していたという意味じゃないですね。ネブカデネザルという、そういう名前の王様でした。でも誰でもそうなんですけどもね、調子が乗ってくるとね、我々人間っていうのはだんだんこう、誇りたくなって、威張りたくなってくるんですね。何ですか、実るほど頭が下がる稲穂かなという俳句もあるんですね。実が実れば実るほどだんだんだんだん稲穂がこう、その重みでこう頭下がってくる。これすごく教えられることだと思うんです。実るほど頭の下がる稲穂かな。ところが私たちはね、なんか実れば実るほどだんだんこうやって、こうやってもう逆の方にやっちゃうんですね。調子が良くなればなるほどだんだんだんだんだんだんこうなってくるんですね。でもこれじゃいけない。このネブカデネザル王もすごいこの勢力を持つようになりましてですね、本当に自分の今までやってきたことに対してちょっとじゃない、だいぶ誇るようになってきて、威張るようになってきたんです。で、ある時神様はこのダニエルを通しまして、このまんまね、ネブカデネザルを威張っているとね、大変なことになるぞって教えてくれたんです。もう人間でないようになるよって、人間の中から追い出されてね、野の獣と一緒に住んで、牛のように草を食べたり、天の露に塗りますよと、そういう人が来るよなんてことを言われたんです。けれども、それはネブカデネザルも聞いていたかもしれませんけれども、先ほど司会者に読んでいただいたのは、だいぶその後半の方、まだ本当はその前読むともっとわかるところあったんですけども、28節からちょっと私読んでみましょうね。このことが皆ネブカデネザル王の身に起こった。ダニエルを通して神様が前もっておっしゃっていたことがネブカデネザル王に起こったんです。そのように。神様のおっしゃることって必ずそうなるんですね。で、12ヶ月の後、彼がバビロンの王の宮殿の屋上を歩いていたとき、ネブカデネザル王が宮殿の屋上を歩いてたんです。こういうダニエルという人を通して神様がこんなことがネブカデネザル王に起こるよって言ってから12ヶ月後、約1年後ですね。こう見てみますとですね、聖書を見ますと、神様、突然、こんちくしょうって、まあ、神様もちろんこんちくしょうなんて言いませんけどもね、突然何かその人にね、天罰っていうようなことでは、なさらないんですよ。大抵前から予告してるんです。いや、信号のようにね、黄色から、青から、黄色になって赤になるんですね。急に赤になったら偉いことですね。やっぱり、危険信号というか、黄色があるんです。でも、ほとんどの人は、黄色も青のような感じでこう、だいたい
運転してる人は色盲に近いかもしれませんですね。黄色であっても青のように行ってしまって、赤になってようやく止まるというか、赤でもまだもうこっちも反対側も赤ですからね、さっと行ったって構わないというわけで行っちゃうこともありますけれども、まあその話はいいですけれども、神様突然なさらないんですよ。悔い改める時間っていうのを置くんです。そういう意味で突然じゃないんですよ。ですから、神様なぜこんなことってこう思うことがあったとしても、実は前から、黄色の信号ぐらい神様ピカピカって教えていたかもしれないんですね。本人全然それに気づいていないんです。で、12ヶ月後に、ネブカデネザル王にこんなことが起こった。ですから、1年間の猶予期間ってあったんですよ。さあ、ある方にとって、この教会に来てですね、聖書のお話を聞いて、何ヶ月経った人もおれば、1年経つ人もおれば、何年も経つ人もいるんです。けれども、神様はそういう猶予期間を置いておられるんだけれども、なかなか、本人はそのことに気がつかないでいる。そんなこともたくさんありますよ。ですから、本当に神様が憐れみを持ってね、今朝ほども一部の礼拝で見ましたのように、怒るのに遅くっていうんですね。神様、短気でないことを本当に我々感謝しなきゃならない。これ一つだけでも、神様、あなたが短気でないことを感謝します。これ一つだけでも祈ったらすごいですよ。食べ物与えてくださって、いやー、なんとかこうして、ああしてもさることながら、短気でないことを感謝しなきゃいけないと思いますね。で、猶予期間を置いてくださるんです。12ヶ月経った後に、このバビロンの王様、ネブカデネザル王が、この宮殿の屋上を歩いていた時に起こったんです。この出来事が、12ヶ月前に言われていたことが起こったんですね。しかもその時、王はこう言っていた。三次説を見ると、この大バビロンは、私の権力によって王の意義とするために、また私の意向を輝かすために、私が建てたものではないか。ってこう、眺めながらね、考えた。誇ったんです。大バビロン。大つけるってことはね、これ問題なんですよ。韓国のあるクリスチャンの方でですね、親しくしていた方で、今お亡くなりな天に召されていきましたけれども、日本はかつて大日本帝国って言った。大日本。で、これ韓国の方がこうおっしゃったから私言いますけれどもね、ご本人はそう言った。かつて日本は大日本帝国と大つけた。韓国は大韓民国って言ってる。ちっちゃいのに限って大つけたがるんだって。ご本人、韓国のクリスチャンの方でそういうことをおっしゃっていましたけども、考えてみるとね、なんとか大なんとか大つけたいのが、なんとなくね、誇りたいわけなんでしょう。この大バビロン、確かに大バビロンだったんだ、その時は。いい気分だったと思います、宮殿の屋上を歩きながらね。ずっとこう見回すと、これは全部私の支配のもとにある、これは国だぞってね、きっといい気分で眺めたんじゃないかなと思うんです。その言葉が、この言葉がまだ王の口にあるうちにですね、王の口にあるうちに天から声があった、ネブカデネザル王、あなたに告げる、国はあなたから取り去られた。まだそういう、誇り高ぶってっていうか、だからそういうことを言っている、まだ王の口にそのことがあるうちに天からの神様の御声があったんです。あなたに告げる。国はあなたから取り去られた。そして次、32節からね、あなたは人間の中から追い出され、野の獣の、獣と共に住み、牛のように草を食べ、こうして七つの時があなたの上を過ぎ、ついにあなたは、意図高き方が人間の国を支配し、その国を御心にかなうものにお与えになることを知るようになる。これは前に、ダニエルという人を通して神様が語られていたことと同じことをネブカデネザル王に神様は告げられた。
この言葉は直ちにネブカデネザルの上に成就した。彼は人間の中から追い出され、牛のように草を食べ、その体は天の露に濡れて、ついに彼の髪の毛は和紙の羽のようになり、爪は鳥の爪のようになった。その期間が終わった時というふうに司会者に読んでいただいたところにこう続くわけですね。人間の中から追い出される。そして野の獣と共に住むということ。牛のように草を食べ、こう、ある一定の時が過ぎて、意図高き方、神様が人間の国を支配するということを、まあ、わかるでしょうと。そして御心にかなう方にお与えになることを知るようになるんだって、こう、言われた、まあ、途端というか、直ちに、そのことがネブカデネザル王の、この身に起こったと。こういうことなんですね。そして、その期間が終わった時に、私、ネブカデネザルは、目を上げて天を見た。すると私に理性が戻ってきたと。理性が戻ってきた。あの、人間の中から追い出されたり、野の獣と共に住んでいた時、牛のように草を食べている時は、理性がなかった時です。理性が働いていない時でした。で、彼は理性が戻ってきたんです。でもここで注意したい。目を上げて天を見た。後で考えてみたいと思うんですね。理性を失っていたんです。けれども、目を上げて天を見た時に理性が戻ってきたんですよ。私たちは、一人の人間として、こういう言い方で許されるならば、正常な人間であるのには、やっぱり私たちを作り、私たちに人生を与え、私たちを生かしておられる神様を見上げるということをしなければね、理性的でないんです。そして彼は神様を褒めたたえていくわけなんですけれども、まあ、こういう、まあ、一つの、まあ、ストーリーというよりも出来事があったということ。覚えていただきたいと思います。さて、この理性ということですけれども、まあ、簡単に申し上げるならば、物事を正しく知り、判断する能力ということ。これ私が言ってんじゃないですよ。私これだけ一つまとめたことの中に、それなりの辞書を調べてきて、言っています。まだあります。真理、善悪を識別する能力。もう皆さん、今更それ言わなくたって分かってますよとおっしゃるかもしれません。私は、やっぱりもう少しこの理性ということを考えてみたいと思いまして、いろいろ辞書を調べてみました。で、これが本当か嘘か、正しいのか、善なのか悪なのか、そういうことを識別する。ちゃんとこれをこう見分けする能力、それが理性だという。それから、感性的要求に左右されずに、思慮的に行動する能力。なんかこう、感情的というか、なんとかそういう、なんかそういう、こうカートになっていくような、なんかそんなことにこう左右されないで、非常に感慨深く、思慮的に行動する能力。これが理性だという。ね。それから、昔から理性という言葉の中に含まれている意味として含まれていることの中には、人間と動物とを区別するものとして理性という言葉が使われてきた。ということを考えますと、はっきりすることは、ネブカデネザル王は人間の中から追い出されて、野の獣と共に住むことになったということは、確かに理性がなくなったということですね。理性というのは人間と動物とを区別するために用いられてきたものであると。理性的、思慮深い、そしてこれが本当か嘘かって識別する能力、善悪を識別する能力、簡単に一つにまとめてしまうのは物事を正しく知り判断する能力。これが理性だと。ですから理性を失うってことは大変なことですね。人間が人間らしく生きていかれないってことになります。
ですから理性ということはどんなにお互いにとって理性的であるということは大事なことだということですね。ネブカデネザル王はその理性を失ってしまってたんです。で、どの時でやったかと。恐ろしいことに、高ぶった時ですよね。威張った時というか、その時に理性を失ってしまったんです。そして、人間の中から追い出されたんです。で、野の獣と共に住むようになってしまったんです。と同時に、彼の繁栄というものも失いました。で、神様を知ると何か貧乏臭くなるっていうことじゃないんですよ。いや、それは神様の御心のままですね。神様はね、あなた方の魂が祝されているように、すべての点で祝福されるように、そして健康であるように祈るってお言葉がありますね。ですから、繁栄ということの中に、なんか金がごそごそ入ってきてね、そういうことだけの意味じゃないですね。内側の繁栄もありますよ。何があったってびくともしない。本当に喜んでおれるね。そういう繁栄という言葉をこれ使うかどうか知りませんけれども、それもありますね。前にも、この間、またふっと思い出してね、話していたんですけども、帯広に、星伊藤のデパートがあります。星伊藤というのは、薬局の、まあ、問屋さんというか、最近はいろんなことをやってるようですけれども、昔、星製薬、星様ね、ピタピタ。これアクセントどっち？星製薬っていうのがありました。ちょうど大正製薬だとかね、なんとかなんとかと。パブロンはどうだったっけ？どこの会社でしたっけね。まあそんなその星製薬ありました。で、伊藤さんという方が、その、まあ、特約店みたいになってできたのが星伊藤なんですね。北海道では、多くの方々知っておられますでしょう。で、初代の社長さん、伊藤圭作さんって方がおられましたね。で、帯広にデパートも持ってたんです。で、どこかで私知り合ったんですね。どこで、帯広で特典があって、特別伝道集会があって行きましてね、その時、星伊藤のその社長さんと知り合ったんですね。で、伊藤圭作様ですね。星伊藤の会社ですね。そう、伊藤圭作さんは、クリスチャンだったんですね。救世軍のクリスチャンなんですね。で、私、帯広行った時に、うちの会社に来て、社員に、デパートに来て、社員たちに話してくれない方頼まれたんです。で、行きました。そして、終わって、社長室に行きまして、一緒に話し合いました。これ今でも忘れられない。出されたのがお茶とね、お菓子だったんです。飴だったかなんか、ともかく紙にこう包んだ お菓子、飴。で、伊藤社長が、伊藤圭作さんが私に、うん、で、あんた、で、いつそんな、体になったの？うん、そうか。3歳の時か。そうか。でも、救われてよかったな。こんな感じで話すんですね。で、うんうん。そして、うん、母親が死んで、二度目の母に、そうやって、そうか。私全部これ答えてたんですね。二人を迎え合って。で、話だ。っていう。そんなことしてるし、まあ、こう、入れ物からこう、食べ物取るんですよ。で、紙を抜いて口の中にポンと入れる。網かじれながらとかね、お菓子が。で、その紙どこやるかと思うとね、みんな床にしてるんです。そして、こうしてるんです、こっちで。で、私は気になってね、この髪を下の方にこう、ほっぽり床にしていっちゃうのがもう気になって、本当にそれ気になっていたんです。で、後でまあ、社員の方たち掃除するんでしょうけれどもね、まあ、そんなその、
細かいことにあんまり気にしないっていうか、まことにもって豪快な方でしたよね。周りの人はあんまり気に してもらわなくて困ったこともあったんじゃないかなと思うんですけれども、豪快というか、こちこちしてないんです。で、帯広に行ってるときあるとき、どこからか、この、福音が、聖書のことが語られてる声が聞こえてきたんです。見たら、その社長が、伊藤さんがね、車運転して、大した立派な車でもないような車運転してね、スピーカーの上につけて、この、初めに神は天と地を創造されたとか、そういうテープをね、流して、帯広の街の中、走っていたんです。これはもう本当に熱心なんですよ。本当に、イエス様オンリーという形で来た方。一晩、お宅に泊めていただいたこともありました。で、札幌にやってくると、前にも言ったことありますけれども、早く来るんです、うちに。6時ぐらいにね、着く列車があるんですよ、一番の列車。そうと電話かかって、まだ寝ていることなんですよ、私。俺今、着いたんだけど、これから行くからって言うんですよ。いや、行くからったって、こっちの都合も何にも、聞きもしないでね、行くからって、タクシーでパッと来たらね、そのベルでもって目覚めさせられてるでしょ。これから行くからったらもう10分か15分でともかくその日うわーっとやらなきゃならないですね。とやってくるんです。おはようもこんにちはは何で入ってくるんですよ。ずいぶんそうするとね、乱暴な方のように思えるでしょうけど、そうじゃないんですよ。本当に女性のない方でね。そして帰り車に乗せてね、どこへ行くんですかって、ここ行くって言うから連れて行ってあげるんです。そうするとね、帰ってから見ると、自分が乗った座席のところにね、そっとこうお金を置いていってくれるんですね。だからいい人だって言ってんじゃないですよ。いや、でもとっても助かったですね。って感じだけれども、非常にその、細やかに聞いたことあるんですけども、帯広でバスに乗るためにバス停にこう並んで、もう、皆さん待っていますよね。伊藤社長、後にやってくるそうです。ね。あとやってきて、一番後ろの方にこう、並んでいながら、バス来るとね、あ、感謝感謝、感謝感謝と言って、人をかき分けて、一番先に乗るって言うんですね。これまたね、どうしようもないっていうかね。でもね、誰もその伊藤社長ね、悪くは言いない。感謝感謝、感謝感謝、本当に感謝感謝なの。私の話を聞きながらもね、そっか、感謝感謝。ああ感謝感謝って、こうやって髪を床に捨てるってね。まあそういう方でしたね。でも、本当にお店も栄えてね。本当にそうしてきた方ですね。本当に私たちは、心の中にもそういう、ゆとりというか、心の中で栄えるという言い方はちょっとなんですけど、何も物ばっかり反映するという意味じゃなくてね、自分自身の魂が祝福されていくということも、これも素晴らしいことでしょ。で、本当に神様を崇め、理性、そういう意味では本来の人としてのあるべき本当の姿に戻った時にね、祝福がありますよ。でもネブカデネザルは高ぶった時に、誇った時に、理性を失って、人間の中から追い出されて、獣と一緒に住むようになり、そしてしかも、繁栄を失ったんですよ。もう王でも何でもなくなっちゃったんですね。そして、牛のように草を食べるんでしょ？そして、この、何ですか、体は天の露に濡れてって言うんですから、住むところがないということでしょう。今まで宮殿に住んでいたんでしょう。それだけではない。髪の毛がこのワシの羽のようになったってですね。私もだんだん頭の髪の毛伸びてきて、行かなきゃならないんだけど、なかなか行くチャンス見つけれなくて、いるんですけども、明日も大事な会議があるんです。ね。ですから、ちょっと時間取られるんですね。前よりも。まあそんなことで、ちょっと気になってるんですよ。なんだか彼の髪の毛はわしの羽のようになりって、ここ読んだらね、なんだかこれ気になってきましたね。で、爪は鳥の爪のようになったと。まあ、本当に、惨めな姿になっちゃったんですね。王様がですよ。誠に哀れな姿になってしまった。まあ、こういうことですね。で、
その期間が終わったとき、いよいよ本文に入りますね。その期間が終わったとき、私、ネブカデネザルは、目を上げて天を見た。ここを私たちは、見落としてはいけないと思うんです。理性が戻ってきたところは、非常に興味深いんですけれどもね。しかしながら、その前のことに私たちは注目しなければならない。目を上げて天を見たんです。皆さん、私たちはね、自分の目の付けどころがどこなのかということによって、その人の人生、すべての生き方のすべてが変わってしまうということを覚えなければいけないですね。どこに目を向けているでしょうか。さっきまた気になったことあったんですね。司会者の安西兄弟が、なんですか、なんか皆さんの目はどこに向いていたでしょう。ここで言いませんって、どこに向けていたんでしょうかね。それも、今日二つ気になることあるんですね。怪しい六芝居のことは何か聞きたいという。安西兄弟が皆さんの目は別なところを向いていたんだ。いや、これは言わない。でも、いいだか言わないって言ったけど、なんだか今日問題の残る、ことのような感じですけれども、まあ、ともかく、目がどこに向けられているかっていうとね、非常に大事なことですよ。他の聖書の箇所を見ると、やっぱりイエス様に目を向けるように、上に向けるように。坂本九さんも言ったじゃないですか、上を向いて歩こうって。ね。で、とうとう上を向いて歩いているうちに飛行機の上で下に落ちて死んだんだけれども、気の毒なことしたと思いますけれどもね。目を上げて天を見たんです。ですから私たちは本当に神様に目を向ける、イエス様に目を向けるっていうことが、まず、最大の私たちのしなければならない大切なことだと思います。目を天に向けないばっかりにね、様々な難しい問題に私たちは、入り込んでしまうんです。ネブカデネザルの場合は、理性をなくしてしまったんですね。理性をなくしてしまったら、さっきのような惨めな状態になってしまうわけでしょ。で、私たちも目を天に向けていなければね、様々な形において問題が起こってきます。人生ってこんなはずじゃなかったって思うことも起こってくるでしょう。様々なことが起こってきますね。ですから、まず神の国と神の義とを求めなさいっても言われているようにね、まず私たちのすべきことは何か、目を天に向けることです。思いを神様の方に向けるところから始まるんですね。で、ネブカデネザルはそうした時に理性が戻ってきたんです。物事を正しく判断できるようになってきたんです。分別のある人、なんていう言葉ありますけどもね、分別ができるようになってきたんです。ちゃんとこう、分けるんですね。これはどう、これはどうってこう、分別するんですね。分けられるんです。では、パンの有り余ってる雇い人が、大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだということに我に返ったんですね。我に返った。大金持ちのうちの息子なんです。食べ物が荒れ余っているようなうちなんですね。自分の親父のところにはそういう食べ物が荒れ余るほどの生活をしている雇い人がたくさんいるんです。そのすごい金持ちの息子であるのにね、今この私が豚の食べる餌でもいいから、それでお腹を満たしたいなんて、いらい惨めな、生活をしているってことに対して、我に返ったんです。考えたんです。なぜこんな目に遭ってるんだろうか。なぜこうしてるんだろうか。何のためにこうしてるんだろうか。考えた。我に返った。我に返るってことは、本当に理性を取り戻すってことですよ。ですから、そこで初めて、健全な形で物事を判断できるようになってきた。なんでここで豚の餌食べて、私はここでお腹空いてるんだけど、豚の餌を食べようなんてこんなことになってるんだろうか。自分の父親。のところはどうなってるだろう。食べ物のあれ余っている雇い人が大勢いるのに私はここで
こんなにして、飢え死にしそうだっていうこのこと自体が、どっか狂ってると思ったんでしょう。お父さんのところに帰って、お詫びしよう。お父さんのところに帰ろうっていうことだったんですね。私たち聖書を見ると、私たちのお父さんはどなたですか？天地の主であられる、作り主であられる、治めておられる、維持しておられる、神様が天の父ということですよね。私たちは、惨めな思いになって、ある意味で惨めな、何か満たされない、何か満足のない、何か喜びのない、何か不安のような人生を送っているとするならばですね、どっかずれてるからなんですね。どっかずれてるからです。この放蕩息子が親の元を離れて自分の勝手なことをやったがためのその結果がこんな風になってしまった。私たちも、父なる神様、我々の作り主であられる神様から離れて勝手なことをやってきたがゆえに、様々なことが起こっているんだということに気づかなければならないです。ふと我に帰る必要があるんですね。我に帰って、ただ我に帰ってね、ただそこで惨めな私って嘆き悲しんでいるだけじゃダメなんです。そうなったら、やっぱり私たちはね、勇気を持って、お父様のところに帰ろうって言うんですね。天を見上げて、父なる神様を見上げて、私はこんなものでしたということをね、神様の前にね、心砕かれて、わかりやすい言葉で言えば、謝るんです。悔い改めなんてかっこいい言葉使わないで、ね、謝るんです。一番いいでしょ、わかりやすいでしょ、謝る。あんまりしたくないね、謝るってこと。悔い改めってなんかかっこいいですね。悔い改め、向きを変える。なんとなく高尚な言葉、悔い改め。あんまり高尚かどうか知りませんけどもね。謝るって言うとなんとなくぐさーっとくるね。謝れ。いや、謝りたくない。謝れ。謝る。いやー、惨めったらしい。謝る。日本の国がね、アジアの国々から尊敬されないことの大きな理由の一つはね、きちんと謝らないからなんですよ。あ、でもなー、今度は不幸な出来事がありましたよとかね。なんだかいろんなことで表現ありますね。歴史的に見ると、大変ご迷惑をかけたことがありましたとかね。こんなこと言ってないで、ごめんなさい、謝りますって、ちゃんと謝るというね、言葉で言えばいいんだけれども。だから、アジアの国々から尊敬されていないんですよ。この息子は、我に帰ったんです。で、我に帰ってただがっかりしてね、わしは失敗したって、ただそこでね、泣き崩れてとかね、そしてもう仕方ないわって仕方ないんじゃない。彼は謝りに行こう。お父さんのところに謝りに行こうと言って立ち上がって出かけて行ったんです。その時、20節。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。行動に移さないとね、ダメです。ただ頭で知ったからったって何も起こってきません。彼は行動に移しました。ところが、まだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。羽鳥明先生、有名な先生おられますけれども、まあ日本ではですね、羽鳥明先生、または片谷本田浩二先生、お二人おられますね。昨日の朝、おとついの朝でしたか。電話かかってきました。9時ぐらいの時間帯だったでしょうか。電話取りましたら、本田です。わ、本田かっていう感じです。青森弁当、本田って、そうだそうだって。本田先生だったんです。本田浩二先生が電話で。あら、って、びっくりしましたね。
日本ではもう本当に羽鳥明先生、本田浩二先生って言ったらもう最長老格でね、有名な先生。何のためにかけてよこしたかと言いますとね、いつもこの頃に手紙もよこしたんですよね。それは、私に言うんですよ、電話の中で。あんたね、去年私に言ったのにね、断っちゃって、本当に申し訳なかった、ごめんねって言うんですよ。手紙にもくどくどっていうか、くどくどって言い方なんですけども、丁寧にね、くどくど丁寧に言ったらおかしいけどもね、書いて起こしたんですね。それは何かというと、ある方々ご存知だと思いますけれどもね、リバイバルミッション、北海道リバイバルミッションの時に、本田浩二先生に講師になってほしかったんです。けども、本田先生、一旦引き受けたんだけれども、実は後でまたお断りの電報もよこしてね、我々実行委員会の者たち、本当にショック受けたんですね。まあ、様々な理由がもちろんあったのはよく知ってるんですけども、それがあんたに悪かったって、何べんも言うんですよ。何べんもそして手紙までよこしてね、悪かったって。ごめんよって言うんですよ。先生も、もう先生の立場とか先生は私なりに分かってるつもりだからいいんですと。先生何べんもそうしちゃわなくていいからって電話でも言ったんですね。本当に申し訳なかったと。ということなんですね。で、あんたね、この間銃弾の時にあそこへ来てくれてね、あんたの姿を見たらね、本当に感動したって言ってよかったなと思ってますけど。それでね、あんたに申し訳ないことしたって言うので、それでね、謝礼も何もいらないから、あんたの教会に行ってね、奉仕させてほしいって言うんですよね。日本でね、本当に一日って言ったらいいか、一だれで二はだれって、は言いないけれどもね、そういう先生がわざわざね、電話かけてほしいって、あんたの教会に行ってね、集会させてほしい、奉仕させてほしい、謝礼なんかいらないからってですね、本当にもう恐縮しちゃった。だから、先生は本当にそしてね、心にかけていただいて、ありがとうございますと。今度の日曜日、長老執事たちと一緒に集まりますのでね、本当に先生のそのご厚意、感謝して受け止めさせていただきます。じゃあ、いつにしたらいいのかをね、長老執事たちと話して、先生にご連絡しますから、早くちょうだいと。いや、どんどんスケジュール入ってきてるからね、後になったらもうどうしようもなくならないから、なるからね、今ちょっと開けておいてるところあるからね、開けておいてる日にち言ってくれたんだけど、私電話で聞いてね、メモできなくて今、どこ開いてあったかちょっと忘れちゃったんだけどもね。でも今覚えてるのは4月開いてるのと5月開いてるのとね、わかってるんです。だから、まあ、どこでもいいから先生さえ空いてるところでね、それで合わせてやれればいいわと思って。で、7月も空いてるって言ったから、7月はね、韓国から、200人ほどの人が来るんですよ。ああ、そうかそうか。あれはいい働きだよ。あ、そうか、よかったな、なんて、こんなことでね、そういう電話で、おとついの朝でしたね。お電話いただいたんですね。今なんでこれ出てきたんだったか、ちょっとまたわからなくなっちゃったんだけどもね。何かこの父親のことからだんだんそっちに話行きましたね。誰か助けてくれない？しんちくん、なんだったっけね。言わんとすることは何だったんだろうか。え？あ、そうか。謝ったことでしたね。そうでした。はい、ありがとうございます。全然こういうのって予期していないことで話してるもんですから、どこかへ行けばもうどんどん変わっていくんですね。私のパソコンみたいなもんです。一つやったら次どこされますね。次はどこやったらどこ行くのか。何だかわけわからないちゃって。そんなのと同じような感じですね。またこれ言ってるし、何のことだったかわからないちゃって困る。まあ、本当にね、この息子は謝っていた。本田先生がね、ごめんねって。私は本当に感動しますね。何も先生何遍もね、ごめんねって。そしてそれこそ、あんたの教会に行って奉仕させてくれって、謝礼も何もいらないからっていうのは、なんとか自分のね、本当に申し訳なかったっていう気持ちの、その表れとしておっしゃってくれてるんだろうと思いますが、まあ、謝礼あげないからね、来てくれとは思っていません。そのお気持ちは本当に嬉しいと思って感謝していますね。ですから、
当に人間にとって尊いことっていうのは謙遜になりね、本当に謝るところは謝るってことじゃないのかなって思いますね。この息子はお父さんのところにやってきて謝ったんです。お父さんは遠く息子が離れていたんだけども、走り寄って自分の方から走っていって彼を抱いて口づけしたとあるんですね。さて、イエス様がおっしゃったこれは例え話ですよね。誰かが創作したんじゃない。私たちの救い主であられるイエス様が例え話として語られたということには、それなりの深いもちろん意味があるんですね。人間が作る小説であっても、あれはまたイソップ物語なんていうのやっても何であってもですね、それなりの意図するところがあるわけですよね。これを読むことによって、このストーリーから何かそこで必要なものを学んでほしいか知ってほしいということで、もちろん作品も出来上がっているわけです。ましてやですね、イエス様というお方がね、この例え話を語られたということの中にね、何の意味もなくこういう例え話が語られたわけじゃないんですね。ズバリ言って、この放蕩息子は我々の姿ですね。父なる神様から離れて、勝手なことをやって、惨めったらしくなってしまって。でも、我に返る。我に返ることが大事ですね。そして我に返って、なぜこうなっているのかということに我に返って、そして、お父さんに謝ろうって、その態度。私は父なる神様の御前にごめんなさいと言って謝る必要があるんです。それを逃げ隠ればっかりしているから、内側から溢れ出るほどの感謝や喜びがそれが出ないのです。もちろん神様からの祝福にも預かれないのです。一つだけ謝ること、神様の前に謝ること、そのことによって祝福を受けるんですね。このお父さんの方から走ってきたんでしょう。今、羽鳥先生言ったのはですね、実は走り寄る神というトラクターだったのを思い出して、羽鳥先生を話しているうちに、本田先生とまた謝ることを、謝るって変ですけど、ごめんなさいって本田先生おっしゃってるの、全部一緒に出てきたんですけどもね。羽鳥明先生が走り寄る神というテーマでもってトラクト書いておられますね。で、神様は本当に走り寄ってきて私たちを本当に抱きしめてくださる神様なんですね。ここではこの息子は父親から一言も怒鳴られていないんですよ。一言も怒鳴られていません。神様は私たちを怒鳴るんじゃないんですね。私たちを押し置きするんじゃないんです。ご自分の方から謝ってくる者に対してね、罪を認めて謝ってくる者に対してご自分の方から走ってきてね、抱き寄せてくださるお方ですよ。ざまあみろでもないし、わかったか恥知りでもないしね、ご自分の方から走って来られて抱きしめて、よくここまで戻ってきてくれたというね、その大きな愛を持って抱きしめてくださる、走り寄って抱きしめてくださる神様なんですね。ですから私たちは本当に一つだけです。神様の御前に我に返って、本当にへりくだって、今まで神様本当に申し訳ありませんでしたって一言のそのお詫びが、どんなに父なる神様がお喜びになられることでしょうか。私たちが罪許され救われるための手順というものはもう全部もう終わってるんですね。私たちが神様の子供として迎えられる手続きというか、それはもうすべてイエス様の十字架を通してもう終わっていますね。ただ私たちは今までのことを本当にお詫びして、神様のところに出る目を上に向けさせていただいてね、そのようにお詫びをする、そこから大きな祝福があることを私たちは経験できるでしょう。我に返る、そういう時の必要を私は思います。理性を取り戻す必要がありますね。そして結局はそれは
自分に大きな祝福となって戻ってくることを、理性が戻った結果というテーマを付けさせていただきましたが、ネブカデネザル王はそのことを経験したことでしょう。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋和俊牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

と高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。主はなんと素晴らしいお方でしょう。私たちの救い主、清め主、慰め主、そして癒し主である唯一の神、王の王、主の主に栄光があるように。さあ、心から喜びと感謝を持って。

BBN 聖書放送です。聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日の世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。
2: 先日伝え方について教える本を読んで感心しました。ある山の中のコースではバイクや車の事故が頻発していたというのです。スピードの出しすぎでカーブを曲がりきれないで事故

届いたのです。なぜなら、それは、お説教の言葉ではなく、ドライバーの身になって語りかけてくる言葉であったからです。聖書は、お説教の本ではありません。創造主なる神様が、人に親身になって語りかける愛のメッセージなのです。さて、ある時キリストはこう言われました。すべて疲れた人、重荷を負ってる人は、私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。ここから、人が背負っている三つの重荷を、キリストが解決してくださるのだ、ということについてお話ししましょう。第一の重荷は、日々の思い煩いです。私たちは毎日毎日何かを心配しながら生きているような気がします。どうやってローン返す？どうやって子供を育てていくのか？どうやって老後の生活を守っていこうか？心配していくとキリがありませんね。将来に対して計画を立てたり、前もって備えをするということは大切なことですが、備えても備えてもまだ足りないと切羽詰まるようであるならば、それは持ち物の問題ではなく、心の問題になります。完全な平安は、持ち物の量で獲得することはできないのです。クリスチャンの精神科のドクターに、柏木哲夫さんという方がいらっしゃいます。この方が著書の中で、ご自分の関わった二人の強迫神経症の患者さんのことを紹介していらっしゃいました。一人は17歳の男子高校生で、手が汚れていると感じて、1日に30回以上手洗いしないと気持ちが落ち着かないと言うんです。体の汚れも気になって、お風呂も2時間以上入って洗いまくるんですね。そんなことに時間がかかってしまうので、学校に行けなくなってしまったんです。もう一人の方は25歳の男性の方で、みかん農家でお父さんの手伝いをしていました。収穫したみかんを大と小に分けるという作業があるんですが、それができないというんです。と言いますのは、ベルトコンベヤーに乗ってやってくるみかんの中には中くらいのサイズのものがあるんですね。それを大なのか小なのか、それを決めることができずに作業が苦痛でたまらないというんです。お二人とも治療を受けて警戒したのは幸いなことでした。さて、柏木先生によると、強迫神経症の方に共通しているのは、決断の回避だというんです。大にしておこう、小にしておこうという決断を回避して、作業ができないということなんですね。これも決断しないということです。では、なぜ決断を回避するんでしょう？決断した結果、マイナスが自分の身に降りかかってくるということをどうしても想定してしまうからです。しかし、たとえマイナスがやってきたとしても、そのマイナスをもプラスに変えてくださる神様がおられるのだという信仰を持っている人は、自分の決断を過大評価しないで、委ねることができるのではないかというんですね。この神に委ねるということが、いろんな心配をぐんと軽くする秘訣なのだとおっしゃるのです。人生は私の決断だけで決まるんではないんです。私の決断と神の恵みで成り立っています。私の人生を良くしたいと願っている神を信じるということは、重荷の軽減になるって言うんですね。第二に、在籍感という重荷からの解放です。かつて、宋左近という詩人がいました。まあ、詩だけではなく、評論家であり、フランス文学者であり、翻訳家でもある方です。まあ、実に活動的、そして、しばしば破滅的なところのある方でした。本名は、古賀照一という方です。なぜ、宋左近というペンネームにしたのでしょう。昭和20年、5月25日、東京は大空襲を受けます。そしてその大空襲で彼は母親を亡くすのです。上から雨あられと降ってくる焼夷弾を避けて、彼はお母さんと一緒に墓地の中に逃げ込むのです。ところが、
この墓地の

0: 周りにも焼夷弾が炸裂し、周りは完全に炎に取り囲まれてしまうのです。一本道だけが脱出の道です。彼はそこを走り抜けて脱出しようとした際に、お母さんが転倒してしまうんです。そして、立ち上がれないんですね。おそらく足をくじいたんでしょう。その時にお母さんが、行け!走り抜けなさい!私に構うな!その叫びに応えるがままに、彼は母親を炎の中に置き去りにして逃げてしまうのです。それがお母さんとの別れとなりました。それからの彼は荒れた生活に落ちていきます。酒に溺れ、女性に走り、破天荒なことをやります。一体何が彼を破滅的生活に追いやったのでしょう。在籍感です。彼のペンネームは、捜査昆虫症だよ、この俺は。この捜査昆虫症、捜査根というペンネーム、ここから取ったんですね。自分に対する軽蔑と叱責の言葉なのです。罪の重荷は私たちを潰します。一体誰がこの罪を取り除いてくれるんでしょう。キリストなのです。キリストはあなたの罪を背負って、十字架の上で罪の許しを完成させてくださったからです。解決はキリストの中にのみあるのです。第三に死の恐怖という重荷です。人は死ねばどうなるんでしょう。無になってしまうんでしょうか。発明王エジソンはこういうふうに言ってます。私は死後の命の継続を信じています。これは単なる希望的観測ではありません。理性による論理的結論です。この自然界においては、ロベルト・フォン・マイヤーやジェームズ・ジュールらによって、エネルギー保存の法則が発見された以来、存在するものが完全にゼロになるということはないということが分かっているからです。まあ、難しい言葉を使っていらっしゃいますけど、エネルギー保存の法則というのは、熱力学第一の法則とも言われているものですね。エネルギーというのは形を変えて存在し続けるというわけです。例えば木を燃やすと灰になりますが、これはエネルギーの観点から見ると別のエネルギーに姿を変えたに過ぎないんです。木が燃えると熱エネルギーと炎という光エネルギーとパチパチと燃える音エネルギーが発生します。これら放出されたエネルギーは CO2 に姿を変えたり、気温を上昇させたりしますね。すべて存在するものは別の姿に変化して存在し続けるという考えです。エジソンは人間の魂をエネルギーだと考えました。泣いたり笑ったり喜んだり怒ったり、そういうふうにエネルギッシュに生きている、それは命があるからだ。魂はエネルギーなのだと考えたんですね。だから死んでも別の形で存在し続けるって言うんです。聖書はもっと正確に人の死について語っています。人の体は土の中で朽ちていったとしても、魂は永久に残ります。この永久に残る魂の行き先を神の国、天国にするために、キリストは十字架にかかり、墓に葬られ、三日目に復活してくださったのです。どうぞあなたも、キリストを信じ、日々の思い煩い、罪の重荷、死の恐怖から解放され、希望に満ちた人生を受け取ってください。心からお勧めいたします。
1: 右輪で、慈しみ深き。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。マタイの福音書11章28節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

イエス様を信じる者にとって本当の幸せは、私たちが持っているものや名誉や成功なのではなく、神様の約束を握っているかです。その神様の約束の御言葉を一つお読みします。旧約聖書の詩編37編23節と24節です。人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない。主がその手を支えておられるからだ。ご一緒にこの聖書の約束の言葉を心に留めましょう。詩編37編23節から24節の御言葉でした。

主イエス・キリストこそ私たちのすべてです。喜び、平安、愛、信仰、恵み、見救い、幸せ、許し、永遠の命、これらのすべてがこの方、美しいイエス・キリストの名前にあるのです。イエスは希望。そうです。イエスこそ我がすべてなのです。アーメン。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。新約聖書のコリント人への手紙第一に書かれている御言葉です。市場に売っている肉は良心の問題として調べ上げることはしないでどうしなさいと語っているでしょうか。次の3つから選んでください。1番、買うのはやめなさい。2番、神に捧げなさい。3番、どれでも食べなさい、という問題でしたね。答えは3番のどれでも食べなさいです。コリント人への手紙第一10章25節に記されています。ここで言われていることは、この言葉のすぐ前に、すべてのことはしてもよいのです、しかしすべてのことが有益とは限りません。すべてのことはしてもよいのです、しかしすべてのことが徳を高めるとは限りません、とあります。このようにパリサイ人のように生活に関わる様々なことに細かい規定を設けるのではなく、何が有益か、何が徳を高めることかを考え行動するように私たちは教えられています。さて、それでは今回の問題です。イスラエルの民がアラノを旅していた時、彼らは肉が食べたいと神様につぶやきました。神様はそれでイスラエルの民にある生き物を肉として与えられました。それは何だったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、ニワトリ。2番、トカゲ。3番、ウズラ。もう一度言います。イスラエルの民がアラノを旅していた時、彼らは肉が食べたいと神様につぶやきました。神様はそれでイスラエルの民にある生き物を肉として与えられました。それは何だったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、ニワトリ。2番、トカゲ。3番、ウズラ。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: をお届けします。今日のメッセージは、愛は自分の利益を求めずと題して、コリント人への手紙第1、13章4節から7節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: コリント人への第1の手紙13章4節から7節。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。
2: 改めましておはようございます。先週の初め、お休みをいただきまして、伊豆半島での3泊4日のまさに釣り三昧の休日を楽しんでまいりました。他人の遊びの話を聞くのも皆さんつまらないと思いますけど、ちょっと我慢してください。日曜の夜のうちに高速に乗りまして、沼津まで1000円で行きまして、兄ともう一人の釣り仲間を三島駅で拾い、西伊豆の予約していた安い宿に到着しました。荷物を解くと早速近くの釣り具店に行きまして、最近の釣り情報を仕入れるために訪れたのです。するとです、その店の従業員とおぼしき若い男性が私たちの質問にいちいち突っかかってくるんです。最近は何が上がってますか？何が釣れるかって、ここへ来る前にインターネットでもちゃんと情報を仕入れてから来るものです。イカは釣れてますか？イカは春です。そんなことも調べないで来てるんですか？青物はどうですか？青い魚。ダメです。今年は異常気象で水温が高くて、漁しても釣れません。前もってそれくらいは調べてくるものです。どう見ても素人三人組の私たち三人を頭からバカにしたような態度で、私たちは何も買わずに打ちのめされたように店を出ました。車に乗り込むと、三人で怒りに任せて、あの若い店員への非難が爆発しました。客に対してなんていう態度だ。情報が欲しいから言っているのに、調べてから来いとは何だ。西伊豆での釣りを、それこそ夢にまで見ながらやってきた三人組、その夢を叩き潰されただけに、失望、絶望で打ちのめされながら、あの男に他人の夢をぶち壊す権利がどこにあるとですね、叫び出す始末です。その日の夕方、翌日に備えて餌を買うために同じ店に行きました。あの店員は午後の5時までいるということを聞いていましたので、もういてくれるなよとですね、他人に代わっていてくれよと念じながら来ましたら、幸いその店の店長がおりました。午後と同じ質問を店長にぶつけてみました。するとです、釣れますよ、ソーダガツオも上がってますね。イカですか？釣れます釣れます、大丈夫です。この店のこの仕掛けを使うと一発です。あんなにしょげ返っていた三人組が急に元気づきまして、潰れていた夢風船が再びふーっと膨らんで、希望に顔も輝いてきました。笑顔が、笑い声が戻ってきました。餌や仕掛けをたくさん仕入れて、意気揚々と車に乗り込むと、

頭の中は笑いに包まれて、店員と店長の話が真逆、全く反対なんです。よし、明日はソーダガツオとイカを釣り上げて、もう一回あの店を訪ねよう。そしてあの若い店員の前に突き出して、その花を明かしてやろうとですね、私たちはもう意気揚々でした。翌朝です。まだ暗いうちに起床して、身支度を整えると、さあ出陣です。伊豆でも最も魚がよく釣れるという、ね、評判のタゴ、田んぼの子供と書くタゴという港に出かけていって、私たちの釣りはボート釣りなんです。手漕ぎボートをですね、借りて、そして漕ぎ出して、その広い湾内を自由にですね、移動しながら釣るというやり方です。朝の6時過ぎから釣り始めて、午後4時過ぎまで、計算するとなんと、10時間、休みなく釣りをいたしました。成果は、私が釣りに行ってたということを知っている教会の方が何人もどうだったどうだったと聞くんですが、どうぞそれは聞かないでくださいと。実はこれまでで最低最悪の釣果成果だったのです。兄があんまり大した方ではないカワハギを 4,5 匹、私が名も知らぬ青物一匹、もう一人がゼロ。一番悔しいのは、あの若い店員の言った通りだったということです。私たちは息に立ちました。店長の話はどうなってる？商売用の甘い言葉だったのか？私たちは正確な情報を教えてくれた若い店員に怒り、非難ごうごう、憎き敵に思え、耳に心地よい甘い言葉を語ってくれた店長は何と素敵な男に見えたことでしょう。ところがです、今にして思えば、あの若い店員は私たちが翌日何の釣果もなく落ち込むときに、ああ、今はその時期ではないから、特に今年は不良なのだと自らを慰めることができるようにと前もって備えをしてくれていたのです。テモテ第2の手紙の4章3節の御言葉が思い出されました。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話に逸れていくような時代になるからです。ここに、自分に都合の良いことを言ってもらうためにとあります。自分に都合の良いことを言ってくれた店長はいい男。自分たちにとって都合の悪い夢ぶち壊しのあの若い店長、あの店員はひどい男に、思えてしまった。私たちはややもすると耳に心地よい都合の良いことを言ってもらいたい、しかしそれが悪しき時代の特徴なのだというのです。パウロは同じ第二テモテの3章1節から5節で終わりの時代の特徴を述べています。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相語する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、向こう見ずな者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、見えるところは経験であっても、その実を否定する者になるからです。こういう人々を避けなさい。長い終わりの時代の特徴なのですが、
これをまとめると、終わりの時代の人々の特徴は三つです。第一は、自己中心です。自分を愛する人で代表される自己中心。第二番目は、物質中心です。金を愛する人とあります。そして第三番目は、快楽主義です。神よりも快楽を愛する者、自己中心で、物質中心で、快楽主義。パウロは終わりの時代になるととありますが、まさに現代的な三つの特徴と言えるのではないでしょうか。さて、今日は愛の参加シリーズ、愛は自分の利益を求めずです。パウロが愛は自分の利益を求めずと書き送ったとき、その受け取り人であるコリントの教会には、そこに集う人々の間に、ひたすら自分の利益を求めたために、様々な問題が持ち上がっていました。一章を見ると、教会の中に分裂が起こっていました。私はパウロにつく、私はアポロに、私はケパ、ペテロに、私はキリストにと、互いに党派を作り、自分たちのグループを誇り、他を非難していたのです。その根本にあるのは、自らを最も正しいとする自己中心です。6章に進むと、コリントの教会には、主にある兄弟たちの間で起こっていた争い事、それを互いの中でまた教会の中で解決できなかったために、なんと外の一般の裁判に訴えるという事態が起こっていました。自分の正しさを主張して絶対に譲れなかったのです。これも自己中心の表れです。8章に行きますと、偶像に捧げた肉についての問題が起こっていました。当時市場で売られている肉は、すべてまず偶像の神々に捧げて、そこからお下がりのようにして持ってきて、解体して市場に肉が出回る。ですから売られている肉はすべてまず偶像に捧げられた肉だったのです。ですから、そのような肉を食べることは、偶像に関わり、汚されてしまうと考える人たちがいました。しかし、偶像といっても実際には偶像の神と言われる神がいるわけではなくて、唯一なる創造主なる誠の神様がおられるだけです。ですから、それを食べたからといって汚されたり罪を犯すことではない。感謝して食べるなら、すべての食物は清いのです。この知識を持っている人は、偶像に捧げられた肉であっても何の良心の咎めもなく平気で食べていました。ところが、そうはいかない人たちもいたのです。それを食べると、どうしても自分の信仰が偶像に負けたような、良心が汚されるような、罪を犯すように感じてしまう人たちがいました。知識があり良心の痛みを感じない人たちは、そんな人たちを配慮してつまずきを与えないために、そういう人たちがいる前では、またそういう人たちが、これは偶像に捧げた肉なんです、これはどうでしょうという人たちの前では、決して食べないようにすべきでした。しかし、知識のある人たちはそうした人々を軽んじ、無視して食べ続けたのです。他の人がどう感じるか、つまずきを与えることにならないか、そんなことは全く考えないで、自分の考えが全て、他の人の受け止め方、他の人の感じ方、全く無頓着に、それが自己中心だったのです。ウィリアム・バークレーっていう先生は、人は分類すれば二種類しかいないとおっしゃいます。二種類。
自分の権利を絶えず考えている人と、自分の義務を絶えず考えている人。別に分けると、常に権利を主張する人と、常に責任を感じる人。別の言い方をすれば、貸しばかり考えている人、数えている人。私はあの人にあんなこと貸してやった。私はあの人にあんなこともしてやったと、貸しばかり数えている人と、借りを忘れない人。私たちは、その2種類のどちらに属しているでしょう。常に権利を主張し、常に自分の権利を考え、貸しばかり考えている人でしょうか。それとも自分の義務を絶えず考え、自分の責任を感じながら、人から受けた様々な借りを決して忘れない人でしょうか。ひたすら自分のために蓄え、自分の楽しみのために生きる。考えるのは自分の必要だけ。自分の都合、自分の利益、自分の楽しみ、自分の喜び、自分の栄誉。優先されるのはいつも自分の損得感情。心はいつも自分の方に、内側に向いていて、時間はすべて自分の時間、自分の計画、自分の楽しみ、自分の都合ばかりで埋め尽くされ、それでもう他のものが入り込む余地がない。いつも自分のことで忙しくて、忙しすぎて、他の人、周りの人々の必要に心を向け、周りの人々の声に耳を傾ける余裕がない。周りの人々の心の訴えや必要に無神経になってしまう。最も身近な隣人である妻の必要、夫の必要、子供たちの訴えに無神経になってしまう。これが自己中心、自分の利益に生きる人の姿です。自己中心に生きている人の最もよく表される場面は、他の人の話を聞かなくなるということです。自分のことは喋りたいことがうずうずしていっぱいあるのに、他の人が話し始めると、もう頭の中は他のことを考え始め、早く終わらないかと割り込むことを考え、他のことをし始めてしまう。愛は自分の利益を求めず、神様の愛に生きるということは、この自己中心的な生き方が作り変えられて、周りの人々の必要に敏感になり、ですから人の話に集中して耳を傾けるようになるということです。自分の権利よりは他の人の権利を優先し、自分の利益よりは他人の満足や幸せや利益を優先させる。そのように主は私たちを作り変えようとしてくださるのです。聖書の中に、そんな神様の愛によって自分の利益を優先しないで他の人々のために優先して生きる、そんな人々を少し探してみましょう。第一番目にまず思い出すのが信仰の父と呼ばれたアブラハムです。神様の声に従ってふるさとを出発したアブラハムは約束の地を目指して出発しました。すると甥のロトもついてきました。アブラハムもロトも多くの羊の群れや牛の群れを財産として持つように豊かになっていきました。するとあまりにも家畜が増えすぎたために、その家畜をする世話人の人たちの間に水や草をめぐって争いが起こってしまいました。一緒にいるには家畜が多すぎたのです。そこでアブラハムはロトに持ちかけます。私たちは親類なので争いがあるのは良くない。さあ、あなたが先にこれから住みたい土地を選びなさい。
あなたが左に行けば私は右に、あなたが右に行けば私は左に行こうというのです。アブラハムは年長者ですし、この旅のもちろんリーダーでもあります。ロトはおじさんにくっついてきただけの金魚の糞なんです。当然アブラハムが先に選ぶ権利を持っていました。しかし彼はそれを若いロトに譲ったのです。これが愛は自分の利益を求めずの一つの典型です。何番目に、このコリント人への手紙を書いたパウロ自身も愛によって自分の利益を譲った模範を示しています。第一コリントの10章の33節、私も人々が救われるために自分の利益を求めず多くの人の利益を求め、どんなことでも皆の人を喜ばせているのですから。パウロ自身が自分の利益を求めないで多くの人の利益、皆の人が喜ぶ道をいつも考えていたというのです。私がこの内灘聖書教会で働きを始めさせていただく最初の時、教会の皆さんに一つのことを許していただきました。それは、教会の成長は牧師の成長と深く結びついています。ですから都会にいるともうそこにいるだけでたくさんのセミナーとか、また有名な先生方が近くにいて学ぼうと思えばいくらでも学ぶ機会があります。ところが田舎の教会の牧師になると刺激が全然なくなってしまいます。自分から求めていかないとなかなか成長のために学ぶ機会がありませんので、そこでお願いしました。年に何回かは学びのために出かけていくこと、これだけをぜひ許してください。本当に許していただいて、よく他の先生方、先輩の先生方のところにアポイント約束を取って訪ねては教えていただきました。いろんな先生方に教えていただいた懐かしい思い出をいっぱい持っているんですが、私のやってきたことといえば、ほとんどがそうやって他の先輩たちから教えられ導かれたことばかりであると言ってもいいでしょう。そんなお一人がチーロバ先生と呼ばれた榎本康郎先生です。まだ今治の教会で牧師をされておられた先生を訪ねさせていただきました。もうこの話は耳にタコぐらいよく皆さん聞いているから、最後の話だと思って聞いてください。すでに天国の人となられたこの先生と過ごさせていただいた1時間ばかりの交わりは、いまだに私の大きな財産の一つです。教会の隅々まで案内していただいた後で、牧師室に通していただき、たくさんの質問を先生にさせていただきました。そして最後にお聞きした質問はこれです。先生、先輩の牧師としてこの駆け出しの牧師の私に一つのことを教えてください。牧師として成功する秘訣は何ですか？腕組みをしてしばらく考えられた先生、やわら答えてくださいました。それにはな、二つある。一つはな、裸になることや、ええかっこをせんことや、恥をさらけ出すことや。二つ目はな、信徒をこそばすことや。先生独特の表現で、こそばす、くすぐるという意味です。信徒をくすぐれ、すなわち信徒を喜ばせよ。自分をこそばすことをやめて、信徒をこそばせ。信徒の喜びのために牧師はあるんや。この二つはこれまでずっと私の宝となり、まだ達し得ない目標ともなっています。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

ミルクチョコレートは犬には有毒な食べ物なんですね。これは愛犬家の中でよく知られていますが、実は最近よく見かけるキシリトールは犬にとってミルクチョコレートのなんと100倍もの毒性があり、それを知らずに食べさせて犬が死に至るケースがよくあるそうです。知らないことで時に取り返しのつかない結果に至ることがあるんですね。ところでこういったことは霊的な事柄に関する知識においても同じことが言えます。そこで提案ですが、BBN 聖書学院で聖書を学びませんか？ BBN 聖書学院はいつでもどこでも学んでいただけるインターネットによる聖書講座です。費用は一切無料です。また、受講終了した人には受講終了証を発行します。ぜひ、BBN 聖書学院をご利用ください。そして、正しい霊的な知識を得てください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

10節です。主の御前でへりくだりなさい。そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。ひょうたんと猿のお話をご存知でしょうか。農家の人がひょうたんに猿の手が通る大きさの穴を開けます。その中にお米を入れ、猿がやってくるのを待つのです。猿はお米を見つけるとひょうたんに手を入れ、お米を握ります。そこでその人は猿を捕まえに出てくるのですが、それを見た猿はびっくりして逃げようとするんです。お米を握ったままでは手は抜けません。慌てた猿は手を離すのを忘れたのでしょう。一生懸命抜こうとするのですが、手もお米もひょうたんから出せないのです。そしてまんまとその人に捕まえられてしまいました。さて、私たちの信仰生活の中には多くの誘惑があります。学校での部活、会社での付き合い、家族との関係など、あらゆる機会を通して悪魔は私たちを神様から遠ざけようとします。イエス様を主と信じる私たちは少なからず経験します。しかしこの世の中で、普通だ、当たり前だからいいじゃないかという誘惑に負け、神様が罪だとするものを選んでしまう時があります。少しずつ神様から離れた生活を送ってしまい、その罪悪感に浸るあまり、さらに神様との関係をおろそかにしてしまう。お米を握ってひょうたんから抜け出せずにいる猿のように、この世の肉的なものや罪を握りしめると、神様から離れるという霊的に危険な状態になってしまうのです。もし私たちがそのような状況にあると気づいたら、今日お読みした箇所を思い出しましょう。自分の罪を聖書を通してご聖霊なる神様にはっきりと示していただきます。そして神様の御前に自分の罪をありのまま告白し、許していただけるように祈るのです。恵み深い神様は私たちの悔いた心を見て罪を許してくださいます。深い悲しみや痛みが心に走りますが、神様は私たちの心や考え方を御言葉に沿ったものへと変えてくださいます。お祈りしましょう。天にいます父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。イエス様を通して私たちに救いを与えてくださるあなたの愛を感謝します。時に私たちは大きな誘惑に遭います。誘惑に負けないように、あなたにある解決へとお導きください。また罪を犯してしまった時、すぐに罪を告白し悔い改めることができるように、あなたの前でへりくだる者へとさせてください。あなたがいつも一緒にいてくださり、イエス様に似る者へと導いてくださるあなたの深い愛と恵みをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。あなたとご一緒に聖書と祈りの時を与えられました。この幸いを神様に感謝します。あなたの心が神様の平安で満たされますようにお祈りします。

0: この世界は優れた人間になれと私たちに迫ってきます。それで一生懸命勉強し、一生懸命技術を身につけ、一生懸命能力を高めようと懸命です。そしてこれらを基準にして勝ち組とか負け組などとレッテルを貼ります。一方、神様は私たちがキリストに似るようにと私たちに迫ってきます。それで例えば、深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさいと聖書は教えています。勉強することや技術を身につけること、また能力を高めることは悪いことではありません。ですが、神様の目に価値を持つ、永遠に価値をもたらす本当に大切なことは、私たちがどれほどイエス・キリストに似ているかということです。人は優れた計画や優れた能力を求めます。ですが、神様は、神様が最も働きやすいキリストに似た人々を求めています。そのような人々を通して、神様はこの世の最も能力のある人がするよりも、より大きな偉大なことを成し遂げることができます。
1: まことに私は知る、主は大いなる方、私たちの主はすべての神々に勝っておられる。その真実は計り知れない、その皆はいかにも麗しい。

私たち BBN は、今お聞きのあなたがイエス・キリストを救い主として信じ、神様の愛、恵みを体験して歩んでいけるようにと願っています。もし、まだあなたがイエス・キリストを心にお迎えしていなければ、BBN ホームページの天国への道をご覧ください。そのページの最後には、あなたの決心を選んでいただく選択肢がありますので、あなたの思いを一つ選び、送信するを押してください。あなたのご応答をお待ちしています。

0: DBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 創世記2章7節。神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。それは人類が猿のような生物から進化したとされる最高かつ最新の証拠であるとして、発見者であるドナルド・ヨハンソン博士によってルーシーと名付けられました。しかしルーシーは実際は人類の創造力の記念碑なのです。ヨハンソン博士は1978年、最初の人類に関するノーベルシンポジウムでルーシーの発見を世界に公表しました。あらゆる新聞社がその発表をすぐに記事として取り上げました。ルーシーは最古の人類の祖先であるとされています。進化論者たちはルーシーが300万年前の化石であり、人類のように二足歩行をする生物のほぼ完璧な骨であると説明しました。しかし、皆さんに知っていただきたい事実がいくつかあります。実はルーシーは人間がいかに想像力に長けた存在であるかを証明した組み立て式のおもちゃのような科学の産物なのです。例えば膝の骨は足の骨が発見された場所から1.6km ほど離れ、さらに60m ほど深い場所にある岩の中から発掘されたものでした。つまりルーシーは数キロメートルも離れた2つの場所で発見された骨の化石を組み合わせて作られたのです。フットボール場ほどの広さの2箇所の敷地から掘り出され、選別された骨が使用されていたのです。しかも奇妙なことに、一つの発見場所から収集されたルーシーの骨は、すべて人間のような特徴を持ったものが使用され、別の場所から収集された骨は、猿のような特徴を持つものが使用されていました。少々疑わしい気がしませんか？愛する天のお父様、あなたこそが私たちの誠のお父様です。今日は特に進化論の物語を信じるようにそそのかされているクリスチャンたちが、事実は猿ではなく、あなたの名前を真の父として示していることが理解できるように祈ります。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 DBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

聖書を読むと、恐れるなという言葉が何度も出てきますよね。それだけ私たちは不安になりやすい存在なんです。将来のこと、健康のこと、家族のこと、人間関係のこと、心配はつきません。でもイエス様は、明日のことまで心配しなくてよいと語ってくださいました。神様は空の鳥を養い、野の花も装ってくださるお方です。その神様があなたのことを忘れるはずがありません。今日必要な力も助けも神様が備えてくださいます。どうぞ神様に信頼してご一緒に歩んでまいりましょう。

境界線を引けない、人柄何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色をうかがう者は多い、しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色をうかがい言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。

0: 信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。盲人で生まれた人の目を開けるというタイトルで、ヨハネの福音書9章1節から41節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: そういうわけで、13節の方に進んでいきますね。13節。人々は前に目の見えなかったその人をパリサイ人たちのところに連れて行った。イエスが泥を作って彼の目を開けたのは安息日であった。まあ、パリサイ人っていうのは宗教指導者たちで、今この時点においてすでに彼らはイエス様を亡き者にしようとして付け狙っているという、そういった文脈ですよ。そしてイエス様がこの彼の目を開けたのは安息日であった。安息日っていうのはユダヤ教の律法において仕事をしてはならないっていう、そういった日ですよね。あらゆる仕事をしてはならない、ところがこうイエスというやつはですね、もう罪人であって安息日を守らないんだっていう、そういったことでパリサイ人たちから憎まれていたっていう、そういった背景も今ここにあるわけですよ。15節。こういうわけで再びパリサイ人たちもどのようにして見えるようになったのか彼に尋ねた。彼は、あの方が私の目に泥を塗り私が洗いました、それで今は見えるのですと答えた。そうですよね。ただ彼はこうイエスという人がですよ、なんか知らないけどこう急にですね、目に泥を塗られてですね、じゃあシロアムの池へ行って洗いなさい、それで洗ったら見えるようになったわけですから、それ以上のことはわからないわけなんですけれども、まあ興味深いですね。ここでこの人々がですよ、目の開いた人をパリサイ人たち、宗教指導者たちのところに連れて行った。まあ私たちだったらどうしますか？いきなりですよ。なんかこう、医者に連れて行くかもしれない。まずね。こう診断を受けましょうみたいなことで、ね、診察しましょうみたいなことで医者に連れて行くかもしれませんけども、この時彼らはですね、これは明らかに、こう、ただの超常現象であるっていうことですよ。これ宗教的な現象だっていうことですよね。もうこれは神の技なのか、あるいはサタンの技なのか、もうオカルト現象だっていうことで、こういった宗教家のもとへと彼を連れていったわけなんですけども、しかもイエスというね、人はもうパリサイ人たちが命を付け狙っているような、そういった人だ。まあここからですね、このパリサイ人たちがこの目の開いた人を尋問するっていう、そういった光景が続いて、やりとりが続いていくわけなんですよ。ね、こう、両者の会話がずっと続いていって、その間にですね、この目を開けられた人の信仰が育っていく。ね、こう、イエス様への信仰が養われていく様子っていうのが見えますから、そのことに注目しながら見ていきたいんですけれども、さあ、16節。するとパリサイ人のうちのある者たちは、その人は安息日を守らないのだから神の元から来たものではないと言った。他の者たちは、罪人である者にどうしてこのような印を行うことができるだろうかと言った。そして彼らの間に分裂が生じたというわけなんですね。このイエスというやつは安息日を守らないから、どういった点で守ってないですか？今何をしたかというと、安息日にこう泥をこねたんですよ。これね、律法では安息日にこねたらダメなんですよ。ね、こう、パンなんかを作ろうと思って、小麦粉をこう、こねるっていうのは禁止されてますからね。ですから、イエス様はそのような安息日に禁じられたことをして、このように目を開けたっていうのは、彼は、ね、神の元から来たものではない、罪人だ、ひょっとしたら、サタンの力だっていう、そういった風に揶揄するわけなんですよね。しかし、パリサイ人たちのうちの中にも、ね、これは神から出たとしか言えない、言えようがないだろうというふうに分かっている人たちもいたことが分かりますよね。罪人である者にどうしてこんな印を行うことができるだろうか。これは神の技に違いない。例えば、そうですね。ニコデモっていう人物が、ヨハネの福音書の3章で登場して、で、パリサイ人であるニコデモっていう人物が、イエス様がエルサレムでなさった様々な印を見てですね、あな

0: 方は神から使わされた方ですというふうに告白してイエス様に教えを請いに来たなんていう、そういった人もいるわけですからね。パリサイ人たちの中には、ね、イエス様を神から使わされたものっていうふうに認める人たちもいたんですけども、少数派ですね。少数派。ね、こう、それを声に出してしまうと自分が今度はこうね、危なくなってしまうわけなので、そのようにですね、彼らの間に分裂が生じたというわけなんですね。さあ、17節。そこで彼らは再び目の見えなかった人に言った。お前はあの人についてどう思うのか。ね、あのイエスという男に目を開けてもらったのだから、あの人についてどう思うのか。彼は、あの方は預言者です。そうですよね。聖書の中で様々な奇跡を行うというのは預言者ですよね。旧約聖書でも有名な預言者たちがいますね。預言者のエリアであったり、預言者エリシャであったり、こういった人々っていうのはですね、いろんな奇跡を行って、そして神の言葉を伝えるっていう、そういった神から使わされた預言者。この男性も、あの方は預言者ですっていうふうにですね、こう認識していくわけなんですよね。さあ、18節。ユダヤ人たちはこの人について目が見えなかったのに見えるようになったことを信じず、で、ついには目が見えるようになった人の両親を呼び出して尋ねた。この人はあなた方の息子か、盲目で生まれたとあなた方は言っているものか。そうだとしたらどうして今は見えるのか。まあユダヤ人たちは決して信じないんですよ。目の前にいるこの目の見えるこの人がですね、盲目で生まれてきたなんてか信じないんですよね。もう拒否するわけ、最初から拒否するわけなんですよね。まあそういうふうに最初から拒否する人たちっていうのもいますよね。私たちが神様のことを伝えると、イエス様のことを伝えると、最初から拒否して、私はそんなもんは信じませんって心を開こうと最初からしないね。ユダヤ人たちはこの時にですね、明らかな奇跡を見ながらもそれを信じようとしない、受け入れないっていう、そういった盲目であるっていうことなんですけれどもね、そういったことでこう議論が振り出しに戻っていって、ついには両親が呼び出されて、ひょっとしたら双子の兄弟がいるんじゃないかね、こう目が見える兄弟がいるんじゃないか、ひょっとしたらそんなことじゃないんかね、なんか裏があるだろうみたいなことを尋ねるんですけれども、まあそういったことですね。両親が呼び出されて、そこで両親は答えた。20節。これが私たちの息子で盲目で生まれたことは知っています。しかしどうして今見えているのかは知りません。誰が息子の目を開けてくれたのかも知りません。本人に聞いてください。もう大人です。自分のことは自分で話すでしょう。ねえ、両親にとっても息子がですよ、もう生まれた時から盲目であるということは、両親が、そうですよね。ね、こう、赤ちゃんが生まれてくるっていう、本来は喜びのその時にですよ。ね、生まれてきた赤ちゃんが、ああ、目が見えない。目がつぶれている。ね、その時の両親のショックっていうのは皆さんね、想像できるでしょうかね。しかし、可愛い息子ですよね。どんな状態であっても、本当に親はその子供を愛して愛して育てていくわけなんですよ。ね、その苦労を重ねてきたっていう、そのことは両親が一番知っていて、そしてですね、こう両親は本当にそのように目が見えるようになったっていうことを一番喜んでいるのは本当は両親なんでしょうけれども、しかしその両親にですね、恐れがあったんですね。22節。彼の両親がこう言ったのは、ね、本人に聞いてください、私たちはわかりませんっていうふうに突っぱねたのは、彼らがこう言ったのはユダヤ人たちを恐れたからであった。すでにユダヤ人たちはイエスをキリストであると告白する者がいれば街道から追放するっていうふうに決めていたというわけなんですね。このイエスというやつを信じる者がいるならば、ユダヤ人街道から追放する。まあ皆さんね、これは当時の社会にあってはね、ユダヤ人のそういったユダヤ人街道を中心としたコミュニティ、ね、近所付き合いというところにあっては、ユダヤ人街道から追放されるということはもう村八分になって生きていけない、生活していけないという、そういったことになるわけですから、ね、両親はそのことを恐れて、ね、こう自分たちは何も答えようとしないわけですね。そのために彼の両親は、もう大人ですから、息子に聞いてくださいっていうふうに言って、そして自分たちが巻き込まれることをこう恐れてですね、そのように言ってしまったというわけなんですね。まあどうでしょうか。24節。そこで彼らは 目の見えなかったその人をもう一度呼び出して、また尋問が始まるんですよ。何回も何回も、そうやって尋問が行われるわけなんですね。神に栄光を期しなさい。私たちはあの人が罪人であることを知っているのだ。もう前提なんですよね。もうイエス様が何をしようと、どんな印をされようと、もう彼らは聞く耳を持たない、見る目を持たない、盲目なんですね。そして、あいつは罪人だ。ね、こう、俺たちの律法を守らない奴なんだ、ということで、もう最初から目を開かない、そういった状況ですね。25節、彼は答えた。あの方が罪人かどうか私は知りませんが、一つのことは知っています。私は盲目であったのに、今は見えるということです。ねえ、その事実を私はさ、それを知っています。まあ、どうですかね。こういったことを契機にですね、実は、この目が見えるようになった人のこう信仰っていうものが育まれていくわけなんですけれどもね、そうしましたら26節、彼らは言った。あの人はお前に何をしたのか、どのようにしてお前の目を開けたのか。彼は答えた。すでに話しました。何度も何度もイエスという方が泥を塗って私がシロアムの池で洗ったら見えるようになったんです。何度も何度も言っているわけなんですね。すでに話しましたがあなた方は聞いてくれませんでした。なぜもう一度聞こうとするのですか。あなた方もあの方の弟子になりたいのですか。あなた方もあの方の弟子になりたいのですか。この表現が意味することってわかりますかね。もうなんかこの男性にとってもう自分はもうイエス様の弟子なんだというそういった自覚が生まれてきているわけなんですよね。そのような自覚を持っているわけなんですよ。まあ、ここでもこうイエス様に目を開けていただいたこの男性のその心の中でイエス様に対する信仰というものがこう成長している、その様子を見ることができるわけなんですけどね。28節、彼らは彼を罵っていた。お前はあの者の弟子だけれども、私たちは違う。私たちはモーセの弟子だ。モーセというのは神様に使わされて、十戒をはじめとする律法を与えたモーセ、預言者モーセですよね。私たちはモーセの弟子だ。お前はイエスの弟子かもしれないけど、俺たちは違う。神がモーセに語られたということを私たちは知っている。しかし、あの者についてはどこから来たのか知らないんだ。30節、その人は彼らに答えた。これは驚きです。面白い表現ですね。これは驚きです。あの方がどこから来られたのか、あなた方が知らないとは。あの方は私の目を開けてくださったんですよ。ね、私の目を開けてくださったんですよ。まあ、31節、私たちは知っています。神は、罪人たちの言うことはお聞きになりませんが、神を敬い、神の御心を行う者がいれば、その人の言うことはお聞きくださいます。盲目で生まれた者の目を開けた人がいるなどと、昔から聞いたことがありません。皆さんどうですか？皆さんの周りでも。ねえ、私そんな奇跡が起こったこと知ってますよ。なんかね、盲目だったのが、こう、祈ったら、突然目が開いたんですよ、なんてそんな奇跡をもう耳にしたことあります？ないですよね。まあ聖書の中ではですよ、いろんな奇跡が出てきます。ね、ある方々はそういった奇跡の記述を見て、ああ、これだから聖書は信じられないなんてことを言われるんですけども、違いますよ。ね、この世界を作られた、無から有を生み出した、そのような神様。ね、こう泥でもって人間を形作られて、そして生きるものとした神様にとって不可能なことはないですからね。この時もイエス様はその地の塵でもって人の目を作られた、そういった奇跡をされた。聖書の中にはいろんな奇跡が出てきて、中にはですね、死人を生き返らすっていう、そんな奇跡も出てきますよね。預言者エリアがそうですね。預言者エリアが死んだ人を生き返らせた。そして預言者エリシャっていう預言者も死んだ子供を生き返らせた。そしてイエス様ご自身も、ナインという町で死んだ人をですね、生き返らせるという、そういった奇跡を行うんですけども、しかし盲人の目を開けた、盲目で生まれた人の目を開けた奇跡というのはイエス様しか行っていないんですね。これはなぜかというと、盲目の人の目を開けるというのはキリスト、 メシアの印であるということが聖書に予言されているわけなんですね。これはイザヤ書の35章の4節から8節に書かれているイザヤ書におけるメシア予言、すなわちイエス様が生まれる700年以上前から、ね、やがて救い主が来てこういったことをされますよというふうに予言してある、その予言にこのように書いてあるわけですね。神は来てあなた方を救われる。神は来てあなた方を救われる。まあ、これイエス様のことを言ってるんですよ。イエス様は、まあ、前回の箇所ですか、イエス様が言われた言葉、ね、私はあるというものである。そのようにご自分が神であることを宣言されて、そのために人々は石を取って投げて殺そうとしたという、そんな場面を見ましたけど、で、神の一人の神が来られて私たちを救ってくださるわけですね。その時、で、目の見えないものの目は開かれ、耳の聞こえないものの耳は開けられる。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。そこに王子があり、大きな道があって、その道は聖なる道と呼ばれる。このようなメシア予言がされているわけですね。これはイエス様のことを指していますよ。で、神であるイエス様が来られて、私たちを救ってくださる。それはどうやって救うんですか？ご自身が十字架につかれて、で、私たちが受けるべき罪の罰を身代わりに負ってくださって、代わりに呪われたものとなって死んでくださって、しかし3日目に死人のうちからよみがえって、確かにイエス様は十字架で死なれたこと、それは私たちの罪の身代わりとなって私たちの罪を許すためであったということが明らかになったわけですね。そしてイエス様が来られると、その時目の見えないものの目が開かれる。これは霊的な目のことを言っている。私は世の光ですというふうにイエス様は言われて、で、暗闇の中に沈んでいた、そして神様が見えないような、そういった暗闇の中で目を閉じていた私たちの霊的な目が開かれるわけですね。そして荒野に水が湧き出して川が流れる。それは何を表していますか？私たちの乾ききった心ですよね。私たちの乾ききった心に水が流れてくる、泉が湧き出すんだ。それはイエス様ご自身が言われたこと。私を信じる者は心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。それは後に与えられる聖霊のことを指している、ね、私たちがイエス様を信じ、そしてイエス様に救われるならば、私たちに神の霊、聖霊が与えられて、私たちの心の中で泉となって私たちの心を満たし、それどころか私たちの心から溢れ出て周りの人々に祝福となって流れ出していく、そのような生ける水が与えられる。そしてそこに大きな道があって、聖なる道と呼ばれる。それはイエス様が言われましたね。私が道であり真理であり命なのです。私が道ですよ。私を通してでなければ父なる神の御元に行くことはできませんよ。で、私たちはイエス様によって救われたものはですね、目が開かれてイエス様の姿を見ることができるようになって、そして本当に心満たされて、そして聖霊に満たされてイエス様という道を歩んでいく、まあ、それが信仰生活ですね。イエスという道を歩んでいく、そしてその先を照らしてくださるのが世の光であるイエス様、世の光であって、そしてその力を与えてくださる聖霊ですね。そのように聖霊に満たされて歩んでいくっていう、そのことが実はイザヤ書で予言されているわけですね。ですから目を開くことができるお方で、それはメシア、キリスト以外にはいない。33節、あの方が神から出ておられるのでなかったら何もできなかったはずです。34節、彼らは答えていった。お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのか。そして彼を外に追い出したね、このように街道から追放されたというふうに言われますけれどもね。まあ皆さん、ここで彼は明確な信仰告白を成したわけなんですね。あの方は神から出た方です。ね、目が開かれた人、イエス様について、イエスという人っていう、そういった認識だったですね。しかし、こう、パリサイ人とのやり取りを通して彼はですね、あの方は預言者ですっていうふうに告白し、そしてあの方は神から出た方ですっていうふうに、その信仰が養われていったわけですね。さあ、35節。イエスはユダヤ人たちが彼を外に追い出した、追放したということを聞いて、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか？これ非常に興味深いですね。今まで7節から35節までイエス様は こうその姿なかったですよね。もっぱら目が開けられた人と、そしてユダヤ人たちとのこう尋問のそのやり取りがずーっとある中で、彼の信仰が生まれたわけですよ。養われたわけですよ。そしてもう彼は、もうイエス様をもう信じる、もう心開いているわけなんですね。そしてイエス様というお方はですね、まあ、次の聖書の箇所で見ていくんですけれども、ね、イエス様という方は、良き羊飼いであって、で、こう、良き羊飼いは、こう、迷子の羊を探しに行くっていうんですね。私たちはですよ、しばしば霊的な暗闇の中で迷子になってしまって、そしてこう罪の誘惑に囚われて、もう神様の道から逸れてしまって、イエスという道から逸れていくときに、イエス様はご自分の羊を知っていて、そして探しに来てくださる方なんですよ。ね、イエスはユダヤ人たちが彼を外に追い出したことを聞いて、で、この人を見つけ出すわけなんですね。そして、あなたは人の子を信じますか？まあ、人の子っていうのは、聖書を知っているユダヤ人たちにとっては、メシア、キリストの称号ですね。これは、ダニエル書に出てくるわけですけどね。やがて人の子のような方が雲に乗ってこらえるっていう、そういったメシア予言がありますけども。で、人の子っていうのは、イエス、キリストのこと。ね、そのメシアのことですね。36節、その人は答えた。主よ、私が信じることができるように教えてください。その人はどなたですか？で、その人の子はどなたなんですか？37節、イエスは彼に言われた。あなたはその人を見ています。ね、初めてイエス様の顔を見るんですよ、この時ね。ね、泥塗られて、そしてですね、イエスという方。今、彼はですね、生まれて初めてこう見えることができるようになって、目の前に立っているその方がイエス。その方が人の子であるっていうわけですね。あなたはその人を見ています。あなたと話しているのがその人です。彼は主を信じますと言ってイエスを礼拝した。これはとても大切な表現ですよ。ね、この人はイエスを礼拝した。まあ、聖書において礼拝の対象となるべきは神以外いないですからね。神様以外を礼拝してはいけないわけですからね。ですから聖書の中である場面ではですね、誰かがこう誰かに礼拝をされようとしたときに、ああ礼拝してはいけない、私は人間だ、あるいは御使いがですよ、こう自分が礼拝されそうになったときに差し止めてですよ、ダメだ、私を礼拝してはいけないね、礼拝すべきは神ご自身だというふうに拒絶する、そういった場面がありますからね。しかしイエス様はこのときに彼の礼拝を受け入れるんですよね。イエスを礼拝した、神として礼拝する、その礼拝を受け入れた。神様はその方であるからですよね。これはとっても大切なところですね。このように目が開けられたこの男性はこの時イエス様を信じ救われたね。そして心の目がパッチリと開いたということになるわけですね。さあ39節、そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。パリサイ人の中でイエスと共にいた者たちがこのことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですか？まあ、ここでですね、私は裁きのために世に来ました。まあ、これを解説していくとまた一つのメッセージになるので、ここは端折りますけども。で、イエス様は救いのために来られて、救うために来られて、それは目の見えないものが見えるようになるためですよね。しかし同時に、こう見えるものが盲目となる。見えると言っているものが罪に定められるためにイエス様は来られたということになるわけですが、まあそれはまた次回とか詳しく見ていきますけれどもね。この時パリサイ人たちは、私たちも盲目なのですかというふうに尋ねるわけですね。イエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかし今、私たちは見えると言っているのですから、あなた方の罪は残ります。このように言われたんですね。私たちも盲目なのですか？皆さんどうでしょうかね。ああ、私の目は見える。もう視力 1.5 みたいなね。もうよく見える。見えすぎて近く見えないとかね。そうすると年取ってくれて。昔は良かったですね。私もですよ。こう、目が悪かったですけども、メガネかけてですよ。本当に近くも見えましたし、遠くも見えたんで、今ダメですね。もう遠くも見えないし、近くも見えない。何も見えなくなってしまってですね。でも見えているって思ってるかもしれませんけど、しかしですね、人間っていうのは全員、ね、霊的な盲目で生まれてくるんですよ。わかってました？ ね、私たちは生まれながらに罪の中にあって、目が見えない状態で生まれてくる。これはまあ聖書のいろいろな箇所に示されていますけども、例えばエペソ人への手紙の2章の3節でありますね。私たちも皆、生まれながらに見怒りを受けるべき子ら。ね、暗闇の中に、罪の中に生まれて、そしてやがて神様によって裁かれるしかない、そういった暗闇に生まれてきたのが私たち。しかし、イエス様は、そのような私たちの目を開けてくださる方なんですね。霊的な目を開けて、心の目を開けてくださって、そして神の光が見えるようになる。イエス様の光が見えるようになる。神様、イエス様のお顔が見えるようになる。それが救いということですね。私たちが罪許されるな時、ね、十字架のイエス様を信じて罪許されるとき、で私たちに聖霊が与えられて、全く新しいものに作り変えられ、全く新しい霊的な目が与えられて、そして神の言葉を知るようになっていくわけですね。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことなく、命の光を持ちます。皆さんはそのような心の目、霊的な目が開けられて、そして光の中を歩んでいるでしょうか。ああ、私はイエス様信じたから目が開けられてていますっていう、そういった人もね、しばしば私たちはですよ、そのような目を閉じてしまってね、神様から背を向けてしまってですね、そして罪の暗闇に戻っていこうとするね、罪の快楽にふけろうとして、そして霊的な目を閉じてしまってね、それは御言葉に教えられて悪いことだと知っている、神様はこれを喜ばれないことだと知っている、そのことはでも目をつぶってね、この暗闇の中でその自分の罪の楽しみのために行こうっていう、そういった状態になっている人っていませんか。ねえ、しばしば目を閉じてしまってですよ。うん、ね、神様は見たくない。そして自分の罪の中を歩むっていうこと。そんなあなたを神様はもう全部ご存知なんですけどね。みんな見えてるんですけどもね。で、皆さんが目を閉じても神様の目が閉じられることはないんですけれども、ねえ、私たちは本当にまず霊的な目が開かれて、そしていつも世の光であるイエス様に照らされて、ね、御言葉に示されて、イエス・キリストという道を歩んでいきましょう。お祈りします。天の父なる神様、私は世の光ですと、私たちを暗闇の世界から導き出してくださって、私たち光の中へと入れてくださって、また御言葉によって御心を示してくださって、私たちがこの幸いな道を歩むようにと私たちを導いてくださっている、そのような導きを、私たちはそれに対して目をつぶって、そして自分の罪の誘惑に負けて、その快楽に、その罪の中にまたぞろ引き込まれることがないように、どうかあなたが私たちの心に与えてくださったその聖霊の力によって、私たちがあなたに聞き従っていく、そのことができるように、そのような歩みを、今週の歩み、またこの夏に向けての歩みを導いてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

イエス・キリストは神から贈られた子羊でした。私たちを罪から救うため蔑まれ、差し通され、咎のために砕かれました。十字架上で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれましたが、ついに、アバ父よ、私の霊を御手に委ねますと言って息を引き取られました。誰でも主を呼び求める者は救われます。主よ、感謝します。

オリーブは聖書によく登場する植物ですが、荒れ地であってもよく耐えて成長し、たくさんの実を結ぶ植物です。そのオリーブを例えに用いて、旧約聖書に登場するダビデはこのように語っているんですね。詩編52編8節。この私は神の家にある生い茂るオリーブの木のようだ。私はいよいよ限りなく神の恵みにより頼む。私たちは辛く大変と思う中にあっても、荒れ地のような時であっても、神様により頼むことを通して、神様の祝福をいただいて歩むことができます。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。
2: 以前私は将棋のプロ加藤一二三さんのインタビュー番組を見て大変感銘を受けました。彼は14歳でプロ棋士になり、史上最高齢、史上最多敗戦記録とともに、歴代4位の1300勝を超える勝ち星を持つ人です。対局中、チョコレートをボリボリ食べたり、対局中に滝の音がうるさいと言って止めさせたり、突如立ち上がって上から将棋盤を眺めたり、まあ、大変エピソードの多い人なんですね。その加藤さんがテレビでも著書の中でも必ず触れることがあります。それは自分がクリスチャンだということです。一体どうしてクリスチャンになったんでしょう。将棋というのは相手あってのゲームですね。相手はこちらを任してやろうとありとあらゆる手を打ってきます。どちらが勝ってもおかしくない、そんな大接戦の中で一体何が勝敗を決めるんでしょう。それはどっちが先に最善の手を打つかで決まるって言うんですね。これだという最善の手が出るとあとは自然に勝ててしまうって言うんです。ここに打てば必ず勝てるという最善の手というのが将棋の世界の中にあるとおっしゃるんですね。ならば人生においても将棋のような最善の手があるのではないか。つまり

誰も父の身元に行くことはできません。ここでキリストは三つのことを主張しておられます。第一に、キリストだけが罪人が神に立ち戻ることができる唯一の道であるということです。今から170年ほど前、アメリカのペリー率いる黒船が日本にやってきます。翌年二度目の来航の時には、7隻もの軍艦からなる世界最大級の艦隊となっていました。それは当時日本が持っている一番大きな軍艦より20倍も大きい軍艦だったんです。大砲の数だけで80門、江戸の市中を破壊するのに十分な装備でありました。当時、こんなものを作れるアメリカにぜひ行って、見て、学んで、日本を良くしたいと願う青年がいたのです。吉田松陰、当時25歳の若者です。彼は命がけでこの船に乗り込む決心をします。その決意を松陰から知らされ、どうしても一緒に連れて行ってくれと言って聞かない一歳年下の弟子、金子重之助という人と共に、松陰は小舟に乗って、沖に停泊中の黒船に近づくのです。ところが、この小舟には、櫓を固定する金具が外れていたんですね。松陰は、自分のふんどしを外して、貝に縛って、くくりつけて、荒波の中、ようやく、黒船に到着します。ところが、ペリーの乗ってる船は、もっと沖に止まっていたんですね。すでに体力は限界に来ていましたが、彼らはペリーの乗っている機関目指して進み、真夜中の2時45分、とうとう乗り込むのです。そして礼儀正しく、誠意を尽くし、どうぞアメリカに連れて行ってくれと直談判するんです。しかしペリーは断るんですね。なぜなら、松陰たちがしていることは密出国であったからです。ルールに乗っ取らない違法な出国者を乗せたことが分かると、後で日米関係がこじれるということを考え、断るんです。このことが発覚した松陰たちは、後に死刑にされてしまうのです。彼は熱意と誠意の塊のような人です。しかし、熱意や誠意だけではどうしても入ることが許されない世界がこの当時あったんですね。そしてそれは神の国においても言えることです。神の国、永遠の天国に至る道は、そこへ行きたいという熱意や修行やお布施ではどうにもならないのです。現在でも犯罪歴のある人はアメリカに入国することはできません。神の国である天国は、この地上のどんな国よりも清い国です。したがって罪人は、そのままでは天国に入ることはできないのです。しかし、キリストを救い主として信じるなら、その人は神の国に入ることができるのです。なぜなら、キリストがあなたの罪の償いをあなたに代わって成し遂げ、その罪の記録を何もかも完全に消去してくださったからです。キリストだけが、神に立ち戻るための道であるのは、そういう理由によるのです。第二に、この方は真理です。世の中には、真理について教えてくれる哲学者や、教師はいるでしょう。しかし、キリストは真理についての情報を伝えるスポークスマンではなく、真理そのものなるお方なのです。この真理という言葉には、被っていたベールが取り除かれて、ついに明らかにされたものという意味があります。では、明らかにされたもの、ついにつまびらかにされたものとは一体何でしょう？ズバリ、神のことなんです。神様は目で見ることはできませんね。ですから、ある方は恐ろしいイメージで神様を捉えます。またある人は人格のないイメージで宇宙のエネルギーのようにして神様を

0: を捉えます。またある人は、そんな神なんて存在はないとおっしゃるでしょう。しかし、神の存在は、神のお作りになった作品であるこの自然界を見たときに明らかではありませんか？この目に見えない神というお方を目に見える形で示した方、それがイエス・キリストなのです。ですからこの方は真理なのです。今までわからなかった神を目に見える形として表された真理なる方、それがイエス・キリストなのです。第三に、この方は命なのです。私は以前、大阪城公園で指人形の劇団を見ました。手袋の人差し指の先端に大変可愛らしいキャラクターの顔がついた、まあ、とっても簡単なシンプルな人形なんです。しかし、プロが演ずると実に生き生きと動き回り、見ていた子供たちの心はがっちりつかまれていました。劇が終わった後、私はインタビューしに行ったのです。そしてそっとその舞台に近づいてみると、先ほどまで生き物のようにして動いていた手袋の人形が抜き取られて置いてあったんですね。それはまるで魂をなくした人間のようにぐったりとしていました。この人形手袋だけでは何にもできないんですね。しかし、ひとたびこの中に人の手が入ると、生き生きと生き物のように動き回るのです。私たち人間は、それ自体では手袋のようなものだと思います。理想を知ってはいても、それを成し遂げたり実行したりする力がないのです。しかし、この弱い私の中に、もしキリストが入ってくださるなら、私たちはキリストの命で人生を生き直すことができるのです。なぜなら、この方は命だからです。神の命であるからです。あなたに永遠に生きる命を与え、また神の理想を生きる力を与える命なのです。どうぞあなたも、道であり、真理であり、命であるこのキリストを信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
1: 吉田恵子でイエスは我が命。

る9月30日土曜午後2時、大阪のザ・シンフォニーホールにて聖書と福音1200回記念ゴスペルコンサートを開催します。音楽ゲストはウィーン国立歌劇場緒方美智子、パイプオルガン星野晴夫、ゴスペルシンガー右は大宮香織、ジョイピアノクインテット、記念公演高原豪一郎。詳しくは聖書と福音で検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。ヨハネの福音書14章6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編100編、101編、そして102編です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: さて、詩編100編の学びに入りますが、この詩編は、詩編94編から始まって、この詩編で終わる素晴らしい一塊の詩編のグランドフィナーレです。この部分で私たちは王としての主イエス・キリストを見てきました。エホバは王です。詩編93編では、主は王であられ、御意をまとっておられるということを見ました。この言い回しは、主が再び地上に来られる将来のことを語っています。主が最初に地上に来られた時には、主は御意をまとって来られたのではありませんでした。しかし主は、今度はこの詩編に語られているように、御意をまとって地上に戻って来られるのです。詩編94編の一節は次のように始まります。復讐の神、主よ。主が再び地上に来られるとき、主は物事を正しくされます。私たち人間には物事を正しくすることはできません。なぜなら私たちには悪意があるからです。主はそのように支配されることはありません。主は正しさを立証されますが、主には悪意はないからです。詩編95編の一節には、さあ、主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼうとあります。また96編の一節には、新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え。そして97編の一節には、主は王だ、地は小躍りし喜べ。そして98編の一節には、新しい歌を主に歌え、主は苦しい技をなさった。そして99編の一節には、主は王である。国々の民は恐れおののけと書かれています。そして偉大な章詠、詩編100編は一連の詩編の締めくくりにあるハレルヤコーラスです。この詩編は、このとても貴重な一塊の詩編の栄光に満ちたフィナーレなのです。詩編100編の本文に入りますが、一節から二節。全地を主に向かって喜びの声を上げよう。喜びをもって主に仕えよう。喜び歌いつつ御前に来たれ。神様はあなたに不機嫌な顔で神様の前に礼拝に来てほしいと思ってはおられないのです。私たちが不機嫌な顔になる時はあります。問題が私たちを取り囲んでいる時、誘惑に任されてしまう時、あるいは悔い改めて神様の御前に行き、許しを請うときです。私たちは神様に自分自身を投げ出します。でも、そのどれも礼拝ではありません。神様を礼拝するのは、神様を賛美するために神様のもとに行くときです。神様はあなたに喜んでいてほしいのです。全地を主に向かって喜びの声を上げよとありますが、これにはすべての人が含まれています。これは全世界的な賛美です。全世界が、民皆喜べ、主は来ませりと歌うことができる時が来るのです。喜びをもって主に仕えよ、喜び歌いつつ御前に来たれとありますが、主を賛美し、主を礼拝し、そして主に栄光を期するのです。どうでしょうか、あなたの教会では、礼拝の中に十分な賛美の時を設けておられるでしょうか。私たちはもっと神様を賛美し、喜び歌いつつ、神様の御前に行くべきなのです。この詩編は、ちょうど偉大な章詠のようです。神様の御言葉の中には、多くの章詠がありますが、私たちはエペソ人への手紙、一章の三節の章詠を歌うことができます。エペソ人への手紙一章の三節にはこのように書かれています。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。ここに約束されているように、神様はすべての霊的な祝福をもって私たちを祝福してくださいました。また、黙示録の一章にも、もう一つの素晴らしい章詠があります。黙示録一章の五節から六節。 イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストに栄光と力とが、とこしえにあるように。アーメン。世界中がエホバに向かって大きな声で賛美を叫び、力強いハレルヤを歌うようにと召集されています。なぜなら、その日には世界中がエホバを知っているからです。詩編百編に戻りますが、次の節はなかなか興味深いものです。神様を創造主、そして贖い主として表現しています。百編の三節。知れ、主こそ神。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。主が神様であることを知らない人たちが大勢います。多くのクリスチャンがこの事実に気づいていません。最初の迫害が起こった時、初代のキリスト教会で人たちがエルサレムの教会に戻ってきて何が起こっているかを報告しました。彼らの報告は教会を祈りへと動かし、彼らは次のように言って祈りを始めました。使徒の働き4章の24節。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。そういうのは簡単だという人がいるかもしれません。しかし問題は、あなたは今日そのように信じておられるかということなのです。主が神様でないように行動している多くのクリスチャンたちがいるのです。詩編記者が、知れ、主こそ神、主が私たちを作られたと告白しているように、神様は創造主です。私たちは神様をそのようなお方として礼拝すべきです。なぜなら、神様はあなたの全知全能の創造主だからです。神様はこの宇宙を作られた方なのです。さらに私たちは神様を創造主として礼拝するだけではなく、私たちは主のもの、主の民のその牧場の羊として礼拝すべきです。どのようにして私たちは主の牧場の羊になることができるのでしょうか。それは贖われなければなりません。羊飼いなる方が羊のために死なれたのです。羊が自分の羊飼いのために死んだのではありません。この詩編の中で語られている羊はどの羊でしょうか。この羊はイスラエルです。主は彼らの羊飼いなる方でもあるのです。主イエスは彼らに、ご自分にはイスラエルの群れに属さない他の羊もいるのだと言われました。主はイスラエルの羊飼いなる方ですが、もし私たちが主に属しているのなら、主は私たちの羊飼いでもあり、あなたの羊飼いでもあるのです。四節。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し、皆を褒めたたえよ。神様はあなたがこのようにご自分の御前に入ってくることを望んでおられます。先日ある人がこんなことを言っていました。自分は過去に偉大な教会の一つであったところの礼拝に出たことがあるが、あれほど完全に死んでいる場所はこれまでに見たことがなかった。一体何が問題なのでしょうか。それは人々が自分の心に賛美を持たずに教会に来ていたからです。彼らは神様に対する感謝を自分たちの心に持たずに礼拝に来ていたのです。彼らは感謝しつつ主の門に入らなかったのです。どうでしょうか。あなたは毎日日曜日に感謝と賛美を持って教会に行っておられるでしょうか。五節。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実はいよいよに至る。その恵みはとこしえまでとありますが、慈しみ深い神様の恵みは決して尽きることはありません。エリアが助けたヤモメの亀の中の粉のように、 神様の恵みは決してなくなることはないのです。さて、詩編101編の学びに入りますが、これはダビデの詩編です。王なる方への賛美を語る6つの詩編、101編から106編からなる小さな一塊の詩編の最初です。この賛美歌の主題は主イエス・キリストです。主が義と平和の王なる方であり、主がこの地上を治められるようになるのです。この詩編はダビデの統治の中には全く当てはめることができませんから、予言的な詩編であるはずです。この詩編は神様がダビデに、ダビデの家系から出ると言われた人なる方の来られる将来を見通しているのです。イエス様がベツレヘムでお生まれになるまで、ソロモンのことでも、その他のダビデの家系のものについてでもありませんでした。なぜなら主は、ダビデの家、彼の家系から出られた方だったからです。ですから、詩編記者が歌っている人なる方は、主イエスのことです。詩編101編の本文に入りますが、一節。私は恵みと裁きを歌いましょう。主よ、あなたに褒め歌を歌いましょう。他の詩編もそうであったように、この詩編も神様への賛美を歌うことから始まります。私は恵みと正義を歌いましょうとありますが、恵みと正義とは今日相入れません。人間がそのバランスを取るのは難しいことですが、神様にはそれがおできになるのです。罪を裁き、罪人を救うための主のおかかりになった十字架での贖いに、私たちは神様の恵みと正義の美しい一致を見ることができます。二節。私は全き道に心を止めます。いつあなたは私のところに来てくださいますか。私は正しい心で自分の家の中を歩みます。ダビデがこのような心で家の中を歩んだとは思いません。ここに出てきている方は、贖い主であり、父なる方のただ一人の御子である方のことなのです。王なる方は、人の子として語られています。主は地上では人の子であられたことに注目してください。贖い主としてのご自分の技の中では、主は父なる方のただ一人の御子でしたが、主は神様の御心に従われる立場を取られました。主はこの地上におられる間は低い立場におられましたが、自ら進んでそうされたのです。主は私たちをより高いところに連れて行ってくださるために低い立場を取られたのです。主が地上におられる間、主は父なる神様の御心を行うことがご自分の食べ物であり、飲み物であると言われました。そして主はご自分の父の御心を完全に成し遂げられました。主は私の時とご自分が呼ばれたその時を忍耐深く待たれました。その時に主はあなたと私の救いの技を行ってくださったのです。今日主は神様の右手におられ、今もご自分の父の御心を行っておられます。主は父がご自分を再びこの世に送られる時を待っておられるのです。なぜなら父はこう言われたからです。詩編110編の一節。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよう。またこう書かれています。第一コリント人への手紙15章の28節。万物が御子に従うとき、御子自身もご自分に万物を従わせた方に従われます。これは神がすべてにおいてすべてとなられるためです。この箇所はとても多くの議論を醸してきました。本当には何を意味しているのでしょうか。これは主が父なる方に属するこの地上での統治を終えられた後、神様としての地位、三位一体の一つに戻られるということです。さて、キリストがどのように統治されるかを見てください。ダビデは一度もそのようには治めませんでした。詩編101編の4節から8節。 曲がった心は私から離れていきます。私は悪を知ろうともしません。陰で自分の隣人をそしる者を私は滅ぼします。高ぶる目と誇る心の者に私は耐えられません。私の目は国の中の真実な人たちに注がれます。彼らが私と共に住むために、全く道を歩む者は私に仕えます。欺く者は私の家の中には住み得ず、偽りを語る者は、私の目の前に固く立つことができません。朝ごとに私は国の中の悪者をことごとく滅ぼします。それは主の都から不法を行う者をことごとく断ち切るためです。ここに書かれているのは、この地上でのキリストの統治の姿です。千年王国の間、あなたは自分の訴訟を最高裁に持っていくことはできません。それはキリストご自身が最高裁であられるという単純な理由からです。キリストだけが唯一の裁き主なのです。父なる方はすべての裁きをご自分の御子に任せられ、主は毎朝一人一人を裁かれるのです。彼らは主の定めた規則に従わなければなりません。主は地上を治められるとき、独裁者になられ、すべての人は主の御心を行います。そして彼らは、正義と裁きをもって治められる王なる方に、新しい歌を歌うのです。さて、詩編102編の学びに入りますが、この詩編は、ゲッセマネでの主の姿を描くメシアの詩編です。この詩編の著者が誰だかは書かれてはいません。この詩編の霊感を受けた大は、悩む者の祈り。彼が気落ちして自分の嘆きを主の前に注ぎ出した時のものとなっています。この詩編は、ゲッセマネの園での主の苦悩と屈辱を描いています。これからすぐにわかりますが、聖霊は新約聖書の中でこの詩編をメシアの詩編として選んでおられます。詩編102編の本文に入りますが、一節。主よ、私の祈りを聞いてください。私の叫びがあなたに届きますように。ここでは、エホバがエホバに対して祈っておられます。主は屈辱のうちに来られました。ヘブル五章の七節にはこのように書かれています。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。ここで、聖であり、義である神様の怒りが、主の上に下されたことを私たちは見るのです。なぜなら主は、あなたの罪と私の罪とを担われたからです。ここで私たちは、人間に起こりうる最も深い苦悩と苦痛とを見るのです。詩編102編の8節。私の敵は一日中私をそしり、私をあざける者は私を名指して毒づきます。これは絶望の深さを表しています。十節。それはあなたの憤りと怒りとのゆえに、あなたが私を持ち上げ、投げ出されたからです。憤りと怒りという言葉は、ヘブル語では最も強い言い回しです。主はこれを耐えられたのです。なぜなら主は、ご自分の前に置かれた喜びのゆえにこれを耐えられたからです。十二節から十三節。しかし主よ、あなたは常しえに御座につき、あなたの御名は世々に及びます。あなたは立ち上がり、シオンを憐れんでくださいます。今や慈しみの時です。定めの時が来たからです。主はご覧のように、イスラエルの民のために死なれました。ヨハネの福音書11章の50節から51節には、一人の人が民族のために死ぬことが不可欠だったことが言及されています。そして主は栄光のうちに来られるときに再びシオンを建てられます。それは主の再臨のときです。詩編102編の16節。なぜなら主はシオンを建て、その栄光のうちに現れ。主はご自分の犠牲の死を通して、 シオンが究極的に贖われることを知っておられました。詩編102編の25節から27節。あなたは遥か以前に地のもといを据えられました。天もあなたの見ての業です。これらのものは滅びるでしょう。しかしあなたは永らえられます。すべてのものは衣のようにすり切れます。あなたが着物のように取り替えられると、それらは変わってしまいます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。聖霊はこの箇所をヘブル人への手紙一章の十節から十二節に引用しておられます。そしてもし聖書の著者であられる神様の御霊がこの箇所の意味をヘブル人への手紙の一章の中で明らかにされることを喜ばれなかったなら、私たちは詩編102編がメシアの詩編であることを知ることはなかったと思います。ヘブル人への手紙一章の十節から十二節にはこのように書かれています。またこう言われます。主よあなたは、はじめに地のもといを据えられました。天もあなたの見ての業です。これらのものは滅びます。しかしあなたはいつまでも永らえられます。すべてのものは着物のように滅びます。あなたはこれらを街灯のように巻かれます。これらを着物のように取り替えられます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。詩編102編は主イエス・キリストに当てはまります。この祈りはゲッセマネの園の中での主の困難と悲しみの祈りです。ヘブル人への手紙5章7節に書かれているように、主が高く上げられる前の屈辱です。主は私たちのために苦しまれたので、私たちに同情することがおできになるのです。詩編102編はゲッセマネの詩編と呼ぶことができるかもしれません。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は賛美のコーラス、そして悲しみの祈りというテーマで詩編100編、101編、102編をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない、主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は自分の利益を求めずと題して、コリント人への手紙第一13章4節から7節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 何番目にこのコリント人への手紙を書いたパオロ自身も、愛によって自分の利益を譲った模範を示しています。第一コリントの10章の33節、私も人々が救われるために自分の利益を求めず、多くの人の利益を求め、どんなことでも皆の人を喜ばせているのですから。パウロ自身が自分の利益を求めないで、多くの人の利益、皆の人が喜ぶ道をいつも考えていたというのです。私がこの内灘聖書教会で働きを始めさせていただく最初の時、教会の皆さんに一つのことを許していただきました。それは、教会の成長は牧師の成長と深く結びついています。ですから都会にいると、もうそこにいるだけでたくさんのセミナーとか、また有名な先生方が近くにいて、学ぼうと思えばいくらでも学ぶ機会があります。ところが田舎の教会の牧師になると、刺激が全然なくなってしまいます。自分から求めていかないと、なかなか成長のために学ぶ機会がありませんので、そこでお願いしました。年に何回かは学びのために出かけていくこと、これだけをぜひ許してください。本当に許していただいて、よく他の先生方、先輩の先生方のところにアポイント、約束を取って訪ねては教えていただきました。いろんな先生方に教えていただいた懐かしい思い出をいっぱい持っているんですが、私のやってきたことといえば、ほとんどがそうやって他の先輩たちから教えられ、導かれたことばかりであると言ってもいいでしょう。そんなお一人が千色葉先生と呼ばれた榎本康郎先生です。まだ今治の教会で牧師をされておられた先生を訪ねさせていただきました。もうこの話は耳にタコぐらいよく皆さん聞いているから、最後の話だと思って聞いてください。すでに天国の人となられたこの先生と過ごさせていただいた1時間ばかりの交わりは、いまだに私の大きな財産の一つです。教会の隅々まで

一つはな、裸になることや、ええ格好せんことや、恥をさらけ出すことや。二つ目はな、信徒をこそばすことや。先生独特の表現で、こそばす、くすぐるっていう意味です。信徒をくすぐれ、すなわち信徒を喜ばせよ。自分をこそばすことをやめて、信徒をこそばせ。信徒の喜びのために牧師はあるんや。この二つはこれまでずっと私の宝となり、まだ達し得ない目標ともなっています。パウロは自分の利益を求めず、多くの人の利益を求め、どんなことでも皆の人を喜ばせているのです。ここに自分の利益を求めないパウロの生き様がよく表されています。第3番目の人物はパウロを挙げたのですから、当然挙げるべきはバルナバでしょう。バルナバが最初に登場するのは使徒の働きの4章36、37節です。キプロス生まれのレビ人で、人たちによってバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも畑を持っていたので、それを売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。エルサレム教会は120名の弟子たちの群れがペンテコステの日に一挙に3000人がバプテスマを受けて仲間に加わりました。それでとどまらないで、日々仲間が加えられて5000人、そして万を超す人へと膨張していくのです。それはとてもとても感謝なのですが、それだけの人々への様々な配慮、特に彼らは共同生活をしながら寝食を共にするような生活をしましたので、それは膨大な額の金銭が必要になってきたのです。そんな教会の必要を見たバルナバは、自分の畑を売ってそれを捧げたのです。教会の必要を見たとき、それは自分自身の必要だと感じたバルナバ。なぜなら教会は自分の家だからです。そのような意識がバルナバにはあって、誰か言われたわけでもなく、自発的にそれを成したのです。次にバルナバが顔を見せるのは使徒の働きの第9章です。迫害者だったパウロが復活のイエス・キリストに出会い、その人生を一変させられクリスチャンになります。そしてダマスコでクリスチャンになったパウロは、元いたエルサレムへと帰ってきて、そしてエルサレム教会の仲間に加わろうと熱心に試みるのです。しかしエルサレムのクリスチャンたちはそれを信じられませんでした。当然です。昨日までパウロはエルサレムの教会にとって一番危険な人物、迫害者の頭だったわけです。しかしパウロが語る証に熱心に耳を傾けたバルナバは、その証に偽りや演技がなくて、確かに主はパウロに現れ、確かに主は彼を捕らえ、確かに主は彼を作り変えられたのだと、バルナバは納得しました。確信を与えられました。それでバルナバはパウロを引き受けて、すなわち保証人になってエルサレムのみんなに紹介し、そのおかげでパウロはエルサレム教会に、今日最上姉妹が皆さんの教会に迎えられたように迎えられ、そして活動を始められたのです。次にバルナバが登場するのはアンテオケ教会です。迫害されて散らされた一般の信徒たちが、なんとアンテオケに行ってとんでもないことをしたのです。それまで伝道といえばユダヤ人にだけ伝道していたのです。なあち救いはユダヤ人のためだと当時の人たちは考えていました。ところがアンテオケに行ったクリスチャンたちが常識外れ、すなわちギリシャ人、外国人にも

音を伝えたんです。そうするとなんとギリシャ人が大量にイエス・キリストを信じて、そしてクリスチャンの仲間に加わってきた。なんと大きな群れがアンテオ家にできてしまいました。そこにはユダヤ人クリスチャンと外国人クリスチャンが一緒になった、これまでに前例のない不思議な教会ができました。そのニュースを聞かされたエルサレム教会、母教会は、その新しい生まれたばかりの教会を指導するために最適な人材を送りました。ペテロではダメだったのです。バルナバです。バルナバは本当に最適な人材でした。そしてバルナバの指導によって、アンテオケ教会はさらに人数が増し、固くされていきます。あまりにも人数が増えたために、その指導のためにさらに人材が必要だとバルナバは考えました。誰か適任者はいないか。その時バルナバの頭にひらめいたのはパウロです。あのパウロ、パウロはあの時以来ふるさとのタルソに引っ込んでしまって、そこで泣かず飛ばずの状態になってしまっていたのです。あのパオロの救われた証と与えられている賜物、それはこの教会でまさに必要とされているものだとバルナバは感じて、使徒の働き11章25、26節の前半、バルナバはサウロを探しにタルソへ行き、彼に会ってアンテオ家に連れてきた。人材をまさに発掘し、そして起用したのです、登用したのです。さてアンテオケ教会には多くの指導者、教師、預言者が揃っていました。大きな群れには多くのスタッフが必要だったのです。その主任教師、主任牧師はバルナバです。パウロは教師の中の一人です。ところがそこに主の導きで他の知恵の宣教せよ、宣教グループを作って派遣せよという導きが主から与えられました。そして名指しされたのがバルナバとパウロを宣教チームの二人として派遣せよとの主の導きです。大変ですね。アンティオケ教会の主任牧師と教師の一人を出せというのです。こうしてまずバルナバのふるさとキプロスから始めて第一回の伝道旅行が始まりました。ところがです、この旅の途中でこの一行の呼び名が、それまでのバルナバとパウロという呼び名が逆転してパウロとバルナバに変更されます。すなわちそれはただ名前が順序が入れ替わったというだけではなくて、リーダーが変わったということです。バルナバは、賜物に満ち、将来性のあるパウロに、そのリーダーシップを譲り渡して、さあ、これからは君がリーダーだよ、と一歩引き下がったのです。ここに、バルナバの本当に偉大さを見るのです。自分中心ではなくて、他人中心の愛の技です。自分の利益を求める人はいつまでも自分が先で他が後、自分が大きくて他が小さくあるべき。しかし偉大な他人中心のバルナバは、自分は小さくなり他の人が大きく、自分は後に下がり後のものが先になるようにと導くのです。これは言うほど簡単なことではないこと、私自身が今まさにその場面にいるのです。37年間この教会の牧師として働かせていただき、いよいよ今少しずつそのリーダーシップを酒井先生へと譲り渡している最中です。本当にその中でバルナバの姿が身近に映っています。ぜひ私たちのために祈っていただければと思うのです。最後にバルナバが登場するのが第2回伝道旅行が始まる時でした。パウロは
バルナバに誘いをかけて、第一回伝道旅行で訪ねたところをもう一回訪ねようではないかと誘ったのです。すると、バルナバは、マルコ・ヨハネを連れて行こうと提案しました。マルコによる福音書を書いたマルコです。マルコは、バルナバのいとこと聖書の別のところには書いてあります。バルナバのいとこ。このバルナバのお母さんはマリアという名前で人の働きに出てきます。相当のお金持ちで、その自分の家をエルサレム教会のためにどうぞ家の教会として用いてくださいと委ねている、そういう裕福な家族、家庭のようです。もしかするとそのマリアから託されたのでしょうか。どうもこのマルコは線が細くて、どうも弱っちょろくていかないので、バルナバ、あなたが連れて行って訓練してくださいと頼んだのかもしれません。第一回伝道旅行にも、バルナバはこのいとこのマルコを連れて行ったんです。ところが、マルコは途中で職場放棄をしてしまいました。あまりの伝道旅行の困難さに嫌気がさしたのか、それとも、リーダーがバルナバだからついて行ったところが、旅の途中でリーダーがバルナバからパウロに変わった。それがどうにも面白くない、許せなかったのかもしれません。嫌気がさしたマルコは途中で逃げ出してしまったんです。パウロはマルコを一緒に連れて行こうというバルナバの提案に突然血相を変えました。反対し始めたのです。命がけの伝道旅行にあんなヘナチョコを連れて行くわけにはいかない。足でまといだ。ダメだと反対したのです。すると、柔和なあのバルナバも今度は引き下がりません。彼はまだ若い。一度の失敗で将来ある彼を切り捨てるのはあんまりです。チャンスをあげよう。彼を育てようではないか。パウロは、ダメだ。あんな奴は連れて行かない。どうしても連れて行くと言うなら、勝手にしろ。私は別の男を連れて行く。と言って、パウロはシラスを連れて、バルナバはマルコを連れて、すなわち、二手に分かれて、まあ感謝なことに、伝道チームが二つできたわけです。人の働き15章の39、40を見ると、この議論をこう描写しています。そして激しい反目となり、その結果、互いに別行動を取ることになって、バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていった。パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。激しい反目となり、新共同訳では、意見が激しく衝突しとなっています。この結果はどうなったでしょう。バルナバはマルコを訓練し成長させることにおいて成功したのでしょうか。それをずっと後のパウロが最晩年に首をはねられて殉教するその直前に書かれたと言われる手紙の一節に見ることができます。第二テモテ4章11節。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。本当に嬉しくなる一節です。あんな奴はダメだ。足でまといだ。と言ったパウロがマルコを連れてきてほしい。彼は役に立つと褒めているのです。マルコの最大の貢献は、今私たちの手元にある66巻の聖書の中の一つ、マルコの福音書を残してくれたということです。そんな彼を訓練し育てたバルナバの存在を忘れてはならないのです。同僚のパウロと激しく衝突してでも決して譲らなかったバルナバの姿にとても強い印象を受けます。愛は自分の利益を求めず、
本当に美しいその実例がこのバルナバの生き方によく表されています。バルナバ、その本名はヨセフなんです。ヨセフが本名です。しかしバルナバっていうあだ名でイエス様の弟子、人たちがそう呼んでいたというのです。その名前の意味は慰めの子です、または励ましの子。バルナバはいつでも他の人を慰め、他の人を励ます、そのためにいつも心がそれを必要としている人はいないかと敏感に探していたのです。自己中心では決してそんな名前は作られなかったでしょう。傷つける子とか失望の子と呼ばれたはずなのです。自分の利益を求めず、ひたすら与える人生を生きられた最高の実例はもちろんイエス・キリストです。その生涯はすべて他の人の利益、幸い、幸せ、救いのために貫かれました。第二コリント八章九節の御言葉を読むだけで十分でしょう。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。このキリストの愛と恵みをいただいて、私たちも自分の利益にひたすら生きるものから、他の人の喜び、幸いのために生きる、本当に豊かな人生を生きることができるようにされていくのです。今日のテーマにあった一つの文章を読んで終わらせていただきます。先ほども紹介したウィリアム・バークレーという、私がよく読ませていただいている先生の本の中にあった一節です。人間にとって最も尊い義務の一つは、励ましを与えるという義務である。人々の理想を笑ってけなすのは簡単だ。その熱心さに冷水、冷たい水をかけるのはたやすい。他の人たちを失望させるのは実に簡単である。だが私たちクリスチャンの義務は互いに励まし合うことである。褒め言葉や感謝や好ましい評価、励ましの一言によって多くの場合人は守り支えられる。そのような一言を守って、そのような一言を語りうる者に祝福があるように。お祈りしましょう。愛は自分の利益を求めず、天の父様、アダムとエバが自分の利益を求めてあの禁断の好みを食べた時以来、私たちの罪の根本にひたすら自分の利益を求める自己中心が救っています。どんなに頑張ろうとしても、しかし心の中に渦巻いているのは自分の喜び、自分の計画、自分の思い、自分の損得、自分の都合ばかりです。神様、しかしそんな自己中心のどうしようもない固くなな冷たいこんな私たちを、あなたは本当になぜか愛してくださり、こんな私たちのために一切を捨ててこの世界に飛び込んでくださり、人間となられ、それも最も恥ずかしい、人として最悪、最も惨めなあの十字架にまでかけられて、全てを剥ぎ取られて私たちの身代わりとして十字架で死んでくださるという驚くべき愛によって、私たちに本当の愛を示してくださり、その愛を私たち一人一人に今日も注いでくださっていること、ありがとうございます。神様、自己中心で凝り固まっている私たちを、何によっても変えることのできないこんな私たちを、あなたのご愛によって溶かし、ご愛によって作り変えてくださり、どうぞ私たちの心を内向きから外向きに、
ひたすら自分のことに向く心を、まず身近な隣人の心に寄り添いながら、彼が彼女が必要としていることは何だろうと敏感に感じることができ、その訴えに、その話に集中して聞くことができるように、どうぞ私たちを変えてください。そしてどうぞ他の人の必要に、他の人の喜びのために、他の人の満足のために生きることができる、最も豊かな、最も幸いな、受けるより与えるが幸いな、その人生を私たちが学び、また学び取っていくことができますように、今日から始まるこの一週間も、さまざまな人との出会いの中で、どうぞ自己中心からその人の心になって、その人の目で、その人の耳で、その人の心でものを見たり聞いたり感じることができる、どうぞそんな心に私たちをどうぞ導いてください。あなたがそんなご愛を私たちにくださっていることを心から感謝し、変えてくださることを信じて、尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。これから8月を迎え、帰省や旅行、ご家族やご親戚、また久しぶりのご友人と会う機会を予定されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな機会にぜひ BBN のリスナーカードをご活用ください。リスナーカードは BBN や永遠の命を紹介するための小さなカードです。言葉ではなかなか伝えにくいことも、このカードをお渡しすることで自然に福音をお伝えするきっかけとなります。この放送を聞いてみてください。私が励まされた番組ですと一言添えてお渡ししてみてはいかがでしょうか。あなたの小さな一歩を通して、ご家族やご友人が神様の言葉に触れる機会が与えられます。リスナーカードを申し込まれた方のお便りをご紹介します。ちょっとした時間にいつも聞いています。最近は BBN のリスナーカードと折り紙の品を一緒に袋に入れて自宅に来たお客様にお渡ししています。本当に素晴らしい方法で福音を分かち合っていらっしゃいます。リスナーカードは無料でお送りしています。また送料もかかりません。必要な枚数をお申し込みいただけますので、ご家族やご友人にお配りいただくためにもぜひご活用ください。リスナーカードをご希望の方は BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みください。この夏、多くの方々に福音が届けられるようお祈りしています。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州オレンジ郡キリスト教会の榊原信之牧師のメッセージです。成し遂げられたと題してヨハネの福音書19章30節よりお届けします。
1: イエス様が十字架で語られた7つの言葉を一つずつその時系列、その時間ですね、最初に語られた言葉から一つずつ、開いていっていますけれども、今日は6つ目、6個目のイエス様のお言葉を開かせていただきました。イエスはこの葡萄酒を受けると成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。ヨハネ19章の30節、新共同訳で今朝は読ませていただきましたけれども、イエス様の第6の言葉、十字架上の7言、7つの言葉のうちの第6の言葉です。もういよいよイエス様がこの地上でのお働きを終えられるという時におっしゃった言葉ですね。成し遂げられた。今日のメッセージのタイトルは成し遂げられた、ズバリこのものにしていますけれども、聖書の訳を日本

れないということもありますけれども、でもそれはつまり全てがここで終わったというのは次の訳が意味しています、完了したということ、また成し遂げられたということですね。十字架上で全てが完成したんです、完了したんです、成し遂げられたんです。そしてこれが終わり、つまり完成の、まあ、始まりといいますか、完成の終わりといいますか、それが全部出来上がったんだということをイエス様はおっしゃった。何がですか？救いが完了した、救いが完成した、救いはここで成し遂げられた、十字架で全て救いは成し遂げられたということです。この後にも何も必要がない、この十字架で全てが完成したんだということです。ですから私たちはこの2000年前、それ以降、私たちはイエス様を信じるだけで、全てが完成した、完了した、成し遂げられた、この世界に入ることができる、つまり救われる。私たちもみんなこの成し遂げられたおかげで、完成したおかげで、完了したおかげで、私たちは救われることができるようになりました。その他何も必要がないという救いを受けることができるようになったと、このようにイエス様は最後6つ目、もう息を引き取られるそのわずか手前でそのように宣言をなさったんです。ですから不完全ではないんです。あとこれだけのことをしなければいけないとか、あとこういうことが必要だということは何一つないんですね。十字架で全てが完了しているのです。十字架で全てが成し遂げられているのです。イエス様ご自身がそのことを宣言してくださったというのがこの箇所ですね。この地上に、まあ考えてみれば、完了した後には何も必要がないという完了の仕方をするものってあるかな、ないんじゃないかなって気がするんですよ。まあ、少し前に、このキッチンのですね、床がまさに完了したわけですね。綺麗に張り替えられました。まあ、25年前の、その、まあ、オリジナルのものが、まあ、水やですね、いろいろなのも長年のもので、もうめくれ上がって、そしてもうこの、ちょっとこう、つまずいてしまうようなぐらいね、膨れ上がったりする部分があったり、そんな風になっていたものが、まあ、この度綺麗になったわけですね。でも完了しましたけど、でもこれまたやがてこれは悪くなっていくし、いつかはまた張り替えなければいけないでしょうし、何かがあったらめくれてしまうこともありますでしょうし、古くなっていく。それはこの地上の全てです。もちろんその時点で完了しました、出来上がりました、完成しましたは確かなんだけど、それ以降何も必要がないというものはこの地上にはもしかしたら存在しないのかなって感じがします。でもイエス様の十字架は違うんです。完了しています。成し遂げられました。もう後に何も必要がない。私たちはただイエス様の十字架を仰ぎ見るだけなんですね。まあ、多くの方々は出席することができませんでしたけれども、金曜日の日に、まあ、お葬式ですね、葬儀があったわけですね。で、私が教会に来た、まあ、6年ちょっと前には、まあ、お二人ともお元気で、で、まあ、私から見ると左側の後ろの方ですね、にいつもお二人並んで座っておられて、吉野さんはいつも綺麗な、もう目が覚めるような色のね、ドレスといいます、綺麗な服を着て、まあ、その時もう90を超えておられたわけですよね。99歳で召されたわけですから、ですけども、いつもそういう服を着てそこに座っておられて、ハービーさんと仲良くしておられて、そして礼拝の後のクラスまでお出になっていたというほど元気なことでありましたけれども、まあ、もちろんコロナということもあり、もう教会に来れなくなって、そして、お二人召されていったわけですけれどもね。で、息子さん、ハービーさんは息子さんですけれども、といってもお母さんが99歳ですから、ハービーさんももう70の後半の年であられたわけですよね。で、ハービーさんのことを、まあ、教会の皆さんはご存知の方も多いと思いますし、覚えておられる方ももちろん多いと思いますが、障害、重い障害を持っておられる方でした。で、個人略歴、お二人のですね、まあ、パーソナルヒストリーを
まあ、ご紹介、その式ではさせていただきます。

いただいたんですけれども、ハービーさんはあのような重い障害をお持ちでしたので、10歳まで生きられないだろうと言われたそうですね、当時。10歳まで生きられないだろうと言われた方が、70後半まで元気に教会にもおいでくださって、お母さんと一緒におられて、お母さんはお聞きになった方いらっしゃると思いますが、ハービーがいるから今の私は生きていることができるんだとおっしゃったぐらい、親子で支え合って、そして生きてきた、生き抜いてきた、そして神様ってある意味すごいなって思いますけれども、ちゃんとハービーさんが天国に行くのを見届けて、2月にハービーさんが天国に行かれて、翌月にお母さんが天国に行かれたんですよ。99歳まで頑張ってと言いますかね、ちゃんとこの息子を見届けて、先に見送って、そして彼女も天国に行った。日に3回の祈りを欠かさなかったと孫たちは言っていました。朝、昼、晩の祈りを必ずお母さんは捧げていた。そして、イエス様の愛、御言葉の大切さを私たち孫たちにしっかり植え付けてくれたお母さんだったというふうに言っていますね。本当にこの成し遂げられた、イエス様が完成してくださった救いはパーフェクトだなって。この世界に私たちは入れられたなら、もちろん悲しみもあるし、苦しみもあるし、いろんなことが起こるけれども、でも、委ねて生きるならば間違いないんだな、ということを改めて思わされますね。まあ今日、特別にね、賛美で参加してくださっているご夫妻ですけれどもね、昨日実は、お嬢さんの結婚式があったんです。このロングビーチで、お嬢さんのね、結婚式があったので、まあ私も招いていただいて、出席してさせていただいてきたんですけれども、まあこのお嬢さん、まあお二人もそうなんですが、お二人の洗礼が一番最初に、まあ私が以前の行った教会の時にさせていただいて、で、実は、まあお話ししていいと思うんですけれどもね、21歳の長男がいらっしゃった。昨日は、お嬢さんが、結婚式なさったんですけど、そのにはお兄さんがいました。彼らの長男ですね。21歳でオートバイの交通事故で亡くなったんです。大きな大きな悲しみでありましたね。教会全体が本当に悲しみ、うめきということであったわけですけれども、でもね、まあお父さんお母さんもその時は洗礼を受けておられたんだけれども、その、どうやってそこを乗り越えていったかなって今でも思うとね、本当に心も痛みながらも、でもやっぱりこの救いの確かさっていうことをね、改めて思わされます。というのはね、そのお父さんお母さんの姿を見ながら、またお兄ちゃんが天国に行ったという確信を持ちながらね、この妹、まあ昨日結婚した彼女が洗礼を受けたんですね。海に行ってバーンってやったの覚えてますよ。ね、洗礼を授けさせていただきました。そしたらその姿を見てね、この奥様のご両親が洗礼を受けたんです。この子たちが信じているイエス様、間違いないって。そしてね、このご主人のお母さん、私が今まで洗礼授けた中のね、未だに最高齢なんですか、このもう記録を破られてないですけど、当時103歳でいらっしゃったですね。103歳。私だからもう、これ以上の方にね、また洗礼授ける時があるかどうかわかりませんけれども、私が今までもう多くの方に洗礼授けさせていただきましたが、103歳というのは、最高齢じゃないかなと思いますけれどもね、お母さんに洗礼授けさせていただいて、まあ、大ちゃんって言うんですけど、大ちゃんが待っている天国に私も行くよって言ってね、洗礼を受けられたんですよね。私ね、本当にこの、金土と本当に神様がそうなんだよって、私が成し遂げたこの十字架の救いは完全なものなんだって、完成されたものなんだって、この私を仰ぎ見るならばこの救いはあなたのものになるよ、間違いないんだよっていうことをはっきりと私たちに、また私に改めて示してくださったなっていうことを思うんです。皆さん、イエス様は成し遂げた。成し遂げてくださった。もう完了したんだって。これで完成したんだと、はっきりと十字架の上でおっしゃってくださった。成し遂げられた。救いは完成した。さあ、私を仰ぎ見なさい。信じなさい。永遠の御国。十字架で私はそれを完成したから永遠の御国。私の復活の命。あ
たに惜しみなく注ぐよって、それはあなたのものだよって高らかに宣言していてくださる、素晴らしい。私たちは救いの中に入れられていることを改めて感謝しようではありませんか。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たちは今朝改めてイエス様のこの6つ目の十字架のお言葉を読ませていただきました。十字架で救いを成し遂げてくださったお方よ、心から感謝をいたします。あなたを仰ぎ見つつ、私たちはまた新しい力をいただいて、救いの道からをいただいて、愛の注ぎをいただいて、恵みの世界に生かされて、今週もそれぞれの歩みが支えられてまいりますようにお願いをいたします。子供からご老齢のお一人お一人に至るまで、その家族、あなたの恵みと祝福と守りがありますようにお願いをいたします。世界は病んでいます、苦しんでいます。そして戦い争いがいつ止むのでしょうか。平和の主がどうぞ見てをもって、平和へと平和へと導いてくださいますことをお願いを申し上げます。国のそれぞれ立てられているトップの方々のうちに、神様どうぞ豊かな導きがございますことを、憐れみと助けがありますことをお願いを申し上げます。感謝をいたします。そのような中で辞める方々、どうぞ特別にあなたが覚えてください。祈りを必要としている方々が大勢いらっしゃいますから、主よどうぞあなたがその右の手を持って支え癒してくださいますことをお願いを申し上げます。感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。

ただいまオレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

あなたは愛されています。主は土くれに過ぎない私たちをご自分の御手で作り変えてくださり、虚しく価値ないものの中に素晴らしい宝を見出してくださるのです。主はあなたの罪を許して受け入れてくださっただけでなく、日々御言葉を読み信頼し御言葉に従って生きるあなたをイエス・キリストの形に似たものに作り変えてくださるのです。

神様はあなたを愛しています。そして神様はあなたに特別な計画を持っています。それを知りたいと思いませんか？どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。そちらをぜひご一読ください。神様があなたを愛し、あなたのために何をしたのか、あなたのために何を備えておられるのか、そしてこれが一番大切ですが、どうしたら神様と正しい関係を持つことができるのか、詳しく説明しています。ぜひご一読ください。もし何かご質問がありましたら、そのページから私たちに質問していただけます。BBN 聖書放送ホームページの天国への道です。ぜひご一読ください。

今私たちは昨日も今日も常しえまでも変わることのない愛をもって導いてくださるイエス・キリストの御前にひれ伏し、心からその御名に褒め歌を捧げましょう。

BBN 聖書放送です。聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない、主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩篇144編から150編、詩篇144編から150編です。ご一緒いたしましょう。
2: 詩篇
0: 第144編、ダビデによる。褒むべきかな、我が岩である主。主は、戦いのために私の手を、戦のために私の指を鍛えられる。主は、私の恵み、私の砦、私の櫓、私を救う方、私の盾、私の身の酒どころ、私の民を私に服させる方。主よ、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを知っておられるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。人は、ただ息に似て、その日々は過ぎ去る影のようです。主よ、あなたの天を押し曲げて降り

私は新しい歌を歌い、十弦の琴を持ってあなたに褒め歌を歌います。神は王たちに救いを与え、神のしもべダビデを悪の剣から解き放されます。私を外国人の手から解き放し、救い出してください。彼らの口は嘘を言い、その右の手は偽りの右の手です。私たちの息子らが若い時によく育った若木のようになりますように、私たちの娘らが宮殿の建物にふさわしく刻まれた隅の柱のようになりますように、私たちの蔵は満ち、あらゆる産物を備えますように、私たちの羊の群れは、私たちの野原で、幾千幾万となりますように。私たちの牛が子牛を産み、死ぬこともなく、出て行くこともなく、また、哀れな叫び声が、私たちの町にありませんように。幸いなことよ、このようになる民は、幸いなことよ、主を、己の神とするその民は。第145編。ダビデの賛美。私の神、王よ。私はあなたをあがめます。あなたの皆をよよ限りなく褒めたたえます。日ごとにあなたを褒めたたえ。あなたの皆をよよ限りなく賛美します。主は大いなる方、大いに賛美されるべき方。その偉大さを計り知ることができません。世は世へと、あなたの御業を褒め歌い、あなたの大能の技を告げ知らせるでしょう。私は栄光輝くあなたの主権と、あなたのくすしい技に思いを潜めます。人々は、あなたの恐ろしい御技の力を語り、私は、あなたの偉大さを述べるでしょう。人々は、あなたの豊かな慈しみの思い出を熱心に語り、あなたの義を高らかに歌うでしょう。主は情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵みに富んでおられます。主はすべてのものに慈しみ深く、その憐れみは作られたすべてのものの上にあります。主よ、あなたの作られたすべてのものはあなたに感謝し、あなたの生徒はあなたを褒めたたえます。彼らはあなたの王国の栄光を告げ、あなたの大能の技を語るでしょう。こうして、人の子らに、主の大能の技と、主の王国の輝かしい栄光を知らせましょう。あなたの王国は、永遠にわたる王国。あなたの統治は、世々限りなく続きます。主は、倒れる者を皆支え、かがんでいる者を皆起こされます。すべての目はあなたを待ち望んでいます。あなたは時にかなって彼らに食物を与えられます。あなたは御手を開き、すべての生ける者の願いを満たされます。主はご自分のすべての道において正しく、またすべての御業において恵み深い。主を呼び求める者すべて、誠をもって主を呼び求める者すべてに、主は近くあられる。また、主を恐れる者の願いを叶え、彼らの叫びを聞いて救われる。すべて、主を愛する者は主が守られる。しかし、悪者は、すべて滅ぼされる。私の口が主の誉れを語り、すべて憎なる者が聖なる皆をよよ

0: 限りなく褒めたたえますように。第146編。ハレルヤ、私の魂よ、主を褒めたたえよ。私は生きている限り、主を褒めたたえよう。命のある限り、私の神に褒め歌を歌おう。君主たちに頼ってはならない。救いのない人間の子に。その息が絶えると、その者は己の土に帰り、その日のうちに彼の諸々の計画は滅び失せる。幸いなことよ、ヤコブの神を助けとし、その神、主に望みを置く者は、主は天と地と海と、その中の一切を作った方、とこしえまでも真実を守り、虐げられる者のために裁きを行い、飢えた者にパンを与える方、主は囚われ人を解放される。主は盲人の目を開け、主はかがんでいる者を起こされる。主は正しい者を愛し、主は在留異国人を守り、みなしごとやもめを支えられる。しかし主は悪者の道を曲げられる。主は常しえまでもすべを治められる。シオンよ、あなたの神は世々にいます。ハレルヤ。第147編。ハレルヤ、まことに我らの神に褒め歌を歌うのは良い。まことに楽しく、賛美は麗しい。主はエルサレムを建て、イスラエルの追い散らされた者を集める。主は心の打ち砕かれた者を癒し、彼らの傷を包む。主は星の数を数え、そのすべてに名をつける。我らの主は偉大であり、力に富み、その英知は計りがたい。主は心の貧しい者を支え、悪者を地面に引き下ろす。感謝をもって主に歌え、盾ごとで我らの神に褒め歌を歌え。神は雲で天を覆い、地のために雨を備え、また山々に草を生えさせ、獣に、また鳴くカラスの子に食物を与える方。神は馬の力を喜ばず、歩兵を好まない。主を恐れる者と、御恵みを待ち望む者とを主は好まれる。エルサレムよ、主を褒め歌え。シオンよ、あなたの神を褒めたたえよ。主は、あなたの門の貫抜きを強め、あなたの中にいる子らを祝福しておられるからだ。主は、あなたの地境に平和を置き、最良の小麦であなたを満たされる。主は、地に命令を送られる。その言葉は速やかに走る。主は、羊毛のように雪を降らせ、灰のように霜をまかれる。主は、氷をパンくずのように投げつける。誰がその寒さに耐えようか。主が御言葉を送って、これらを溶かし、ご自分の風を吹かせると、水は流れる。主は、ヤコブには御言葉を、イスラエルには、掟と裁きを告げられる。主は、どんな国々にも、このようにはなさらなかった。裁きについて、彼らは知っていない。ハレルヤ。第148編。ハレルヤ、天において主を褒めたたえよ。糸高きところで主を褒めたたえよ。主を褒めたたえよ、すべての見つかいよ。主を褒めたたえよ、主の万軍よ。 主を褒めたたえよ、日よ、月よ。主を褒めたたえよ、すべての輝く星よ。主を褒めたたえよ、天の天よ。天の上にある水よ。彼らに主の名を褒めたたえさせよ。主が命じて彼らが作られた。主は彼らを世々限りなく建てられた。主は過ぎ去ることのない定めを置かれた。地において主を褒めたたえよ。海の居住よ、すべての淵よ、火よ、氷よ、雪よ、煙よ、御言葉を行う嵐よ、山々よ、すべての丘よ、実のなる木よ、すべての杉よ、獣よ、すべての家畜よ、這うものよ、翼のある鳥よ、地の王たちよ、すべての国民よ、君主たちよ、地のすべての裁き塚さよ、若い男よ、若い女よ、年老いた者と幼い者よ、彼らに主の名を褒めたたえさせよ。主の皆だけが崇められ、その意向は地と天の上にあるからだ。主はその民の角を上げられた。主の生徒たち、主の近くにいる民、イスラエルの子らの賛美を。ハレルヤ。第149編。ハレルヤ、主に新しい歌を歌え。生徒の集まりで主への賛美を。イスラエルは己の作り主にあって喜べ。シオンの子らは己の王にあって楽しめ。踊りをもって皆を賛美せよ。タンバリンと盾ごとを奏でて、主に褒め歌を歌え。主はご自分の民を愛し、救いをもって貧しいものを飾られる。生徒たちは栄光の中で喜び勇め、己の床の上で高らかに歌え。彼らの口には神への称賛、彼らの手には諸刃の剣があるように。それは国々に復讐し、国民を凝らすため。また鎖で彼らの王たちを、鉄の枷で彼らの貴族たちを縛るため。また書き記された裁きを彼らの間で行うため。それはすべての生徒の誉れである。ハレルヤ。第150編。ハレルヤ。神の聖女で神を褒めたたえよ。道からの大空で神を褒めたたえよ。その大能の御業のゆえに神を褒めたたえよ。その優れた偉大さのゆえに神を褒めたたえよ。角笛を吹き鳴らして神を褒めたたえよ。従言のことと盾事を奏でて神を褒めたたえよ。タンバリンと踊りをもって神を褒めたたえよ。おごとと笛とで神を褒めたたえよ。音の高いシンバルで神を褒めたたえよ。鳴り響くシンバルで神を褒めたたえよ。息のある者は皆主を褒めたたえよ。ハレルヤ。
1: 今日の聖書日課は詩編144編から150編でした。
2: この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。今日は稲葉博士です。ご一緒に御言葉と祈りの時を持ちましょう。それでは聖書をお読みします。新約聖書のヤコブの手紙4章10節です。主の御前でへりくだりなさい。そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。ひょうたんと猿のお話をご存知でしょうか。農家の人がひょうたんに猿の手が通る大きさの穴を開けます。その中にお米を入れ、猿がやってくるのを待つのです。猿はお米を見つけるとひょうたんに手を入れ、お米を握ります。そこでその人は猿を捕まえに出てくるのですが、それを見た猿はびっくりして逃げようとするんです。お米を握ったままでは手は抜けません。慌てた猿は手を離すのを忘れたのでしょう。一生懸命抜こうとするのですが、手もお米もひょうたんから出せないのです。そしてまんまとその人に捕まえられてしまいました。さて、私たちの信仰生活の中には多くの誘惑があります。学校での部活、会社での付き合い、家族との関係など、あらゆる機会を通して悪魔は私たちを神様から遠ざけようとします。イエス様を主と信じる私たちは少なからず経験します。しかしこの世の中で、普通だ、当たり前だからいいじゃないかという誘惑に負け、神様が罪だとするものを選んでしまう時があります。少しずつ神様から離れた生活を送ってしまい、その罪悪感に浸るあまり、さらに神様との関係をおろそかにしてしまう。お米を握ってひょうたんから抜け出せずにいる猿のように、この世の肉的なものや罪を握りしめると、神様から離れるという霊的に危険な状態になってしまうのです。もし私たちがそのような状況にあると気づいたら、今日お読みした箇所を思い出しましょう。自分の罪を聖書を通してご聖霊なる神様にはっきりと示していただきます。そして神様の御前に自分の罪をありのまま告白し、許していただけるように祈るのです。恵み深い神様は私たちの悔いた心を見て罪を許してくださいます。深い悲しみや痛みが心に走りますが、神様は私たちの心や考え方を御言葉に沿ったものへと変えてくださいます。お祈りしましょう。天にいます父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。イエス様を通して私たちに救いを与えてくださるあなたの愛を感謝します。時に私たちは大きな誘惑に遭います。誘惑に負けないように、あなたにある解決へとお導きください。また罪を犯してしまった時、すぐに罪を告白し悔い改めることができるように、あなたの前でへりくだる者へとさせてください。あなたがいつも一緒にいてくださり、イエス様に似る者へと導いてくださるあなたの深い愛と恵みをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。あなたとご一緒に聖書と祈りの時を与えられました。この幸いを神様に感謝します。あなたの心が神様の平安で満たされますようにお祈りします。

愛されていないと感じることほど人の心を深く孤独にするものはありません。ですが聖書はこう語ります。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。この世にはあなたも含まれます。神様の愛は言葉だけではなく、一人子イエス・キリストを十字架に与えたほどの具体的で犠牲を伴う愛でした。その愛に気づくとき、私たちは生かされているという確かな現実に立ち返ります。どんな苦しみの中にあっても、神様の愛は私たちを神様から引き離すことがありません。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 日本もまた世界もいろんな問題を本当に抱えているような気がします。満たされているようで満たされていない、そういう世界が私たちの目の前に横たわっているわけなんです。本当にこう闇、暗黒の世界、死の影に座っている私たちなのかもしれません。多くの方々はどこから日の出がやってくるのかわからない状態にいるのではないでしょうか。即席的なその快楽を求めてしまっていて、そしてその場では快楽を得ることはできるんですけども、気づいてみたらその快楽が重いものにこう変わってしまっている、苦しがしいものに変わってしまっている、破れがそこから出てきてしまっている、まあ、そのようなことを私たち人間として誰でも経験しているのではないでしょうか。今の時代にこの言葉本当に当てはまるなと思うんですけども、人はパンだけでは決して生きていけないって皆さん本当そう思いません？食べ物必要ですよね。神様は私たちの体を満たすために、健康にするためにパンをご飯を与えてくださいます。必要なものです。しかしそれだけでは本当に生きていけないなって思いますよね。で、神様は人間作られた時にパンだけでは生きていけない、こういう構造に体にしてくださいました。神様からの愛が必要だ。神様からの知恵、憐れみ、優しさ、神様からの時にはお叱り、これも必要なんですね。叱られる時って皆さん分かりますか？感覚、あ、今これ神様に叱られてる時だなって私分かるんですね。まあそういう時は黙った方がいいんですね。黙ってそうだと言えた方がよっぽど楽になるためじゃないんですけども、恵みをいただくことができます。本当に私たちを作られた神様ご自身の心から注がれる全てが必要です。神様からのしつけも必要です。それがなければ本当に人間というのは生きていけないなとするように思います。人間というのは皆、私もそうですけども、助けられていかなければ生きられない存在です。神様は私たちに対してあがなわれなければいけないってこのように教えています。今日もあがないって言葉が68節に出てきますけども、私たちのこのあがないって何かっていうと、もう一度本当のところに帰るって意味です。

は諦めてませんよね。皆さんだったらどうですか？諦められますか？いつ諦められるんでしょう？諦められないですよ、これだけは。あの時から時間が止まってるって分かります？私は同じこと経験したことがないですけども、感覚として分かりますよ。やっぱり時が止まっている。何年経っても親の子供に対する気持ちは変わっていなくて、あがなわなければいけない、買い取らなければいけない。私が失ったあんまりお金が入ってない財布でさえ愛おしくてですね、探しまくりました。交番まで行きましたよ。そしたらこの間うちから出てきました。家内が私らしいってもう散々よう騒がしてですね、いや出てきたんですけどもお金も探すじゃないですか皆さん。私は鍵をよくなくすんですね。鍵も探しますよ。ルカの福音書に失われた息子を探している親の姿が出てきますよね。みんな本当に親として見たら失われているものを諦めないで贖おうと、自分の懐に抱えようと、もう一度自分のポケットに入れたい、そう思っているんです。人間っていうのは偶然にこうやって生かされているんじゃなくて、生かされているってこと自体も愛されているって証拠だなと、だんだんこう私も一歳こう年が加えていく、なんかそういう実感が伴っていくんですね。生かされているってことは愛されているんだって、本当そう思います。教会にも小さな子供たちいます、向こうにもいますけども、本当にもうやって子煩悩だなって親バカって言いますけど、本当にそうだなって。でも神様ほど親バカな方いませんよ。本当にそのようにして私たちを愛してくださっています。神様私たちを土くれから作りました。本当にこれ焼かれると土に戻ります。しかしその中に息を吹き込んでくださったって創世記に書かれてますよね。神様の命を吹き込んで、そしてそれが生き物と魂を持つものになった。それが人間だと神様は聖書を通して教えてくださっていますけども、体にはパンを与え、また魂には神様ご自身を与える、ご自身の言葉、慰めの言葉、私があなたを愛しているよって、絶対に忘れないよって。母親が子供のことをたとえ授乳することを忘れていたとしても、私は絶対にそんなことがないって、ここにお母さんで忘れた人いないと思いますよ。それだけは忘れたことないでしょ。他のこと忘れても子供の授乳に関して忘れたことがないと思いますよ。たとえそういうことがあっても、私は絶対そういうことしないって、忘れない、約束したことを絶対に話すと、子供の人生のうちに私の約束を実現するって、そのように言いました。神様は私たちがその神様と共に生きるように最初から作られました。そして体にはパンを与え、魂にはご自身の命、愛を注ぐと約束したんです。でも人間はみんなその神様を知らないで生まれてきたんですね。昨日の方、いい方でしたよ。あ、神様知らない方です。でも素敵な男性でした。若い男性でしっかりした。目を見たらわかりますよね。でもイエスさん、クリスマスの意味わからなかったって、聞いたことがなかったって、私はびっくりしました、正直って。でも新鮮な気持ちがしました。皆さん、その新鮮な気持ちどこから来るんでしょう、ね、私はこう思うんです。みんな神様に愛されて神の形に作られているので、心の中には神様を求めている気持ちってみんな持ってるんですね。これ私たちクリスチャン教会は絶対忘れてはいけません。神様の憐れみのゆえに、確かに人間は堕落してこのようになってしまったんだけども、神様の憐れみのゆえに神様を求めていくその心ってどこかに残してくださっていて、完全に神様の形が破壊されたんじゃなくて、まだ残っていると書かれています。残してくださったんです。ですから真実な言葉を聞くと、そこは反応するんですよ。もちろんそこに聖霊の働きがあります。しかし神様の憐れみをつむものは残っていますけど、人間は今失われた存在となっているということです。人が神から離れ背を向けて生きるようになったときに、人間は死んだと言ってます。体だけは神様の恩寵によって、憐れみによって生かされていくんです。しかし人間として生きることの苦しみは、内側から死んでいくという苦しみです。外側は元気だけども、内側はそうじゃないっていう、この一つの体の中にそういう二つの現実があるんですよね。これきついと思います。

0: そして何をしても内側で元気にならないんです。聖書にも慰められても慰めを拒むような心がある、そういう日も出てくるんですね。慢性的な怒りとか不満が溜まってきたりするのも内側じゃないでしょうか。聖書では神様から離れることが死だと言ってます。神様を見失うことが実は死であって、そして同時に自分を見失うことだってこう教えています。どういうことかなって皆さん思いますよね。神様を見失うと自分を見失うってどういうことかなと思いません？でもそうだろうなと心で思いますね。皆さん多分こういうこと話をするとピンとくると思うんですね。親子が小さな子供5歳としましょう。お父さんと山に行ってキノコ狩りに行ったとしましょうか。もしくはタラの芽、タラっぽ子供がいなくなってしまった。お父さんとお母さん、あの子供一生懸命山菜探しているうちにはぐれてしまって、父親を見失った子供は自分を見失いますよ。そう思いません？自分はどこにいるんだ、自分も分からなくなりますよ。皆さん、子供っていうのは父親が近くにいて自分が何かって分かってくるでしょう。安心できてるから。それがなくなってしまったら見失うんですね、自分のこと。それが現実的に今起こっているんです。神様を見失うってことは自分を見失うんですね。そして不安に駆られてしまいます。私たちはこの日本でこの国際飢餓対策ということでいろいろと献金したりします。その大切なことですけども、でも日本人も飢餓なんですよね。心の飢餓です。愛の欠如によって多くの問題がやっぱり起こってきているんですね。本当にこの人格的な結びつき、私のことを支えてくださる方を見失ってしまうと心は飢餓状態に陥ってしまいます。今日のルカの福音書、ザカリアという方が神様を信頼して、そして神様の約束が実現することを心で察知して賛美しています。ザカリアっていうこの名前はこのヘブル語で神様を覚えているという名前です。ザカー、覚える。ザカリア、ヤは神様、神様が覚えている。何を覚えているかっていうと、何を覚えているんでしょうか。神様がご自身の民に対して約束したその約束です。それは私の民をあがなう、買い取る、養う、そして人間として本当に健全な幸せに満ちた状態に神様が引き上げるという約束で、前回も話をしましたけども、私が子供の永遠の永遠の父であって、彼らは私の可愛い子供だという、そういう約束です。親は子供を愛してとことん愛して手放さない。そして神様、父の約束をこのうちに神の方法で実現してくださるんです。神様はイスラエルの歴史を通してこの約束を実は何度も何度も私たちに、イスラエルの民に、また今の私たちに教えてくださっているんです。というのは、人間はみんな同じ状況、状態の中に生きてるんです。皆さんそう思いません？人間ってこう、人間どこ見ますか？正直皆さん、パッと人間見るとき何見ます？外見でしょ？やっぱりクリスチャンでも。だんだん成長していって、そうじゃないところを見られるようになるんですけども、どうしても人間って外側見ません？そしてなんとか、偏見で価値判断するじゃないですか。変な習慣身につけてますよね。私もしますよね。人間っていろんなランク付けするんですよ。そういう悪い習慣持ってます。神様心見るんで、内側見るんで、するとみんな一緒だったって。私時々そういう経験するんです。年に一回必ず私人間ドック行くんですよ。嫌ですけども、嫌だけど行くんですね、健康のために。そしてみんな同じ服ですね、男女。そして待合室でこう待ってる姿見ると、そこに社会的にはね認められてこう、あ、いるかもしれませんけど、みんな同じに見えますよね。私も隣の人もみんな一緒ですよ。それが例えば胃に何か見つかったと言ってですね、今度は内視鏡とか言って座ってる、私それこう3回経験したんですけども、みんな不安そうな顔してですね、そして自分の名前が呼ばれるのが怖そうな顔して、分かる、自分も不安だから、人の顔見てあの人も不安だから分かるんですよ。みんな一緒ですよね。実はこれが皆さん人間なんですね。みんな本当に救いが必要なんです。みんな死を恐れてますよね。死が怖いんです。だから会話に持ってこないんです、話をしないんです、そういうことに関して。そしてもう一つの現実は、みんな罪を持って生きてます。 何かに圧迫されて生きてますよね。そしてこの間も話をしました、人間を動かしているものは不安です。この子に敵から救うっていう71節の言葉がありますけども、私たちの敵から私たちを神様は救おうとしてくださっていると書かれています。71節。これは当時の敵っていうと、これはローマの支配だったんですね。ローマは暴君を振るって小さな国であるイスラエルをいつも攻撃していじめて搾取しようとしてましたよ。そして聖書に重税って言葉が出てきませんよく。重税。最近なんとなくそういう聖書の重みがわかりますね。消費税が 10%、15% 皆さんになったらどうですか？いや、これ切実な問題ですよ。彼らはそういう敵国に圧迫されて生きていたんですね。イスラエルの歴史を見るとずっとそうです。何かに圧迫されて生きているんですね。私たち日本は割と平和な国ですけども、いろんな圧力があります、皆さん、社会にも。何よりも聖書で教えている圧力、苦しみっていうのは罪です、皆さん。罪の圧力ですね。罪があると私たちは心が重くなりますね。そしてどうですか、対人関係でもわだかまりがあるとその関係で命が流れるってことありえますか？ないんですね。これだけは不思議ですよ。例えば夫婦でも喧嘩したままで食事してても何にも美味しくないですね。あれ不思議ですね。味覚まで奪われちゃう。ありません？ただ飲み込んでるだけってありますよね。で、飲み込む音が聞こえるんですよ、ない時って。経験したことありますか？あるでしょ？この近い距離なんですけども、大きな隔たりを感じます、夫婦でも。私たち経験したことあるんですね。皆さんもあるでしょ？この一週間はなかったですね。でも、ある時はあの1メートルもない距離が本当に遠く感じますね。心が全然通じてないんですよ。実はこれが神様と私たちの距離です。この許されていないという圧力が来る苦しみって大きいんですね。で、これをみんな抱えてきてるんです。これが人間の接点というか共通点ですよ。だからローマの圧力よりも大きいんです、実は。というのは、たとえローマが温和になっていじめることをやめたとしても、彼らの内側で攻めるものがありますよ。というのは、本当の戦いは内側です。本当の敵は内側にあります。罪なんです。罪は、そういう神様との接点とか、その、交わりを壊してしまうものなんだということを教えています。そして神様とのそのつながりが切れていると、人との関係も当然うまくいかないんですね。このことを神様は聖書は語っているんです。もともと神様は人間を神様との平和、人間同士の平和に生かそうとされたんですよ。これが人間として生きるということなんです。皆様もいろんなところで経験したことがあると思いますけども、私が海外行っても、今までいろんなクリスチャンたちに本当に平和的な環境を持って生かされたって経験、やっぱあるんですね。皆さんもあると思います。教会を通してもそうだし、逆の経験もあるでしょう。しかし、思い出してください。私たちの人生に本当に平和を持って、私たちを祝福するために、私たちに近づいてきてくださった、そういう関係を与えて招いてくださった方がいっぱいいると思いますよ。私もいますね。赤の他人にですよ、彼はクリスチャンでしたけども、私が苦しい時に抱かれて号泣したことがありますよ。もうその時私は42歳でした。嬉しかったですね。子供のように泣きましたね、その大きな男性の胸の中で。そういうことを忘れません。人間として生きるっていうことはこういうことです。神様と人とそういう愛の交わりを持って生かし合う関係に生きていく、それが神が約束してくださっている平和です。しかし、さっき言いましたけども、神から離れてしまった私たちはその平和を知らないで生きてるんですね。平和を知らないで。これが人間の歴史です。イスラエルの歴史でもあり、日本人の歴史でもあり、私個人の歴史でもあります。神様はそのことを闇と言っています。闇の中に座っている、佇んでいる人々って、これは神から離れた全人類を指しているんです。そしてそこには孤立があります、孤独があります。それが私たちの敵だと思います。寂しいから私たちは実は悪さをするっていうこと、皆さん心の中で理解することできません？本当に満たされていたら人間って生きられるんです、本当は。そう言われています。 前この教会でもご年配の先生がこういうこと言いましたね。説教の全部を他は忘れてるんですけども、一言だけ覚えてますね。大体多分説教ってそういうもんだと思うんですけども、本当に人間が深く愛されたら人のことも自分のことも大切にできるようになると思うって先生がおっしゃられたのは、私も心の中でうなずけたんですね。本当にそう思います。心の中に偉大な神様、愛してくださっている神様が住まいを設けてくださって生きてくだされば、私たちはその愛ゆえに本当に変えられていくと思いますね。その愛によって人々を祝福することができるようになっていくと思いますね。昨日もシネレビータで話をしたのはそこだったんですね。本当に大きな愛というのは私たちの中にある破壊的な力をも破壊するぐらい大きなものなんだって話をしたんです。私は本当にそう思います。人間の心が本当に大きな愛、誠の愛、神様の愛を知れば、そしてその許しを知れば、それによって一気に変わるとは言いませんけども、神様が確実に私たちを変えてくださって平和を与えてくださると私はそう信じています。そして私がイエス様に出会ったのが20歳の時、もう26年になったんですね、クリスチャンになってから。自分で言うのも変な感じがしますけども、でも神様が神であるがゆえに約束を実現してくださっているという確信から言いますけども、やっぱり変わったと思いますよ。私自分で変えたと思いませんね。本当に神様の愛が分かれば分かるほど、それによって自分の内側が変わってくるのが分かるんですね。確かに私の中にもまだ破壊してしまうような、人を傷つけるような言動を本当に乱してしまうような原因、そのものはいっぱいありますよね。しかし26年の道のりを振り返ってみるときに、あ、本当に神様は深いところから触れてくださって、そして平安を与えてくださって、そして祝福を与えてくださってるなぁと私は思います。そしてそのことを本当に感謝しつつ、まだまだ私遠い道のりがありますけども、神様は私たちのうちに、私のうちに何をしてくださるのかなぁと本当に思うことができます。人間の内側には解決方法がありません。本当に人間に平安を、平和を、良い関係を、そしてお互いに生かされる関係を作ることができる方は、私たちを作られた神様、イエス様しかいないんですね。そしてローマからの解放では、それは究極的に来ますけども、それが究極の敵ではない。神様との断絶であり、罪が私たちを苦しめる、もう根源なんだということを教えています。そして、この敵を収めることができる方はもう神様だけです。人間の世界に罪が入った時以来、神様は救い主がこの世に神によって送られてくることを預言者たちを通して神様は語られたんですね。そしてダビデの家系に救いの角を、69節です。69節にありますけども、救いの角を我らのためにしもべ、ダビデの家に建てられた、古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が話してくださった通りであると書いてあります。この救いは我らの敵からの、すべての我らを憎む者からの手からの救いであると、そのようにおっしゃっています。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: 父よ、あなたが常に耳を傾けてくださると信じる忠実な祈り手になれるよう、どうか私を助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。私は祈るとき、いつもあなたのことを思い、私の神に感謝しています。ピレモンへの手紙、一章四節。
1: マルコム・クラウトは2021年、イギリスのエリザベス女王より、モーンディーマネー専属日貸金を授与されました。当時100歳。生涯で1000冊の聖書を配った功績によるものです。彼は聖書を送ったすべての人の名前を記録し、その人たちのために常に祈っていました。クラウトの忠実な祈りは使徒パウロの愛につながります。パウロは、あなたのために祈っていると手紙を受け取る人たちに何度も語りました。友人のピレモンには、私は祈るとき、いつもあなたのことを思い、私の神に感謝していますと述べ、弟子のテモテへの手紙には、私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしていると書いています。ローマ教会に対しては、いつも覚え絶えず祈っていると書きました。私たちには祈るべき人が1000人もいないかもしれませんが、知人のために心を込めて祈るなら、それは大きな力です。なぜなら、神は祈りに応えられるからです。特定の人のために祈るように御霊に促されたときは、簡単な祈りのカレンダーが役立ちます。その人の名前をカレンダーに書き込むと、忘れずに祈ることができます。祈るときに必ず思い出す。それは、なんと素晴らしい愛の実践でしょう。今日の黙想のヒント。忠実に祈る手助けをしてくれたものは何ですか？誰かに祈ってもらうことで、どのように祝福されてきましたか？

話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: 天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。神のなさることはすべて時にかなって美しい。伝道者の書三章の御言葉です。神様は永遠の昔から永遠の未来に至るまで、すべてのことを全能の力と知恵と愛をもって支配しておられます。そしてすべて神様の時にかなった素晴らしいことをなしてくださいます。すべてのことには神様の時があります。素晴らしい計画なのに自分の思い通りにならないとイライラしたり心配するときは、少し立ち止まってそれが神様の時かどうか考えてみませんか。天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。神のなさることはすべて時にかなって美しい。
1: BBN 聖書放送です。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。
2: 以前私は将棋のプロ加藤一二三さんのインタビュー番組を見て大変感銘を受けました。彼は14歳でプロ棋士になり、史上最高齢、史上最多敗戦記録とともに、歴代4位の1300勝を超える勝ち星を持つ人です。対局中、チョコレートをボリボリ食べたり、対局中に滝の音がうるさいと言って止めさせたり、突如立ち上がって上から将棋盤を眺めたり、まあ、大変エピソードの多い人なんですね。その加藤さんがテレビでも著書の中でも必ず触れることがあります。それは自分がクリスチャンだということです。一体どうしてクリスチャンになったんでしょう。将棋というのは相手あってのゲームですね。相手はこちらを任してやろうとありとあらゆる手を打ってきます。どちらが勝ってもおかしくない、そんな大接戦の中で一体何が勝敗を決めるんでしょう。それはどっちが先に最善の手を打つかで決まるって言うんですね。これだという最善の手が出るとあとは自然に勝ててしまうって言うんです。ここに打てば必ず勝てるという最善の手というのが将棋の世界の中にあるとおっしゃるんですね。ならば人生においても将棋のような最善の手があるのではないか。つまりこう生きれば必ず幸せになれる、こう生きれば必ず勝利する、こう進めば必ず答えが出るという道があるに違いないと模索し続けていたとき、聖書と出会ってキリストこそがその答えだと分かったと、まあ、おっしゃっていました。あるときキリストはこうおっしゃいました。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。ここでキリストは三つのことを主張しておられます。第一に、キリストだけが罪人が神に立ち戻ることができる唯一の道であるということです。今から170年ほど前、アメリカのペリー率いる黒船が日本にやってきます。翌年二度目の来航の時には7隻もの軍艦からなる世界最大級の艦隊となっていました。それは当時日本が持っている一番大きな軍艦より20倍も大きい軍艦だったんです。大砲の数だけで80門、江戸の市中を破壊するのに十分な装備でありました。当時こんなものを作れるアメリカにぜひ行って見て学んで日本を良くしたいと願う青年がいたのです。吉田松陰、当時25歳の若者です。彼は命がけでこの船に乗り込む決心をします。その決意を松陰から知らされ、どうしても一緒に連れて行ってくれと言って聞かない1歳年下の弟子金子重之助という人と共に、松陰は小舟に乗って沖に停泊中の黒船に近づくのです。ところがこの小舟には櫓を固定する金具が外れていたんですね。松陰は自分のふんどしを外して貝に縛ってくくりつけて荒波の中ようやく黒船に到着します。ところがペリーの乗ってる船はもっと沖に止まっていたんですね。すでに体力は限界に来ていましたが、彼らはペリーの乗っている機関目指して進み、真夜中の2時45分とうとう乗り込むのです。そして礼儀正しく誠意を尽くし、どうぞアメリカに連れて行ってくれと直談判するんです。しかしペリーは断るんですね。なぜなら松陰たちがしていることは密出国であったからです。 ルールに乗っ取らない違法な出国者を乗せたことが分かると、後で2

0: 現在でも犯罪歴のある人はアメリカに入国することはできません。神の国である天国は、この地上のどんな国よりも清い国です。したがって罪人はそのままでは天国に入ることはできないのです。しかし、キリストを救い主として信じるなら、その人は神の国に入ることができるのです。なぜなら、キリストがあなたの罪の償いをあなたに代わって成し遂げ、その罪の記録を何もかも完全に消去してくださったからです。キリストだけが神に立ち戻るための道であるのは、そういう理由によるのです。第二に、この方は真理です。世の中には真理について教えてくれる哲学者や教師はいるでしょう。しかし、キリストは真理についての情報を伝えるスポークスマンではなく、真理そのものなるお方なのです。この真理という言葉には、被っていたベールが取り除かれて、ついに明らかにされたものという意味があります。では、明らかにされたもの、ついにつまびらかにされたものとは一体何でしょう？ズバリ、神のことなんです。神様は目で見ることはできませんね。ですから、ある方は恐ろしいイメージで神様を捉えます。また、ある人は人格のないイメージで宇宙のエネルギーのようにして神様を捉えます。また、ある人はそんな神なんて存在はないとおっしゃるでしょう。しかし、神の存在は、神のお作りになった作品であるこの自然界を見たときに明らかではありませんか？この目に見えない神というお方を目に見える形で示した方、それがイエス・キリストなのです。ですからこの方は真理なのです。今までわからなかった神を目に見える形として表された真理なる方、それがイエス・キリストなのです。第三に、この方は命なのです。私は以前、大阪城公園で指人形の劇団を見ました。手袋の人差し指の先端に大変可愛らしいキャラクターの顔がついた、まあ、とっても簡単なシンプルな人形なんです。しかし、プロが演ずると実に生き生きと動き回り、見ていた子供たちの心はがっちりつかまれていました。劇が終わった後、私はインタビューしに行ったのです。そしてそっとその舞台に近づいてみると、先ほどまで生き物のようにして動いていた手袋の人形が抜き取られて置いてあったんですね。それはまるで魂をなくした人間のようにぐったりとしていました。この人形手袋だけでは何にもできないんですね。しかし、ひとたびこの中に人の手が入ると、生き生きと生き物のように動き回るのです。私たち人間は、それ自体では手袋のようなものだと思います。理想を知ってはいても、それを成し遂げたり実行したりする力がないのです。しかし、この弱い私の中に、もしキリストが入ってくださるなら、私たちはキリストの命で人生を生き直すことができるのです。なぜなら、この方は命だからです。神の命であるからです。あなたに永遠に生きる命を与え、また神の理想を生きる力を与える命なのです。どうぞあなたも道であり、真理であり、命であるこのキリストを信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
1: 吉田恵子でイエスは我が命。

る9月30日土曜午後2時大阪のザ・シンフォニーホールにて聖書と福音1200回記念ゴスペルコンサートを開催します。音楽ゲストはウィーン国立歌劇場尾形道子、パイプオルガン星野晴夫、ゴスペルシンガー右輪大宮香織、ジョイピアノクインテット、記念公演高原剛一郎。詳しくは聖書と福音で検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。ヨハネの福音書14章6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 創世記2章7節。神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。それは人類が猿のような生物から進化したとされる最高かつ最新の証拠であるとして、発見者であるドナルド・ヨハンソン博士によってルーシーと名付けられました。しかしルーシーは実際は人類の創造力の記念碑なのです。ヨハンソン博士は1978年、最初の人類に関するノーベルシンポジウムでルーシーの発見を世界に公表しました。あらゆる新聞社がその発表をすぐに記事として取り上げました。ルーシーは最古の人類の祖先であるとされています。進化論者たちはルーシーが300万年前の化石であり、人類のように二足歩行をする生物のほぼ完璧な骨であると説明しました。しかし、皆さんに知っていただきたい事実がいくつかあります。実はルーシーは人間がいかに想像力に長けた存在であるかを証明した組み立て式のおもちゃのような科学の産物なのです。例えば、膝の骨は足の骨が発見された場所から1.6km ほど離れ、さらに60m ほど深い場所にある岩の中から発掘されたものでした。つまり、ルーシーは数キロメートルも離れた2つの場所で発見された骨の化石を組み合わせて作られたのです。フットボール場ほどの広さの2箇所の敷地から掘り出され、選別された骨が使用されていたのです。しかも奇妙なことに、一つの発見場所から収集されたルーシーの骨は、すべて人間のような特徴を持ったものが使用され、別の場所から収集された骨は、猿のような特徴を持つものが使用されていました。少々疑わしい気がしませんか？愛する天のお父様、あなたこそが私たちの誠のお父様です。今日は特に進化論の物語を信じるようにそそのかされているクリスチャンたちが、事実は猿ではなく、あなたの名前を真の父として示していることが理解できるように祈ります。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

夏休みになると家族で過ごす時間が増える方も多いですよね。 BBN 聖書放送はご家族揃って安心して聞いていただける聖書中心の番組を毎日お届けしています。子供向け番組賛美聖書メッセージなどを通してイエス様の愛が届けられています。この働きはコマーシャルなしで続けられています。すべて主の働きを支えたいと願うリスナーの皆様の献金によって支えられています。どうぞあなたもこの福音宣教の技にお加わりください。献金は BBN ホームページの献金ページからよろしくお願いいたします。

0: あなたは小さいお子さんをお持ちでしょうか？子育てをしていく中でいろいろと大変なこともあるかと思います。時々理不尽なことを言ってしまったり、ああまた言ってしまったっていうこともあるかもしれませんね。BBN 聖書放送ホームページにはクリスチャンホームというページがあります。そこに子供・家族の宝というコンテンツがあります。どうぞお読みくださり、あなたの信仰生活、家庭生活にお役立てください。また、お子さんについてお祈り課題がありましたら、BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。
1: BBN 聖書放送です。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編100編、101編、そして102編です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

さて、詩編100編の学びに入りますが、この詩編は、詩編94編から始まって、この詩編で終わる素晴らしい一塊の詩編のグランドフィナーレです。この部分で私たちは王としての主イエス・キリストを見てきました。エホバは王です。詩編93編では、主は王であられ、御位をまとっておられるということを見ました。この言い回しは、主が再び地上に来られる将来のことを語っています。主が最初に地上に来られた時には、主は御位をまとって来られたのではありませんでした。しかし主は、今度はこの詩編に語られているように、御位をまとって地上に戻って来られるのです。詩編94編の一節は次のように始まります。復讐の神、主よ。主が再び地上に来られるとき、主は物事を正しくされます。私たち人間には物事を正しくすることはできません。なぜなら私たちには悪意があるからです。主はそのように支配されることはありません。主は正しさを立証されますが、主には悪意はないからです。詩編95編の一節には、さあ、主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼうとあります。また96編の一節には、新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え。そして97編の一節には、主は王だ、地は小躍りし喜べ。そして98編の一節には、新しい歌を主に歌え、主は苦しい技をなさった。そして99編の一節には、主は王である。国々の民は恐れおののけと書かれています。そして偉大な聖詠、詩編百編は一連の詩編の締めくくりにあるハレルヤコーラスです。この詩編は、このとても貴重な一塊の詩編の栄光に満ちたフィナーレなのです。詩編百編の本文に入りますが、一節から二節。全地を主に向かって喜びの声を上げよう。喜びをもって主に仕えよう。喜び歌いつつ見前に来たれ。神様はあなたに不機嫌な顔で神様の前に礼拝に来てほしいと思ってはおられないのです。私たちが不機嫌な顔になる時はあります。問題が私たちを取り囲んでいる時、誘惑に任されてしまう時、あるいは悔い改めて神様の御前に行き、許しを請うときです。私たちは神様に自分自身を投げ出します。でも、そのどれも礼拝ではありません。神様を礼拝するのは、神様を賛美するために神様のもとに行くときです。神様はあなたに喜んでいてほしいのです。全地を主に向かって喜びの声を上げよとありますが、これにはすべての人が含まれています。これは全世界的な賛美です。全世界が民皆喜べ、主は来ませりと歌うことができる時が来るのです。喜びをもって主に仕えよ、喜び歌いつつ見前に来たれとありますが、主を賛美し、主を礼拝し、そして主に栄光を期するのです。どうでしょうか、あなたの教会では、礼拝の中に十分な賛美の時を設けておられるでしょうか。私たちはもっと神様を賛美し、喜び歌いつつ、神様の御前に行くべきなのです。この詩編は、ちょうど偉大な聖詠のようです。神様の御言葉の中には、多くの聖詠がありますが、私たちはエペソ人への手紙、一章の三節の聖詠を歌うことができます。エペソ人への手紙一章の三節にはこのように書かれています。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。ここに約束されているように神様はすべての霊的な祝福をもって私たちを祝福してくださいました。また、黙示録の一章にも、もう一つの素晴らしい聖詠があります。黙示録一章の五節から六節。
イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストに栄光と力とが、とこしえにあるように。アーメン。世界中がエホバに向かって、

主が神様であることを知らない人たちが大勢います。多くのクリスチャンがこの事実に気づいていません。最初の迫害が起こった時、初代のキリスト教会で人たちがエルサレムの教会に戻ってきて何が起こっているかを報告しました。彼らの報告は教会を祈りへと動かし、彼らは次のように言って祈りを始めました。人の働き4章の24節。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。そういうのは簡単だという人がいるかもしれません。しかし問題は、あなたは今日そのように信じておられるかということなのです。主が神様でないように行動している多くのクリスチャンたちがいるのです。詩編記者が、主れ、主こそ神、主が私たちを作られたと告白しているように、神様は創造主です。私たちは神様をそのようなお方として礼拝すべきです。なぜなら、神様はあなたの全知全能の創造主だからです。神様はこの宇宙を作られた方なのです。さらに私たちは神様を創造主として礼拝するだけではなく、私たちは主のもの、主の民のその牧場の羊として礼拝すべきです。どのようにして私たちは主の牧場の羊になることができるのでしょうか。それは、あがなわれなければなりません。羊飼いなる方が、羊のために死なれたのです。羊が自分の羊飼いのために死んだのではありません。この詩編の中で語られている羊は、どの羊でしょうか。この羊はイスラエルです。主は彼らの羊飼いなる方でもあるのです。主イエスは彼らに、ご自分にはイスラエルの群れに属さない他の羊もいるのだと言われました。主はイスラエルの羊飼いなる方ですが、もし私たちが主に属しているのなら、主は私たちの羊飼いでもあり、あなたの羊飼いでもあるのです。四節。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し、皆を褒めたたえよ。神様はあなたがこのようにご自分の御前に入ってくることを望んでおられます。先日ある人がこんなことを言っていました。自分は過去に偉大な教会の一つであったところの礼拝に出たことがあるが、あれほど完全に死んでいる場所はこれまでに見たことがなかった。一体何が問題なのでしょうか。それは人々が自分の心に賛美を持たずに教会に来ていたからです。彼らは神様に対する感謝を自分たちの心に持たずに礼拝に来ていたのです。彼らは感謝しつつ主の門に入らなかったのです。どうでしょうか。あなたは毎日日曜日に感謝と賛美を持って教会に行っておられるでしょうか。五節。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実はいよいよに至る。その恵みはとこしえまでとありますが、慈しみ深い神様の恵みは決して尽きることはありません。エリアが助けたヤモメの亀の中の粉のように、神様の恵みは決してなくなることはないのです。さて、詩編101編の学びに入りますが、これはダビデの詩編です。王なる方への賛美を語る6つの詩編、101編から106編からなる小さな一塊の詩編の最初です。この賛美歌の主題は、主イエス・キリストです。主が義と平和の王なる方であり、主がこの地上を治められるようになるのです。この詩編は、ダビデの統治の中には全く当てはめることができませんから、予言的な詩編であるはずです。この詩編は、神様がダビデに、ダビデの家系から出ると言われた人なる方の来られる将来を見通しているのです。イエス様がベツレヘムでお生まれになるまで、ソロモンのことでも、その他のダビデの家系のものについてでもありませんでした。

0: なんなら主はダビデの家、彼の家系から出られた方だったからです。ですから詩編記者が歌っている人なる方は主イエスのことです。詩編101編の本文に入りますが一節。私は恵みと裁きを歌いましょう。主よ、あなたに褒め歌を歌いましょう。他の詩編もそうであったように、この詩編も神様への賛美を歌うことから始まります。私は恵みと正義を歌いましょうとありますが、恵みと正義とは今日相入れません。人間がそのバランスを取るのは難しいことですが、神様にはそれがおできになるのです。罪を裁き、罪人を救うための主のおかかりになった十字架での贖いに、私たちは神様の恵みと正義の美しい一致を見ることができます。二節。私は全き道に心を止めます。いつあなたは私のところに来てくださいますか。私は正しい心で自分の家の中を歩みます。ダビデがこのような心で家の中を歩んだとは思いません。ここに出てきている方は、贖い主であり、父なる方のただ一人の御子である方のことなのです。王なる方は、人の子として語られています。主は地上では人の子であられたことに注目してください。贖い主としてのご自分の技の中では、主は父なる方のただ一人の御子でしたが、主は神様の御心に従われる立場を取られました。主はこの地上におられる間は低い立場におられましたが、自ら進んでそうされたのです。主は私たちをより高いところに連れて行ってくださるために、低い立場を取られたのです。主が地上におられる間、主は父なる神様の御心を行うことがご自分の食べ物であり、飲み物であると言われました。そして主はご自分の父の御心を完全に成し遂げられました。主は私の時とご自分が呼ばれたその時を忍耐深く待たれました。その時に主はあなたと私の救いの技を行ってくださったのです。今日主は神様の右手におられ、今もご自分の父の御心を行っておられます。主は父がご自分を再びこの世に送られる時を待っておられるのです。なぜなら父はこう言われたからです。詩編110編の一節。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていよう。またこう書かれています。第一コリント人への手紙15章の28節。万物が御子に従うとき、御子自身もご自分に万物を従わせた方に従われます。これは神がすべてにおいてすべてとなられるためです。この箇所はとても多くの議論を醸してきました。本当には何を意味しているのでしょうか。これは主が父なる方に属するこの地上での統治を終えられた後、神様としての地位、三位一体の一つに戻られるということです。さて、キリストがどのように統治されるかを見てください。ダビデは一度もそのようには治めませんでした。詩編101編の4節から8節。曲がった心は私から離れていきます。私は悪を知ろうともしません。陰で自分の隣人をそしる者を私は滅ぼします。高ぶる目と誇る心の者に私は耐えられません。私の目は国の中の真実な人たちに注がれます。彼らが私と共に住むために、全き道を歩む者は私に仕えます。欺く者は私の家の中には住み得ず、偽りを語る者は私の目の前に固く立つことができません。朝ごとに私は国の中の悪者をことごとく滅ぼします。それは主の都から不法を行う者をことごとく断ち切るためです。ここに書かれているのは、この地上でのキリストの統治の姿です。 千年王国の間、あなたは自分の訴訟を最高裁に持っていくことはできません。それはキリストご自身が最高裁であられるという単純な理由からです。キリストだけが唯一の裁き主なのです。父なる方はすべての裁きをご自分の御子に任せられ、主は毎朝一人一人を裁かれるのです。彼らは主の定めた規則に従わなければなりません。主は地上を治められるとき、独裁者になられ、すべての人は主の御心を行います。そして彼らは、正義と裁きをもって治められる王なる方に、新しい歌を歌うのです。さて、詩篇102編の学びに入りますが、この詩篇は、ゲッセマネでの主の姿を描くメシアの詩篇です。この詩篇の著者が誰だかは書かれてはいません。この詩篇の霊感を受けた大は、悩む者の祈り。彼が気落ちして自分の嘆きを主の前に注ぎ出した時のものとなっています。この詩篇は、ゲッセマネの園での主の苦悩と屈辱を描いています。これからすぐにわかりますが、聖霊は新約聖書の中でこの詩篇をメシアの詩篇として選んでおられます。詩篇102編の本文に入りますが、一節。主よ、私の祈りを聞いてください。私の叫びがあなたに届きますように。ここでは、エホバがエホバに対して祈っておられます。主は屈辱のうちに来られました。ヘブル5章の7節にはこのように書かれています。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。ここで、聖であり、義である神様の怒りが主の上に下されたことを私たちは見るのです。なぜなら主は、あなたの罪と私の罪とを担われたからです。ここで私たちは、人間に起こりうる最も深い苦悩と苦痛とを見るのです。詩篇102編の8節。私の敵は一日中私をそしり、私をあざける者は私を名指して毒づきます。これは絶望の深さを表しています。十節。それはあなたの憤りと怒りとのゆえに、あなたが私を持ち上げ、投げ出されたからです。憤りと怒りという言葉は、ヘブル語では最も強い言い回しです。主はこれを耐えられたのです。なぜなら主は、ご自分の前に置かれた喜びのゆえにこれを耐えられたからです。十二節から十三節。しかし主よ、あなたはとこしえに御座につき、あなたの御名は世々に及びます。あなたは立ち上がり、シオンを憐れんでくださいます。今や慈しみの時です。定めの時が来たからです。主はご覧のように、イスラエルの民のために死なれました。ヨハネの福音書11章の50節から51節には、一人の人が民族のために死ぬことが不可欠だったことが言及されています。そして主は栄光のうちに来られるときに再びシオンを建てられます。それは主の再臨のときです。詩篇102編の16節。なぜなら主はシオンを建て、その栄光のうちに現れ。主はご自分の犠牲の死を通して、シオンが究極的に贖われることを知っておられました。詩篇102編の25節から27節。あなたは遥か以前に、地のもといを据えられました。天もあなたの見ての技です。これらのものは滅びるでしょう。しかしあなたは永らえられます。すべてのものは衣のようにすり切れます。あなたが着物のように取り替えられると、それらは変わってしまいます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。聖霊はこの箇所をヘブル人への手紙1章の10節から12節に引用しておられます。そしてもし聖書の著者であられる神様の御霊がこの箇所の意味を ヘブル人への手紙の一章の中で明らかにされることを喜ばれなかったなら、私たちは詩編102編がメシアの詩編であることを知ることはなかったと思います。ヘブル人への手紙一章の10節から12節にはこのように書かれています。またこう言われます。主よ、あなたは初めに地のもといを据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びます。しかしあなたはいつまでも長らえられます。すべてのものは着物のように滅びます。あなたはこれらを街灯のように巻かれます。これらを着物のように取り替えられます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。詩編102編は主イエス・キリストに当てはまります。この祈りはゲッセマネの園の中での主の困難と悲しみの祈りです。ヘブル人への手紙5章7節に書かれているように、主が高く上げられる前の屈辱です。主は私たちのために苦しまれたので、私たちに同情することがおできになるのです。詩編102編はゲッセマネの詩編と呼ぶことができるかもしれません。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は賛美のコーラス、そして悲しみの祈りというテーマで詩編100編、101編、102編をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。まず昨日の問題の答えです。イスラエルの民がアラノを旅していた時、彼らは肉が食べたいと神様につぶやきました。神様はそれでイスラエルのためにある生き物を肉として彼らに与えました。それは何だったでしょうか。1番ニワトリ、2番トカゲ、3番ウズラという問題でしたね。その答えは3番のウズラです。新改訳聖書の民数記11章31節に記されています。合っていましたか。神様はエジプトで奴隷生活で大変な思いをしているイスラエルの人々を救われました。しかしイスラエルの民はアラノで大変な思いをするとき、神様の約束の地ではなく前の生活、エジプトでの生活で食べれるものを恋しく思ったんですね。私たちはイエス様を信じる信仰によって、神様は私たちを罪の奴隷から解放し救ってくださいました。信仰生活の中では困難を覚える時があるでしょう。しかしその時にも罪の奴隷だった生活を恋しがるのではなく、その前方、神様が約束してくださった御国を常に覚えておきたいものですね。それでは今日の聖書クイズの質問です。箴言31章は箴言最後の章です。ではこの章の言葉は誰からのものでしょうか。1番マサの王レムエル、2番王レムエルの母親、3番ソロモン王。もう一度言います。箴言31章は箴言最後の章です。ではこの章の言葉は誰からのものでしょうか。1番マサの王レムエル、2番王レムエルの母親、3番ソロモン王。もうお分かりですか。この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

今あなたの目は何を見ていますか？この世の醜いもの、汚れたもの、辛いことばかり見ていて目を追いたくなることがありませんか？今あなたの耳は何を聞いていますか？この世の叫び、罵り、そんな声ばかり聞いていませんか？耳を追いたくなるような声が聞こえてきます。今心の目を開いて、私たちの愛する主イエスを見上げましょう。今心の耳を開いて、御言葉に語られている神の御声に耳を傾けましょう。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。